Հայաստանի Հանրապետության Գերագույն Խորհուրդը հրճակում է Հայաստանի Հանրապետությունը անկապ պետություն Հայաստանի Հանրապետության Գերագույն Խորհուրդը հրճակում է Հայաստանի Հանրապետությունը

վրան սևով գրած, ինչ որ բաներ, բայց ումա նվիրված, մենակ թե իմանայր ինչ եմ զգում, քո համար դիեզերք եմ հորանջում, մոլորակներ, որ պտտվեն քո շուրջ, վերջում էլ շարվեն

հիշում ես, ինձ ասում էիր, որ կարող ես հանդարտ ծխալ, բայց այդվել, որ կարող ես ինձ սիրելով ինձ ատել, որ կարող ես ինձ վշտերը ամոթել, բայց մարմունքս

0: Այժմ կընտրենք հավադամ կայդակիրը, որ կներկայացնե դեր դիրար Կանա Կլիջյան։
1: Բայ լուսիլուն կնդիր, օրացույցը մեզ է հիշեցնում, որ 5-7 օրը սրբոցն իշխանած են Սահակա և Հովսեփա, սրբոց վկայից են Սարգսի և Բագոսի շտակման օրն է։ Շաբաթ օրը Սուրբ Մեծ Հայրապետի Ներսեսի և Խադայ եպիսկոպոսի շտակման տոնն է, իսկ կիրակին կիրակի է, որի ժամանակ նաև մենք կանդադառնանք բարեկենդանին Սուրգիկոլ Սավորչին, որովհետև շաբաթ օրը գյուտնաշխարհացն է Սուրբ Գրիգոր Սավորչի։ Իսկ մենք վերադառնանք մեր հարցերին, այո, հարցերը շատ էին և բավականին կուտակված են և կփորձենք այդ հարցերը ընդհանրացնել և այդ հարցերին պատասխան տալ։ Ինչու հայ եկեղեցին կուրանավ, թե հավատացյալները փրկված են, հետաքրքիր հարց է, իրոք, այսինքն հայ առաքելական եկեղեցին կուրանա, որ հավատացյալները փրկված են։ Պասխանը այսպիսին է, հայ եկեղեցին երբեք չուրանար, որ հավատացյալը փրկված է, այլ կմերժե այն ուսուցումը, թե անձմը ապահովագրված է իր երկինք գնալու։ Նոր կրթականին համաձայն, երբ անձմը Քրիստոսով կմկրտվի, մեղքի և մահվան տիրապետությունը կձերբազատվի և խավարի զորությունեն կանցնի Քրիստոսի թագավորության։ Կողոսացիներուն գրված նամակի 1:13։ Բայց, այս բայցերը ընդհանրապես ամեն ինչի մեջ կան և երբեք չպետք է մտածել, որ որևիցե հարցը, որ բայց չունի։ Բայց տակավին այդ նույն անձը կրնա մեղքի պատճառով սայթակիլ և հեռանալ Քրիստոսե։ Եբրայցներուն գրված նամակի 6:46-ը։ Քրիստոնյաները չեն կրնա ասել, թե փրկված են, մինչև որ չժարանգեն երկնքի թագավորությունը։ Ուրեմն Պետրոսի առաջին նամակի 1:5-ը։ Ապահովագրված են կամ փրկված է մի այդ վարդապետությունը։ Փառք կուտանք Աստծո, որ ապահովագրված եմ օրհնյալ վարդապետության համար, վստահ եմ, որ փրկված եմ և երկինք պիտի երթամ։ Այս է այս մարդուն հարց տվողին շարնակությունը իր ասածին այսօր համար, այսօր ասիկա կվեցնենք իբրև հարց և կփորձենք ասալ, ուրեմն այսօր շուրջն էլ խոսիլ։ Կրնաս այսպիսի վարդապետության համար շնորհակալություն հայտնել Աստծո։ Սակայն այսպիսի ուսուցումը չի դադրիր հակա աստվածաշնչական լալե։ Աստվածաշունչը շատ հստակորեն կսորվեստե, թե հավատացյալը միշտ կրնա մեղքի ճիրաններուն մեջ ինալու փորձության դեմ հանդիման գտնվիլ և իր փրկության շնորհը կորսնցնել։ Պողոս Սրակյալը կզգուշացնեմ մեզ հետևյալ խոսքերով ասելով, ահա թե ինչու, ով որ կկարծե, թե կանգուն է, թո զգուշը լա, որ չի նա։ Կորինթացիներին առաջին նամակի 10:12-ը։ Ան քրիստոնյաներուն կազդարարե փոխ առնելով Մովսեսի հետ կարմիր ծովը կտրած իսրայելեցիների օրինակը, երբ անոնք ավելի ուշ սայթակեցան և պատժվեցան, Ելքի 13:14-ը։ Եբրայցներուն ուղված նամակին մեջ նույն օրինակը կգործադրվի և քրիստոնաներ կսաստվին զգաստության հետևյալ պատգամով. Զգուշացեք եղբայրներ, չլա որ ձեզ մեջ ոյև է մեկը սիրտով չարանա և անհավատությամբ մերժե ճանչնած Աստված կյանքի աղբյուրը։ Եբրայցներուն 3:12-ը։ Մեր հավիտնական փրկությունը կախում ունի Քրիստոսի հանդեպ մեր ունեցած հարատևութենեն, որովհետև այլևս Քրիստոսի մաս մը կկազմենք, եթե մինչև վերջ անխախտ պահենք սկիզբեն մեր ձեռք բերած վստահությունը։ Եբրայցներուն 3:14-ը։ Պողոս Սարաքյալ չի գրեր, թե քրիստոնյան հավիտենական ապահովագրություն ունի, այլ հարության նպատակակետին կձգտի։ Փիլիպեցներուն 3:9-14-ը։ Տակավին, կորինթացիներուն կշանակե գրել ասելով, բայց ինքզինքս սեղմումներուն կենթարկվեմ ու կզսպեմ, որպեսի չլա, թե ես ինքս մրցանակեն զրկվիմ, ես, որ ուրիշներուն կքարոզեմ։ Կորինթացիներուն առաջին նամակի 9:27-ը։ Քրիստոնեական փրկությունը հավատքի ռոպեական շրջադարձմը չէ, այլ ան կիրագործվի ամեն օրյա պաշխարողական կենցաղով և Քրիստոսի վրա դրված շարունակական վստահությամբ։ Այլապես, մենք ևս Պետրոս Սարաքյալի ազդարարած դատապարտության պիտի ենթարկվենք, անոնք, որոնք մեր Տերն ու Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսը ճանչնալով աշխարհի պղծություններեն անգամ մհերանել է յետք վերստի նույն պղծություններում կիջնան կամ կինան, անոնք կամ անոնց վիճակը նախկինեն շատ ավելի գեշ կլա, ավելի լավ կլար, որ անոնք բնավ ճանչցած չլայն արդարության ճամփան, քան թե ճանչնարը ետք հերանային իրենց ավանդված սուրբ պատվիրանեն։ Պետրոսի երկրորդ նամակի երկրորդ 20-21 արդ շատ պարզ է, որ կռնանք ըստ Քրիստոս ճանչնալ և ընդունիր, ապա սայթակիլ։ Ասկե խուսափելու համար միայն մեկ միջոց մկա՝ հարաճուն և ամենօրյա վստահություն Քրիստոսի վրա և պայքար մեղքին դեմ։ Լսեցեք Հիսուսի խոսքերը. Չկարծեք, թե ով որ ինձի Տեր կսե, երկնքի արքայություն պիտի մտնա, այլ պիտի մտնա միայն ան, որ երկնքի մեջ գտնվող իմ հորս կամքը կկատարե։ Մատթեոսի 7:21։ Ուրեմն Պետրոս Սարաքյալի հետ կկրկնենք. Հետևաբար եղբայրներ, ճանաչեք ավելիով կարճել այն կոչումին, որուն ձեզ հրավիրեց Աստված ընտրելով ձեզ։ Պետրոսի երկրորդ նամակի առաջինեն 10-ը։ Կարծեմ այսքանը բավ է, ամեն մի սացիս դիմացը կա վետարական ընթերցումը, եթե ոյվի մի բանդ, այսինք վստահություն չներշնչեց իմ ասացեն, ավետարանը ձեր ձերքի մեջ ունեք, ավետարանը բացեք, համարները լսեցիք և կարդացեք, թող ավետարանը ինքը ձեզի փոխանցի այդ ամեն ինչը, թող Սուրբ Հոգին ինքը ձեզի ներշնչի ճշմարտությունը և Տերը բոլորիս հետ։ Խաղաղություն մեր աշխարհին, խաղաղություն մայր հայրենիքին և առողջություն մեր և հոգիներին և մեր մարմիններին։ Բարի շաբաթ և բոլոր անոնք, ում անունը Ներսես է, քանի որ շաբաթ օրը Սուրբ Ներսես Մեծի տոնն է, թող ինչպես մեր ժողովուրդը գսե, ձեր անուններով ապրեցեք, այսինքն հիշեցեք, որ ում անունը կգրեք, ըլլա Սուրբ Ներսես Մեծի, ըլլա ձեր մեծ հոր, ըլլա ձեր շատ պտերիմ հարազատի, և հիշեցեք, որ փորձեք նմանվել այդ մարդոց, որ եթե վատ մեկը լար, ձեր ծնողը այդ մարդու անունը ձեզի չեր փոխանցեր, այլ եթե անունը տրված է որևէ մեկուն, ասել է, թե ձեր ծնողը ուզած է, որ դուք կալ ձեր ամբողջ կյանքի մեջ նմանվեք այդ մարդոց, ուրեմն ձեր անունով ապրեցեք և Սուրբ Ներսես Մեծը թող միշտ բարեխոս լինի բոլորիս համար։ Բարի շաբաթ բոլորիս։

0: Orban Lurere Sosi Sanosyan.
1: Բարև սիրելի ունգընթիրներ, Արթուր Օսիբյան ազատ արձակ վեցավ, 23 օրբանդի մեջ հացաթուր իրականացած արցախցի հասարակական գործիչ Արթուր Օսիբյանը 3 անհաբաղ ազատ արձակված է, գլխավոր դատախազությունը հայտնած է, թե որոշումը ընդունված է հաշվի առնելով քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչներ ու երաշխավորությունները եւ հսկող դատախազի ներկայացված միջնորդությունները։ Ազատ արձակում են առաջ մարդու իրավունքներու պաշտպան Անահիտ Մանասյան այցելածեր Օսիբյանին եւ կարեւոր համարածեր այլընտրանկային խափանման միջոցի գիրառման հնարավորության քննարկումը։ Արտարածության նախարար Սրբուհի Կալյանը եւս ժամեր առաջ հայտարարած էր, թե խիստ ցանկալի է անոր խափանման միջոցի փոփոխությունը։ Օսիբյանի պաստապան Դավիթ Հովանիսյան զգուշացուցած էր, որ 23 օրյա հացածուլի հետևանքով անոր առողջական վիճակը ձանր է։ Ան նաև նշած է, որ իր պաշտպանյալը կշարունակի հացածուլը և շուրջ մեկ շաբաթը ի վեր կհրաժարի բժշկական զննություններեն։ Արցախցի գործիչը գալանավորված էր Նիկոլ Փաշինյանի նախընտրական հանդիպումի ընթացքին դեղի ունեցած միջաթեպեն ետք, բռնության հրապարակային գոչերու խոլիգանության և կարուզարշավին խոչընդոտելու շինձու մեղատրանքներով։ Ձերբակալության են ամիջապեսի ետք անհացածուլ հայտարարած էր, պահանջելով, որ Փաշինյան ներողություն խնդրե իրեն խապած անվանելու և հասցեակրված վիրավորանքներուն համար։ Օսիբյանի ազատ արձակումը նախորդած էր նախագահական նստավայրին առջև ավելի քան 10 օրյա նստածույցի, որուն մասնակիցները կպահանջեին անոր ազատ արձակումը։ 3. Վարչապետը քննադատած Արտակ Ավետիսյանը ևս ազատ արձակվեցավ։ Շենքավիթի մեջ նախընտրական կարուզարշավ կատարող Նիկոլ Փաշինյանը գոշտ գերբով քննադատած Արտակ Ավետիսյանը Երևան քաղաքի քրեական դատարանի որոշումով ազատ արձակվեցավ Փանդային գալանքեն և անոր նկատմամբ կիրարկվեցավ վարչական հսկողություն հանրային խոսքի արգելքի պայմանով։ Երևանի Կրետե բոլոր ընդրական կետրոններում մեջ հավանաբար արդյունքներու վերահաշվարկ կդարվի։ Կետրոնական ընդրական հանձնաժողովի նախագահ Վահագն Հովագիմյան 3 լրակրողներուն հետ ունեցած զրույցին ընթացքին ասաց, որ քվեարկության վերջնական արդյունքները պիտի հրապարակվին կիրագի հունիս 14-ին։ Այս փուլին կընթանան վերահաշվարկի աշխատանքներ։ 2005 դեղամասեն ընդամենը 5-ի հետ կապված արձանագրությունները ճշգրիտ են, բայց մուտքակրման ընթացքին եղած է սխալ, դողեր սահած են և մեկ վանդակով բոլորին թիվերը շեղած են, մարդկային կորձոն է, նշեց Ան։ Հովագիմյան շեշտեց, որ կան արձանագրություններ հրապարակված են, սակայն ինչպես կնշվի արդեն, անոնք նախնական են, որովհետև այս արդյունքները դեռ պետք է ճշտվին։ Ըստ անոր, թեև քիչ թիմումներ ստացած են, սակայն ընդրադարձկային ընդրական հանձնաժողովները իրենց նախաձեռնությամբ սկսած են վերահաշվարկներ կատարել։ Մինչ այդ Հայաստանի ազգային ժողովի ընտրություններուն նախնական արդյունքներով 3.956%-ով 4%-ի անցողիկ շեմը չապահոված Գագիկ Ձարուկյանի առաջնորդած Բարգավաճ Հայաստան Գուսակցության մամլո խոսնակ Իվետա Տոնոյան հայտարարեց, որ վերջին 2 օրերու վերահաշվարկներուն իբրև արդյունք Բարգավաճ Հայաստան Գուսակցության օգտին արդեն ավելցան 140 ցայներ։ Այս տվյալները կվկայեն այն մասին, որ կորզնականին մեջ չկա որևէ խոչընդոտ, որ հանկարե Բարգավաճ Հայաստան Գուսակցության մուտքը ազգային ժողով նշեց Ան։ 3. Առանց կետրոնական ընդրական հանձնաժողովի համաձայնության մեղատրյալի գարկավիճակ ստացած Գագիկ Ձարուկյանը հարցակնված է քննչական կոմիտեի կողմէ։ Ձարուկյան հերկած է իրեն առնչվող նոր մեղատրանքը, այն որակելով անհիմն։ Ազատության հետ զրույցին անոր պաստապանը հաղորդած է, որ նոր քրեական գործը հարուցված է 7 տարի առաջ 2019-ին և իր ձեռնարկությունը հավադարմակրային գարավարման հանձնած Ձարուկյանը այդ մասին 3 տեղեկացած է։ 3 տեղեկացությունը հաղորդեց, որ պատգամավորության տեկնած Ձարուկյանին մեղատրանք առաջատրած են առանցնաբես խոշոր ճապերով հարգերը խուսափելու համար։ Ըստ Մոսկվայի, ՀԱԲԳ-ի երկիրները համաձայնած են քննարկել Հայաստանի նկատմամբ գայլերը։ Ռուսիա արտաքին գործոստնախարար Սերգեյ Լավրով հայտնեց, որ ՀԱԲԳ-ի երկիրները համաձայնած են քննարկել Հայաստանի նկատմամբ գայլերը ցերնարգելու հարցը գազմագերբության կանոնատրության համաձայն։ Անտիդել դվավոր այդ գայլին գտիմեն, որովհետև ավելի քան երկու տարի է, որ Երևան անդամավճար չէ դված։ Լավրով հիշեցուց, որ Արարատ Միրզոյան ասաց է, թե անդամավճար չեն դար, քանի որ չեն մասնակցիր գազմագերբության աշխատանքին, ուստի հարմար նկատած են քննել այս հարցը։ Հիշեցնենք, որ Հայաստան 2024-ին հայտարարեց, որ կսարեցնե իր մասնակցությունը ՀԱԲԳ-ի նախաձեռնություններուն, կհրաժարի իրեն վերաբահված ֆինանսավորումը հատկացնել այդ կարույցին, մնայուն գերբով չմասնակցիր Միացյալ Զորավարժություններուն հանդիպումներուն, բայց պաշտոնապես չտիմեց ՀԱԲԳ-ի դուրս գալու գործընթացը սկսելու համար։ Լավրով նաև շեշտեց, որ Հայաստանի, Եվրոպական միության և Եվրասիական տնտեսական միության միջև ընդրության հարցը արդեն գդրուկ թրված է, մանավանդ որ ան համագարկված գերբով կընդլայնի համագործակցությունը ՆԱՏՕ-ի հետ։ Կգադարվին զորավարժություններ, ցեր կբերվին ռազմական արդատություններ, գաբադվիրագություններու փոխանակում ռազմական գծով և ՆԱՏՕ-ի և Եվրոպական միության հետ, որ նույնպես այժմ գվերածվի ռազմականացած գարույցի։ Այսօր զուգահեռ Կրեմլինի խոսնակ Դիմիտրի Պեսկով պատասխանելով այն հարցումին, թե Ռուսիայի և Հայաստանի ղեկավարներուն միջև հանդիպում նախատեսված է, ինչպես հայտարարեց Փաշինյան, Հայաստանի ընդրություններեն առաջ, Պեսկովը ասաց, որ ներկայիս նման հանդիպումի մասին համաձայնություն չկա։ Ընդրություններուն արդյունքները պիտի հրապարակվին հունիսի 14-ին, գան փոխարգումներ, վերահաշվարկ, ինչ որ բավական երկար և բարդ գործընթաց է, ասաց Պեսկով, ավելցնելով, թե Փաշինյանը ամենայն հավանականությամբ սպաղած է ներքին այս գործընթացներով։ Այս ընդրական իրավիճակի արդյունքին համապատասխան մենք որոշումներ կուտանք հանդիպումին վերաբերյալ երկկողմանի մագարտակով, հայտնեց ան։ Ռուսիա արտաքին գործոստնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան ևս խոսեցավ Եվրոպական միության անդամակցության և անոր հետևանքներում մասին, շեշտելով, որ իրականության մեջ միությունը պատրաստ չէ Հայաստանին անդամակցություն դրամատրել։ Աննաև հայտնեց, որ Ռուսիա պիտի չանդուրժե Հայաստանի իշխանություններուն միակողմանի շահ ստանալու ճիրկորոշումը Եվրասիական տնտեսական միութենեն։ Հանրապետության ղեկավարությունը կփորձե իր քաղաքացիները համոզել, թե անհրաժեշտ չէ որևէ ընդրություն կատարել Եվրոպական միության և Եվրասիական միության միջև։ Ըստ Երևանի, կարելի է ստանալ Եվրասիական համարկման բոլոր առավելությունները և զուգահեռաբար պատրաստվել մեկ այլ տնտեսական թաշինքի անդամակցության հայտ ներկայացնելուն։ Ոչ, կարելի չէ, ասաց Զախարովա։ Ան նաև անդրադարձավ Հայաստանի ազգային ժողովի ընտրություններուն և ասաց, որ Եվրոպական միությունը աչք փակած է ժողովրդավարության բոլոր սկզբունքներուն վրա Հայաստանի մեջ ընտրություններեն անհրաժեշտ արդյունք ստանալու համար։ Ան նաև ավելցուց, որ Հայաստանի մեջ խորհրդանական ընտրությունները գայացած են իշխանություններուն կողմէ ընդդիմության նկատմամբ աննախադեպ ճնշումներու և արևմուտքի աննախադեպ միջամտության ներքո։ Միացյալ Նահանգներու կոնգրեսի հանձնախումբը պիտի քվարկե հայրենիները ազատ արձակելու գոչով փոփոխության նախագիծի շուրջ։ Ամերիկայի հայտարարի հանձնախումբը ողջունեց ներկայացնելու դան արդակին հարաբերության հանձնաժողովի երկուսակցական կայլը, որ կպահանջի ադրբեջանեն անհապաղ ազատ արձակել բոլոր հայրենիները։ Կոնգրեսական Բրեդ Շերմանի առաջ մղած առաջարկը կներկայացվի ներկայացնելու դան արդակին սպասարգության սպանացևի մեջ փոփոխության միջոցով։ Անոր իր զորակցությունը հայտնած է հանձնախումբին ադենաբեդ Բրայան Մեստ, որ առաջարկը որևէ ադեն կրնա հանձնախումբին կնարգումի նյութ դարձնել, որպեսի ապահովվի անոր վավերացումը։ քաղաքական գործիչը հիշեցրած է Լեռնային Ղարաբաղի մեջ Ադրբեջանի ռազմական նախահարձակումի եւ շուրջ 2000 տարի այնտեղ ապրող ավելի քան 100 000 հայերու ցեղային զտումներուն մասին։ Ան մատնանշած է նաեւ համացանցին մեջ տարածված այն նկարները, որոնք կփաստեն հայկերիներու արդարադատական մահաբադիժի թեպքերը։ Հաշվի առնելով այս բոլորը, չափազանց կարևոր է, որ Միացյալ Նահանգները Բաքվեն բահանջեն անհապաղ ազատ արձակել բոլոր կերևարված հայերը, հայտարարած է ան ներկայացուցիչներու տան արտաքին գործերու հանձնախումբին մեջ։ Շերմանը նաև նշած է, որ բադանտներու ազատ արձակումը ուղղակիորեն կապված է Հարավային Կովկասի մեջ խաղաղություն հաստատելու հարցին մեջ Միացյալ Նահանգներու նախագահ Դոնալդ Թրամփի գործադրած ճանկերուն հետ։ Քանի որ նախագահ Թրամփը կշարունակի Հարավային Կովկասի մեջ դևական խաղաղության ապահովման ուղված իր ճանկերը, հայ ռազմակերիներու եւ քաղաքական բանդարկյալներու ազատ արձակումը կարևոր քայլ դիտելա այդ ճանապարհին, հայտարարած է ան։ Այժմ կսպասվի այս փոփոխության վերաբերյալ անվանական քվեարկություն։ Ընդունվելու բարակային նախագիծը կփոխանցվի ներկայացուցիչներու տան քննարկման։ Սիրելի ուղդիրներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը։ Շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար։ Ցտեսություն։

0: Orvan Lurere Sosi Sanosyan.
1: Բարև սիրելի ունգընտիրներ, Արթուր Օսիբյան ազատ արձակվեցավ։ 23 օրփանդի մեջ հացաթուր իրականացած արցախցի հասարակական գործիչ Արթուր Օսիբյանը 3 անհաբաղ ազատ արձակված է։ Գլխավոր դատահազությունը հայտնած է, թե որոշումը ընդունված է հաշվի առնելով քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչներ ու աշխարհորությունները եւ զգող դատախազի ներկայացված միջնորդությունները։ Ազատ արձակում են առաջ մարդու իրավունքներու պաշտպանան Ահիտ Մանասյան այցելա ձեր Օսիբյանին և կարևոր համարա ձեր այլընտրանկային հապանման միջոցի գիրարման հնարավորության քնարկումը։ Արտարատադության նախարար Սրբուհի Կալյանը շամեր առաջ հայտարարած էր, թե խիստ ցանկալի է անոր հապանման միջոցի փոփոխությունը։ Օսիբյանի պաստապան Դավիթ Հովանիսյան զգուշացուցած էր, որ 23 օրյա հացածուլի հետևանքով անոր առողջական վիճակը ձանր է։ Ան նաև նշած է, որ իր պաշտպանյալը կշարունակի հացածուլը և շուրջ մեկ շաբաթ ի վեր կհրաժարի բժշկական զննություններեն։ Արցախցի գործիչը գալանավորված էր Նիկոլ Փաշինյանի նախընտրական հանդիպումի ընթացքին դեղի ունեցած միջաթեպեն ետք։ Բռնության հրապարակային գոչերու խոլիգանության և կարուզարշավին խոչընդոտելու շինձու մեղատրանքներով։ Ձերբակալության են ամիջավեսի ետք անհացածուլ հայտարարած էր, պահանջելով, որ Փաշինյան ներողություն խնդրե իրեն խապած անվանելու և հասցեակրված վիրավորանքներուն համար։ Օսիբյանի ազատ արձակումը նախորդած էր նախագահական նստավայրին առջև ավելի քան 10 օրյա նստածույցի, որուն մասնակիցները կպահանջեին անոր ազատ արձակումը։ 3. Վարչապետը քննադատած Արդակ Ավետիսյանը ևս ազատ արձակվեցավ։ Շենքավիթի մեջ նախընտրական կարուզարշավ կատարող Նիկոլ Փաշինյանը գոշտ գերբով քննադատած Արդակ Ավետիսյանը Երևան քաղաքի քրեական դատարանի որոշումով ազատ արձակվեցավ Փանդային Գալանքեն և անոր նկատմամբ կիրարկվեցավ վարչական հսկողություն հանրային խոսքի արգելքի պայմանով։ Երևանի քրեթե բոլոր ընդրական կետրոններում մեջ հավանաբար արդյունքներու վերահաշվարկ կատարվի։ Կետրոնական ընդրական հանձնաժողովի նախակա Վահագն Հովագիմյան 3 լրակրողներուն հետ ունեցած զրույցին ընթացքին ասավ, որ քվեարկության վերջնական արդյունքները պիտի հրապարակվին կիրագի հունիս 14-ին։ Այս փուլին կընթանան վերահաշվարկի աշխատանքներ։ 2005 դեղամասեն ընդամենը 5-ի հետ կապված արձանագրությունները ճշգրիտ են, բայց մուտքակրման ընթացքին եղած է սխալ, դողեր սահած են և մեկ վանդակով բոլորին թիվերը շեղած են, մարդկային կորձոն է, նշեց ան։ Հովագիմյան շեշտեց, որ կան արձանագրություններ հրապարակված են, սակայն ինչպես կնշվի արդեն անոնք նախնական են, որովհետև այս արդյունքները թեր պետք է ճշտվին։ Ստանոր, թեև քիչ թիմումները ստացած են, սակայն ընդրադարածկային ընդրական հանձնաժողովները իրենց նախաձեռնությամբ սկսած են վերահաշվարկներ կատարել։ Մինչ այդ Հայաստանի ազգային ժողովի ընտրություններուն նախնական արդյունքներով 3.956%-ով 4%-ի անցողիկ շեմը չապահոված Գագիկ Ձարուկյանի առաջնորդած Պարգավաճ Հայաստան Կուսակցության մամլո խոսնակ Իվետա Տոնոյան հայտարարեց, որ վերջին 2 օրերու վերահաշվարկներուն իբրև արդյունք Պարգավաճ Հայաստան Կուսակցության օգտին արդեն ավելցան 140 ցայներ։ Այս տվյալները կվկայեն այն մասին, որ կորզնականին մեջ չկա որևէ խոչընդոտ, որ հանկարե Պարգավաճ Հայաստան Կուսակցության մուտքը ասկային ժողով նշեց ան։ 3. Առանց կետրոնական ընդրական հանձնաժողովի համաձայնության մեղատրյալի գարկավիճակ ստացած Գագիկ Ձարուկյանը հարցակնված է քննչական կոմիտեի կողմէ։ Ձարուկյան հերկած է իրեն առնչվող նոր մեղատրանքը, այն որակելով անհիմն։ Ազատության հետ զրույցին անոր պաստապանը հաղորդած է, որ նոր քրեական գործը հարուցված է 7 տարի առաջ 2019-ին և իր ծերնարգությունը հավադարմակրային գարավարման հանցնած Ձարուկյանը այդ մասին 3 դեղեկացած է։ 3 տադախազությունը հաղորդեց, որ պատգամավորության տեկնածու Ձարուկյանին մեղատրանք առաջատրած են առանցնաբես խոշոր չապերով հարգերը խուսափելու համար։ Ըստ Մոսկվայի, ՀԱԲԳ-ի երկիրները համաձայնած են քննարկել Հայաստանի նկատմամբ գայլերը։ Ռուսիա արտաքին գործոստնախարար Սերգեյ Լավրով հայտնեց, որ ՀԱԲԳ-ի երկիրները համաձայնած են քննարկել Հայաստանի նկատմամբ գայլերը ցերնարգելու հարցը գազմագերբության կանոնատրության համաձայն։ Անտիդել դվավոր այդ գայլին գտիմեն, որովհետև ավելի քան երկու տարի է, որ Երևան անդամավճար չէ դված։ Լավրով հիշեցուց, որ Արարատ Միրզոյան ըսած է, թե անդամավճար չեն դար, քանի որ չեն մասնակցիր գազմագերբության աշխատանքին, ուստի հարմար նկատած են քննել այս հարցը։ Հիշեցնենք, որ Հայաստան 2024-ին հայտարարեց, որ կսարեցնե իր մասնակցությունը ՀԱԲԳ-ի նախաձեռնություններուն, կհրաժարի իրեն վերաբահված ֆինանսավորումը հատկացնել այդ կարույցին, մնայուն գերբով չմասնակցիր Միացյալ Զորավարժություններուն հանդիպումներուն, բայց պաշտոնապես չտիմեց ՀԱԲԳ-ի դուրս գալու գործընթացը սկսելու համար։ Լավրով նաև շեշտեց, որ Հայաստանի, Եվրոպական միության և Եվրասիական տնտեսական միության միջև ընդրության հարցը արդեն կդրուկ թրված է, մանավանդ որ ան համագարկված գերբով կընդլայնի համագործակցությունը ՆԱՏՕ-ի հետ, կգադարվին զորավարժություններ, ցեր կբերվին ռազմական արդատություններ, գաբադվիրագություններու փոխանակում ռազմական գծով և ՆԱՏՕ-ի և Եվրոպական միության հետ, որ նույնպես այժմ կվերածվի ռազմականացած գարույցի։ Այսօր զուգահեռ Կրեմլինի խոսնակ Դիմիտրի Պեսկով պատասխանելով այն հարցումին, թե Ռուսիայի և Հայաստանի ղեկավարներուն միջև հանդիպում նախատեսված է, ինչպես հայտարարեց Փաշինյան Հայաստանի ընդրություններեն առաջ, Պեսկովը ասաց, որ ներկայիս նման հանդիպումի մասին համաձայնություն չկա։ Ընդրություններուն արդյունքները պիտի հրապարակվին հունիսի 14-ին, գան փոխարգումներ, վերահաշվարկ, ինչ որ բավական երկար և բարդ գործընթաց է, ասաց Պեսկով, ավելցնելով, թե Փաշինյանը ամենայն հավանականությամբ սպաղած է ներքին այս գործընթացներով։ Այս ընդրական իրավիճակի արդյունքին համապատասխան մենք որոշումներ կուտանք հանդիպումին վերաբերյալ երկկողմանի մագարտակով, հայտնեց ան։ Ռուսիա արտաքին գործոստնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան ևս խոսեցավ Եվրոպական միության անդամակցության և անոր հետևանքներում մասին, շեշտելով, որ իրականության մեջ միությունը պատրաստ չէ Հայաստանին անդամակցություն դրամատրել։ Ան նաև հայտնեց, որ Ռուսիա պիտի չհանդուրժե Հայաստանի իշխանություններուն միակողմանի շահ ստանալու ճիշտ որոշումը Եվրասիական տնտեսական միութենեն։ Հանրապետության ղեկավարությունը կփորձե իր քաղաքացիները համոզել, թե անհրաժեշտ չէ որևէ ընդրություն կատարել Եվրոպական միության և Եվրասիական միության միջև։ Ըստ Երևանի, կարելի է ստանալ Եվրասիական համարկման բոլոր առավելությունները և զուգահեռաբար պատրաստվել մեկ այլ տնտեսական թաշինքի անդամակցության հայտ ներկայացնելուն։ Ոչ, կարելի չէ, ասաց Զախարովա։ Ան նաև անդրադարձավ Հայաստանի ազգային ժողովի ընտրություններուն և ասաց, որ Եվրոպական միությունը աչք փակած է ժողովրդավարության բոլոր սկզբունքներուն վրա Հայաստանի մեջ ընտրություններեն անհրաժեշտ արդյունք ստանալու համար։ Ան նաև ավելցուց, որ Հայաստանի մեջ խորհրդանական ընտրությունները գայացած են իշխանություններուն կողմէ ընդդիմության նկատմամբ աննախադեպ ճնշումներու և արևմուտքի աննախադեպ միջամտության ներքո։ Միացյալ Նահանգներու կոնգրեսի հանձնախումբը պիտի քվեարկէ հայրենիքը ազատ արձակելու գոչով փոփոխության նախագիծի շուրջ։ Ամերիկայի հայտարարի հանձնախումբը ողջունեց ներկայացուցիչներու տան արդակին հարաբերության ցանցնաժողովի երկուսակցական կայլը, որ կպահանջի ադրբեջանեն անհապաղ ազատ արձակել բոլոր հայրենիքները։ Կոնգրեսական Բրեդ Շերմանի առաջ մղած առաջարկը կներկայացվի ներկայացուցիչներու տան արդակին սպասարկության սպանացևի մեջ փոփոխության միջոցով։ Անոր իր զորակցությունը հայտնած է հանձնախումբին ադենաբեդ Բրայան Մեստ, որ առաջարկը որևէ ադեն կրնա հանձնախումբին քննարկումի նյութ դարձնել, որպեսզի ապահովվի անոր վավերացումը։ Քաղաքական գործիչը հիշեցուցած է Լեռնային Ղարաբաղի մեջ Ադրբեջանի ռազմական նախահարձակումի և շուրջ 2000 տարի այնտեղ ապրող ավելի քան 100,000 հայերու ցեղային զտումներուն մասին։ Ան մատնանշած է նաև համացանցին մեջ տարածված այն նկարները, որոնք կփաստեն հայկերիներու արդարադատական մահաբադիժի տեպքերը։ Հաշվի առնելով այս բոլորը, չափազանց կարևոր է, որ Միացյալ Նահանգները Բաքվեն բահանջեն անհապաղ ազատ արձակել բոլոր կերևարված հայերը, հայտարարած է ան ներկայացուցիչներու տան արտաքին գործերու հանձնախումբին մեջ։ Շերմանը նաև նշած է, որ բադանտներու ազատ արձակումը ուղղակի օրենքապված է Հարավային Կովկասի մեջ խաղաղություն հաստատելու հարցին մեջ Միացյալ Նահանգներու նախագահ Դոնալդ Թրամփի գործադրած ճանկերուն հետ։ Քանի որ նախագահ Թրամփը կշարունակի Հարավային Կովկասի մեջ դևական խաղաղության ապահովման ուղղված իր ճանկերը, հայ ռազմակերիներու և քաղաքական բանդարկյալներու ազատ արձակումը կարևոր քայլ դիտելա այդ ճանապարհին, հայտարարած է ան։ Այժմ կսպասվի այս փոփոխության վերաբերյալ անվանական քվեարկություն։ Ընդունվելու բարակային նախագիծը կփոխանցվի ներկայացուցիչներու տան քննարկման։ Սիրելի ուղդիրներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը։ Շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար։ Ցտեսություն։

երջանիկ մահը։ Դոկտոր Վահանյան սովորական բժիշկը չէ։ Մարմնի հիվանդություններուն չափ ու թերևս անոնցմե ավելի հոգիի ցավերուն հետամուտ հետաքրքիր բժիշկն է Անիգա։ Իր ըմբռնումին ու տադողությանը չափ իր ներողության սահմանը ընդարձակ է։ Գիտության ֆորմուլներուն կամ իր արհեստին մեկենական գիրարգումին մեջ տապակցած չկացած միտքը չէ։ Իր համդության մեծությունը չոր ու ցամաք աբարաժի զանգվածին չի նման իր բնավ, այլ թալակ դաշտավայրի մձիձղուն երևույթը ունի։ 60-ի մոտ մազը մորուքը ջերմգած, դգարագազն, բայց զվարթախոհ մեգնե դոկտորը։ Մահվան թեմ իր 40 դարվան բժիշկի մղած պայքարովը մդերմություն մհաստադած է գարձես անոր հետ։ Անոր ամեն տավերը ու խաղերը գիտե։ Անոր զարհուրելի, երբեմն հանգարձահաս ու երբեմն համեցող հարվածներուն բոլոր գաղտնիքները ուսումնասիրած է։ Իր խոսակցությունը օկտավետ դասերով, ուղիղ դիտողություններով ու իմաստուն խորհրդածություններով գտա։ Անձնական փորձառություն են ու հիշատակներեն ընդելուզված պատմությունները հետաքրքրությամբ մտիկ կլվին։ Կադըքյուրի իր դանը մեջ իրիգուն մժովը վերեհինք և մարդոց համար ամենեն հետաքրքրական հարցումը մեջտեղ նետվեցավ հանգարց։ Որն էր հազար տեսակ մահերուն ամենեն քաղցրը, բժշկական ու հոգեպանական գրգին տեսակետով։ Հայտնված գարձիկներուն մեջ համարձակություն չգար։ Առողջ ու գայդար աղջիկը, որ Ռաֆայել գարտացեր էր և թալուկ ու նիհար գազմվածքը կդենչար, տոկախտի հյուծումն է, ասավ, «Էն քերեցիկ մահը»։ Երիտասարդի մը գարձիկին նայելով ռևոլվերի կնտագն էր ուղեղին մեջ։ Ուրիշ մը ձովահեղձ ըլլալը ամենեն քիչ դանչանք տվող վախճան մը ըլլալուն վրա բնդեց։ Կլորոֆորմը երկու գուսակից կդավ։ Բնության ու գիտության հնարած բոլոր միջոցները զատ-զատ կնվեցան ու կնատատվեցան, ամեն կնալ իրենց աղեկ ու քեշ կողմերը ունեին։ Դոկտորը ինքը մդիկ կներ ամենուս, առանց սպարմը արդասանելու, վեջը գերգարեր ու համացանության մկալե հերու էինք։ «Ես», ասավ դոկտորը, խոսկերնիս կդրելով, «ամենեն քաղցր մահը դեսա, բայց չեմ գրնար բնտել, որ ամեն անգամ մարդը սկրնա զայն իր ձերքին տակ ունենալ։ Մեկ հադիկ մահն է ասիգա, որ իմ դեսած հազարավորներուս մեջ են ոչ միայն ամենեն հեշտներ գրնամսել, այլ իրոք քաղցրն ու երջանիկներ»։ Պատմություն մը ուներ լեզվին ծայրը, խելոք կեցած դողոց պես մդի գրինք զինքը։ 10 դարի գա անգե իվեր։ Բարեգենտանի քիշերմը իմ տրացիներես մեգուն տանը մեջ երեգույթ մը գար։ «Դիգին, անունը պետք չէ ցեզի, այնպես չէ»։ 40-ը հազիվ տևագոխեր էր, բայց 35 դարու չերծություներ վրայեն։ Այն շատ հավնված ու շատ սիրված գնիկներեն մեգն էր, որոնց սերունդը հետս հետ է բակսելու, անհետանալու վրա է մեր մեջ։ Իր մասին պատմված առասպելներուն վրա ամենեն առաջ և ամենեն շատ խնդացողը ինքն էր։ Սուտ բարգեշտություններու, գեղձավոր գարմրություններու գինը չէր այն գինը։ Գլխեն մինչև ոտքը ամեն բան խիզախ ու համարձակ էր վրան։ Աղվոր գուրծ մճունեցողները միայն դեկոլտեին տշնամի են, գսել խնդալով, և հոժարագամ գբարձեր իր լանչկին գոհակները կորսեին բացվածքեն։ «Էրիգը ձերունիմը, հայրմը կրետե դարիկով, հորմը թույլադրությունները, ազատությունները թողածեր անոր»։ Էն աղվոր երդասարդները, էն շնորքով մարդիկը իր շուրջն էին, թիթեռնիկներու պես թարնալով, երբեմն էրելով, մրգելով իր չերմ ու գիզիչ մթնոլորդին մեջ։ Բոլոր գիները չէին կաշեր զինքը, գնախանցեին, գճարախոսեին իր վրա, անոր համարձակ վարմունքը իրենց բարդկված մեղկերուն, իրենց շինձու ամոթխածությանը թեմ բայձար արևիմը հալիչ լույսին գնման էր, խբնոտ ստվերներու վրա սփրված։ Ասոր հետ մեկտեղ երբեք չէին բաքսեր անոր դունեն, անոր երեգույթներ են, ուր էն աղվոր, էն զվարդ, էն նրպամիտ ընկերությունը գտնելուն աբահովեին։ Ադեն-ադեն գգանչեին զիս այս դունեն, դիկնոչ համար, որ մարելիկի բեստակնապներ գունենար երբեմն։
արջի կնութենես, սրդի հիվանդությանմ հաստատ նշանները կդերեի վրան, բայց զինքը չխորովելու համար բավականացեր էի ասելով. Պանմը չեն ասոնք, բարձ ճղային անհանգստություններ, գլխավոր պանը քիչ մհանտարտ գյանք վարելու պետք էր, այս եղավ իմ պատվերը սալ, բայց ով մդիկ կներ ինձի։ Օր մը նեղացա, դիգին, ասի, բարապ դեղ երթալ կալեն չեմ ախորժիր, քանի որ իմ պատվիրած պանս չկներ, պետք չգա, որ զիսկանչեք ուրիշ անգամ, ավելի հաջողակատար բժիշկի մտիմեցեք, խնդրեմ։ Հիվանդս հասկացավ, եւ որովհետեւ մտքի ու սրդի դերգին մներ, իսկույն ներում խնդրեց այնպիսի քաղցր ու անուշ ծայնոմը, որուն դեմ գնալու այն քարսիրտ մարդն անգամ կարող չէր։ Ձեր աղեգության համար է իմ պահանջումս, չեմ գնար առողջապահության բոլոր կանոններուն հակառակ ձեր վարած գենցաղին ավերումները տեսնել և լուր գնալ, չեմ գնար ձեզ չարքիլել այս գյանքը շարունակելը։ Օրմը, ավելի ապրելու համար, դոկտորս, պատասխանեց ինձի ժպտելով, օրմը ավելի դարաբելու համար, և բռնելով ձեռքս, ստիպելով զիսվորքով նստիմ, երբ ես մեկնելու կպատրաստվեի արդեն, շարունակեց. Դուք, բժիշկներ, գյանքը երկարացնելու աշխատող մարդիկ, գիներուն, այս հեք էակներուն, գյանքը ապահովելու մի աշխատիկ, քանի որ չեք կրնար այդ գյանքը իր թարմության, իր գեղեցկության մեջ անայլայլ ու հաստատ պահել։ Ջերմգած թափած մազերու, փոթփոթած երեսի, թուլցած միսիմ ավելի կամ նվազ դևողությունը նշանակություն չունի։ Գինը իր երդասարտության, իր հրաբույրներու մեջ գրնակ վարտնել, գեցնել, չեք կրնար։ Թող դվեք ուրեմն, որ երտահոսք է, իր բաշտոնը, իր գոչումը ավարտած է ան։ Ինչ, գբահանչես ցայ նմարած երկիչեն, որ սրահին վրա գնա, մինչե որ սուլեն, ձաղրեն ու նախադեն զինքը։ Գինը ձիձաղմն է, պետք չէ, որ լացի փոխվի։ Հիվանդությունը գսաստկանար, հեղցումները գհաճախեին ու միշտ խուլ գմնար անիգա իմ խրատներուս, և իր սպոսանքի հաջույքի գյանքը անխափան գշարնագեր։ Դարօրինակ, բայց տերևս ամենեն ուղիղ ըմբռնումներ իրենը, աշխարհիս մեջ կնոջ մթերին և գոչումին վրա։ Հույսը և ուրախություններ ինքը, և անցուրած արիությամբ մը գպաշխեր իր գենթանությունը, իր շնորհը, իր հրաբույրը, երբ որ ինքը պետք ուներ ադոնց։ Կոպեի մանիշակ ձախող աղջիկին պես, «Elle mourait de l'hiver en vendant le printemps»։ Երեգույթը իր ամենեն ցնցահույս վարգանին մեջ ներ։ Շատ մ աղվոր գիներ, շատ մ շնորհալի աղջիկներ, այնքան էլ երդասարտ մարդիկ ու բադանիներ։ Լուր աղցանքներով ձանրացած մթնոլորտ մը, որուն մեջ դանդիգինը իր հասագին ու արտուզարդին շքեղությամբ ամենեն ըզմայլելին գհանդիսանա։ Քովես բզդիկ ցայն մը, ասանք երեգույթներու սովորական չարախոսությունները, որոնց ամենեն թունավորները դանդիրուհույն թեմ գարցակվեին։ Դեսեք, իր սիրած երդասարդեն վարգյամը չի բաժնվիր, մարդ չի սեբերաս գինը։ Երիդասարդը դժգույն ու նիհար մեկն էր, զորգիները իրարու ցերկը կխլեին, իր վրտոված գյանքին կբարդեր այս ցկողությունը, ուրույնությունը ուներ անիգա, և իրեն հադուկ տրոշ մգար իրեն բատկանող ամեն բանի մեջ, արհամարհոտ բզդիկ ժպիտմը, նուրբ ու սև բեխերուն ծայրը, գոբերը գդրած աչքեր, որոնք իր գիշերամոլ մարդու հոգնությունները կբատմեին, վես խրոխտությունը, որ բաղատարշամ երիտասարդությանը վրա ձավալած ձանրության պես բանի մգնման էր, գարձես ուսումներու և հսկումներու մեջ խորասուզվող մարդու ձանրությունը, մտքի ու ճաշակի դեր մեկն էր, իրավակիտություն սորվելու համար Եվրոպա գեցած տարիներեն միջակ վգայականով մը, բայց նրբացած իմացականությամբ վերադարձած էր հոս։ Համալսարանին սրահներեն ավելի գեղեցիկ գիներու կով միանգամայն դաղանտավոր մարդոց և լավակույն ընկերությանց մեջ մտած ու աբրածեր, մսխելով, բջացնելով ունեցածը և չունեցածը։ Հոս ոչ պաստապան եղեր էր և ոչ տադավոր, անգեղծությամբ, կաչությամբ խոստովանած էր իր աբիգարությունը։ Ամեն ինչ չապավոր, գրեթե մեղմ էր իր վրա, իր ցայնը, իր շարժումները։
բայց ադոր խորը գտեսնայիր անցնավստահ մարդու գամ ավելի ճիշտ ասելու համար իր կերազանցությունը գիտцоղ մարդումը անխրով հանդարտությունը աղջիկներու յետևեն չեր վազեր երեխաներ անոնք իր փորձ գրեթե հայրական աչքին զիջումը ստորնացումը բիդի չլար իրեն համար խրովել գույսիմը մակուր հոգին Այս գենցաղասեր մարդուն մեջ, ահա այս կերպ իր գյանքին հագասող ազնվություններ ալ գային։ Իր ասպետական, գրիվով, հարցագումով, պերտ արնող մարդու համպավին և սովորության ծհագարագեր, դեսելագան սիրոմը հերանգարովը աղջգան մսրդեն ներս սբրթիլ, այս ոտիսևսի միջոցները իրեն չեին պատշաջեր։ Զրուցվածին նայելով, դարիեմը իվեր դիգինին մդերիմներ, ու ամենքը իր փոլոր չարախոսությանց մեջ անգամ այս երկուքին միջև ճշմարիտ ներտաշնագությունը կդերեին, որ երկուքին ալ սովորական էակներ չլալեն առաջ գուկարան շուշտ։ Հիմա գբարեին, այրերը իրենց բահանչումներուն անհամբերությունը բերելով խոսալ, գիները իրենց անցնամադույց մեղգությունը, խոլական կիրգնտախառնումներու, վետվեդումներու անընդհատ շարքներ այս ամենը։ Վալսին դիգինն ալ ելավ այն երդասարդին հետ, որ իր խոսագիցը եղած էր գրեթե շարունակ, և բարողներուն մեջ այս եղավ այն շնորհալի զույգը. Զմայլած գտի դեինք զիրենք, բարմը չեր այս, այլ շլացուցիչ պանմը, եթերային ու ծնորական սլացումը, հապշտագությունը, կերտվածմը ամբողջ։ Մյուս բարողները իրենք ալ գանք արերեին այս զույգին շուրջը, հիացած, հիացում, որուն մեջ նախանցը իր արդար բաժինը ուներ։ Հանգարձ սայտակումի պես պամը բադահեցավ, գինը իր փոլոր ձանրությամբը վար ինալու պես եղավ։ Երիտասարդը մեծ ջիկով հաջողեցավ իր քիրգին մեջ բռնել զայն։ Ոտ կսահեցավ, գսեին։ Ոչ, ավելի պամ մներ, նվաղումը ունեցեր էր։ «Հասեք, դոկտոր», բորաց երիտասարդը։ Իսկույնքով վազեցի ու երգուկնիս բազմոցին վրա դեղավորեցինք զինքը, հազիվ գրցավ աչկերը պանալ, ամիջապես տեսա սրդի գատվածի փոլոր նշանները։ Ընդանուր դակն ու վրայության մեջ տեղմը աբսպրելն անգամ անգարելի գտարնար։ Օդարականները հերացուցինք, հյուրերը մեկիկ-մեկիկ մեկնեցան, բայց տեր սանտուխներուն վրա անոնց ոտնացայնը չմարած, անիգա իր հոգին ավանդեց։ Կլուխը իր սիրած դղուն կրգին մեջ, նույնիսկ իր պույնին մեջ նեդահար սպանված թրչունի մը բես, ժամանակ չծկելով, որ տեղ գամթարման մը ընեմ։ Այս եղավ ահա իր վաղճանը, գյանքին փոլոր երանությունները միացած խդացած էին այն երկվարգյանին մեջ, ուր գյանքը գտող ուր։ Ասկե ավելի երջանիկ մահմը գրնակ երևակայել, պատրաստել շինել ցեզի համար։ Հիվանդություններու ցավերու մեջ չդարաբեցավ։ Ծերությունը չպջացուց իր շնորհները։ Բաշտելի ու բաշտված գինը մնաց մինչև վերջին բարգյանին ու ընդանուր զմայլումով ողջունված իր սիրած դղուն թևին վրայեն քնած հերացավ անիգա։ Բաշագի մը բես, որ գոչունքի մը սեղանին վրա ծնծության մաղթանքներու փախումներու մեջ կպշրվի փոխանակ դուրսը սպասավորներու ձերքով։ Լվացքի աղդոտ ճուրին մեջ օրմը գոդրելու, անհետանալու։ Այս գինն ալ այն շնորհակեղ պատկերի մեջ քերակույն երջանկությունը զգացած ու բարգեված ժամուն անհետացավ։ Մասիս 1 հունվար 1900 Գյանքը ինչպես որ է

0: Urban Lurere Sosi Sanusian.
1: Բարև սիրելի ընկերներ, Արթուր Օսիբյան ազատ արձակվեցավ. 23 օրփանդի մեջ հացաթուր իրականացած արցախցի հասարակական գործիչ Արթուր Օսիբյանը 3 անհաբաղ ազատ արձակված է։ Գլխավոր դաղազությունը հայտնած է, թե որոշումը ընդունված է հաշվի առնելով քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչներ ու աշխարհությունները եւ զգող դադախազի ներկայացված միջնորդությունները։ Ազատ արձակումեն առաջ մարդու իրավունքներու պաշտպանան Ահիտ Մանասյան այցելա ձեր Օսիբյանին եւ կարեւոր համարա ձեր այլընտրանկային խափանման միջոցի գիրարման հնարավորության քնարկումը։ Արտարածության նախարար Սրբուհի Կալյանը եւս ժամեր առաջ հայտարարած էր, թե խիստ ցանկալի է անոր խափանման միջոցի փոփոխությունը։ Օսիբյանի պաստապան Դավիթ Հովանիսյան զգուշացուցած էր, որ 23 օրյա հացածուլի հետևանքով անոր առողջական վիճակը ձանր է։ Ան նաև նշած է, որ իր պաշտպանյալը կշարունակի հացածուլը և շուրջ մեկ շաբաթը ի վեր կհրաժարի բժշկական զննություններեն։ Արցախցի գործիչը գալանավորված էր Նիկոլ Փաշինյանի նախընտրական հանդիպումի ընթացքին դեղի ունեցած միջաթեբեն ետք։ Բռնության հրապարակային գոչերու խոլիգանչյան և կարուզարշավին խոչընդոտելու շինձու մեղատրանքներով։ Ձերբակալության են ամիջավեսի ետք անհացածուլ հայտարարած էր, պահանջելով, որ Փաշինյան ներողություն խնդրե իրեն խապած անվանելու և հասցեակրված վիրավորանքներուն համար։ Օսիբյանի ազատ արձակումը նախորդած էր նախագահական նստավայրին առջև ավելի քան 10 օրյա նստածույցի, որուն մասնակիցները կպահանջեին անոր ազատ արձակումը։ 3. Վարչապետը քննադատած Արտակ Ավետիսյանը ևս ազատ արձակվեցավ։ Շենքավիթի մեջ նախընտրական կարուզարշավ կատարող Նիկոլ Փաշինյանը գոշտ գերբով քննադատած Արտակ Ավետիսյանը Երևան քաղաքի քրեական դատարանի որոշումով ազատ արձակվեցավ Փանդային Գալանքեն և անոր նկատմամբ կիրարկվեցավ վարչական հսկողություն հանրային խոսքի արգելքի պայմանով։ Երևանի քրեթե բոլոր ընդրական կետրոններում մեջ հավանաբար արդյունքներու վերահաշվարկ կատարվի։ Կետրոնական ընդրական հանձնաժողովի նախակա Վահակն Հովագիմյան 3 լրակրողներուն հետ ունեցած զրույցին ընթացքին ասաց, որ քվեարկության վերջնական արդյունքները պիտի հրապարակվին կիրագի հունիս 14-ին։ Այս փուլին կընթանան վերահաշվարկի աշխատանքներ։ 2005 դեղամասեն ընդամենը 5-ի հետ կապված արձանագրությունները ճշգրիտ են, բայց մուտքակրման ընթացքին եղած է սխալ, դողեր սահած են և մեկ վանդակով բոլորին թիվերը շեղած են, մարդկային կորձոն է, նշեց ան։ Հովագիմյան շեշտեց, որ կան արձանագրություններ հրապարակված են, սակայն ինչպես կնշվի արդեն անոնք նախնական են, որովհետև այս արդյունքները թեր պետք է ճշտվին։ Ըստանոր, թեև քիչ թիմումները ստացած են, սակայն ընդրադարածկային ընդրական հանձնաժողովները իրենց նախաձեռնությամբ սկսած են վերահաշվարկներ կատարել։ Մինչ այդ Հայաստանի ազգային ժողովի ընտրություններուն նախնական արդյունքներով 3.956%-ով 4%-ի անցողիկ շեմը չաբահոված Գագիկ Ծարուկյանի առաջնորդած Փարգավաճ Հայաստան Գուսակցության մամլո խոսնակ Իվետա Տոնոյան հայտարարեց, որ վերջին 2 օրերու վերահաշվարկներուն իբրև արդյունք Փարգավաճ Հայաստան Գուսակցության օգտին արդեն ավելցան 140 ցայներ։ Այս տվյալները կվկայեն այն մասին, որ կորզնականին մեջ չկա որևէ խոչընդոտ, որ հանկարե Փարգավաճ Հայաստան Գուսակցության մուտքը ազգային ժողով նշեց ան։ 3. Առանց կետրոնական ընդրական հանձնաժողովի համաձայնության մեղատրյալի գարկավիճակ ստացած Գագիկ Ծարուկյանը հարցակնված է քննչական կոմիտեի կողմէ։ Ծարուկյան հերկած է իրեն առնչվող նոր մեղատրանքը, այն որակելով անհիմն։ Ազատության հետ զրույցին անոր պաստապանը հաղորդած է, որ նոր քրեական գործը հարուցված է 7 տարի առաջ 2019-ին և իր ծերնարգությունը հավադարմակրային գարավարման հանցնած Ծարուկյանը այդ մասին 3 տեղեկացած է։ 3 տադախազությունը հաղորդեց, որ պատգամավորության տեկնածու Ծարուկյանին մեղատրանք առաջատրած են առանցնաբես խոշոր չապերով հարգերը խուսափելու համար։ Ըստ Մոսկվայի, ՀԱԲԳ-ի երկիրները համաձայնած են քննարկել Հայաստանի նկատմամբ գայլերը։ Ռուսիա արտաքին գործոստնախարար Սերգեյ Լավրով հայտնեց, որ ՀԱԲԳ-ի երկիրները համաձայնած են քննարկել Հայաստանի նկատմամբ գայլերը ցերնարկելու հարցը գազմագերբության կանոնատրության համաձայն։ Անտիդել դվավոր այդ գայլին գտիմեն, որովհետև ավելի քան երկու տարի է, որ Երևան անդամավճար չէ դված։ Լավրով հիշեցուց, որ Արարատ Միրզոյան ըսած է, թե անդամավճար չեն դար, քանի որ չեն մասնակցիր գազմագերբության աշխատանքին, ուստի հարմար նկատած են քննել այս հարցը։ Հիշեցնենք, որ Հայաստան 2024-ին հայտարարեց, որ կսարեցնե իր մասնակցությունը ՀԱԲԳ-ի նախաձեռնություններուն, կհրաժարի իրեն վերաբահված ֆինանսավորումը հատկացնել այդ կարույցին, մնայուն գերբով չմասնակցիր Միացյալ Զորավարժություններուն հանդիպումներուն, բայց պաշտոնապես չտիմեց ՀԱԲԳ-ի դուրս գալու գործընթացը սկսելու համար։ Լավրով նաև շեշտեց, որ Հայաստանի, Եվրոպական միության և Եվրասիական տնտեսական միության միջև ընդրության հարցը արդեն գդրուկ թրված է, մանավանդ որ ան համագարկված գերբով կընդլայնի համագործակցությունը ՆԱՏՕ-ի հետ, կգադարվին զորավարժություններ, ցեր կբերվին ռազմական արդատություններ, գահապատվիրակություններու փոխանակում ռազմական գծով և ՆԱՏՕ-ի և Եվրոպական միության հետ, որ նույնպես այժմ կվերածվի ռազմականացած գարույցի։ Այսօր զուգահեռ Կրեմլինի խոսնակ Դիմիտրի Պեսկով պատասխանելով այն հարցումին, թե Ռուսիայի և Հայաստանի ղեկավարներուն միջև հանդիպում նախատեսված է, ինչպես հայտարարեց Փաշինյան Հայաստանի ընդրություններեն առաջ, Պեսկովը ասաց, որ ներկայիս նման հանդիպումի մասին համաձայնություն չկա։ Ընդրություններուն արդյունքները պիտի հրապարակվին հունիս 14-ին, գան փոխարգումներ, վերահաշվարկ, ինչ որ բավական երկար և բարդ գործընթաց է, ասաց Պեսկով, ավելցնելով, թե Փաշինյանը ամենայն հավանականությամբ սպաղած է ներքին այս գործընթացներով։ Այս ընդրական իրավիճակի արդյունքին համապատասխան մենք որոշումներ կուտանք հանդիպումին վերաբերյալ երկկողմանի մագարտակով, հայտնեց ան։ Ռուսիայի արտաքին գործոստնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան ևս խոսեցավ Եվրոպական միության անդամակցության և անոր հետևանքներում մասին, շեշտելով, որ իրականության մեջ միությունը պատրաստ չէ Հայաստանին անդամակցություն դրամատրել։ Ան նաև հայտնեց, որ Ռուսիա պիտի չհանդուրժե Հայաստանի իշխանություններուն միակողմանի շահ ստանալու ճիշտ որոշումը Եվրասիական տնտեսական միութենեն։ Հանրապետության ղեկավարությունը կփորձե իր քաղաքացիները համոզել, թե անհրաժեշտ չէ որևէ ընդրություն կատարել Եվրոպական միության և Եվրասիական միության միջև։ Ըստ Երևանի, կարելի է ստանալ Եվրասիական համարկման բոլոր առավելությունները և զուգահեռաբար պատրաստվել մեկ այլ տնտեսական թաշինքի անդամակցության հայտ ներկայացնելուն։ Ոչ, կարելի չէ, ասաց Զախարովա։ Ան նաև անդրադարձավ Հայաստանի ազգային ժողովի ընտրություններուն և ասաց, որ Եվրոպական միությունը աչք փակած է ժողովրդավարության բոլոր սկզբունքներուն վրա Հայաստանի մեջ ընտրություններեն անհրաժեշտ արդյունք ստանալու համար։ Ան նաև ավելցուց, որ Հայաստանի մեջ խորհրդանական ընտրությունները գայացած են իշխանություններուն կողմէ ընդդիմության նկատմամբ աննախադեպ ճնշումներու և արևմուտքի աննախադեպ միջամտության ներքո։ Միացյալ Նահանգներու կոնգրեսի հանձնախումբը պիտի քվարկե հայրենիները ազատ արձակելու գոչով փոփոխության նախագիծի շուրջ։ Ամերիկայի հայտարարի հանձնախումբը ողջունեց ներկայացնելու տան արդակին հարաբերության հանձնաժողովի երկուսակցական կայլը, որ կպահանջի ադրբեջանեն անհապաղ ազատ արձակել բոլոր հայրենիները։ Կոնգրեսական Բրեդ Շերմանի առաջ մղած առաջարկը կներկայացվի ներկայացնելու տան արդակին սպասարկության սպանացևի մեջ փոփոխության միջոցով։ Անոր իր զորակցությունը հայտնած է հանձնախումբին ադենաբեդ Բրայան Մեստ, որ առաջարկը որևէ ադեն կրնա հանձնախումբին քննարկումի նյութ դարձնել, որպեսզի ապահովվի անոր վավերացումը։ Քաղաքական գործիչը հիշեցուցած է Լեռնային Ղարաբաղի մեջ ադրբեջանի ռազմական նախահարձակումի և շուրջ 2000 տարի այնտեղ ապրող ավելի քան 100,000 հայերու ցեղային զտումներուն մասին։ Ան մատնանշած է նաև համացանցին մեջ տարածված այն նկարները, որոնք կփաստեն հայկերիներու արտարատադական մահաբադիժի տեպքերը։ Հաշվի առնելով այս բոլորը, չափազանց կարևոր է, որ Միացյալ Նահանգները Բաքվեն բահանչեն անհապաղ ազատ արձակել բոլոր կերևարված հայերը, հայտարարած է ան ներկայացուցիչներու տան արտաքին գործերու հանձնախումբին մեջ։ Շերմանը նաև նշած է, որ բադանտներու ազատ արձակումը ուղղակի օրենքապված է Հարավային Կովկասի մեջ խաղաղություն հաստատելու հարցին մեջ Միացյալ Նահանգներու նախագահ Դոնալդ Թրամփի գործադրած ճանկերուն հետ։ Քանի որ նախագահ Թրամփը կշարունակի Հարավային Կովկասի մեջ դևական խաղաղության ապահովման ուղղված իր ճանկերը, հայ ռազմակերիներու և քաղաքական բանդարկյալներու ազատ արձակումը կարևոր քայլ դիտելա այդ ճանապարհին, հայտարարած է ան։ Այժմ կսպասվի այս փոփոխության վերաբերյալ անվանական քվեարկություն։ Ընդունվելու բարակային նախագիծը կփոխանցվի ներկայացուցիչներու տան քննարկման։ Սիրելի ուղդիրներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը։ Շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար։ Ցտեսություն։

0: Donc le sommet IPFM Zainas Pure in sunin number 5 Hajarakano Jump.
1: IPFM-ի անցուդարձը Հայաստանի եւ աշխարհասփյուր հայերի համդիպման վայրը համեմված հետաքրքիր բացահայտումներով ամեն 5 շաբթի ժամը 10:45-ին Լուսինեի եւ Արտակի հետ
2: Ողջույն IPFM, ողջույն մեր շատ լրացուցիչներ, ողջույն բոլորն անց ովքեր այս պահին գտնում են IPFM ռադիոկայանի 99.5 հաճախականության ներքո, ողջույն Լուսինե։
0: Ողջույն Արտակ, ողջույն մեր շատ սիրելի եւ հավատարի մունկնդիրներ։
2: Ինչպե՞ս ես։
0: Լավ, դու ինչպե՞ս ես։
2: Շատ լավ, բարձր տրամադրություն։ Օրը սկսում ենք բարի լույսով իհարկե մեր շատ սիրելի ռադիոլսողներ, ուրախ ենք որ դուք միացել եք IPFM ռադիոկայանի 99.5-ին։ Զրոմեկ 43 53 19 90 այս պահից գործում է։
0: Հիշեցնեմ նաև մեր Facebook-յան էջը, Radio IPFM, ինչպես նաև մեր կայք էջը, radio-ipfm.com, որտեղ կարող եք եվս դիտել մեր հաղորդումը։
2: Դե ինչ ավքեր այս պահին ցրճում են Հայաստան, ձեզ մաղթում ենք բարի ցրիչք եւ փափուկ վայրեջք ամենասիրուն երկներից մեկը հայոց աշխարհ։ Հենց այս պահին դուք ձեր ավտոմեքենայի մեջ եք, որ ստացեք IPFM ռադիոկայանի 99.5-ը, ձեզ մաղթում ենք կանաչ ճանապարհ։ Եկի ամեն 5-7 առավոտյան ողջուններ ենք ուղարկում այն տղաներին, ովքեր պահում եւ ապահովում են Հայաստանի Հանրապետության ողջ սահմանը, ձեզ ամրություն մեր հերոսներ։ Եկի ամեն ողջուններ նրանց, ովքեր ապահում են ուղի եթերի ողջ ընթացքը, պատուհանից այն կողմ ողջուններ ենք ուղարկում Վիլմային, Մելքոնին եւ Նիկոլային։ Բարև Վիլմա ջան։
3: Բարև Արդակ, բարև Լուսինե։
0: Բարև Վիլմա։
2: Ինչպե՞ս ես։
3: Լավ, լավ։
2: Դրամատրությունը։
3: Բարձր։ Կպատրաստվինք ամառը թիմավորելու։
2: Ահա։ Արևելաշողում կարծում եմ մի քիչ,
0: հա։ Ամառը բավականին դանդաղ է գալիս, այո։
2: Ինչ կմաղթես մեր եւ քո ռադիոլսողին այսօր։
3: Լուսինեին գուզեի բադասխանել, թե ուշ լինի, լավ լինի։
0: Այո, ուշ լինի, ուշ լինի։ Այո։
2: Բայց շատ ուշեր պետք չլինի, միշտ ուշ լինել վատ է։ Պետք է միշտ իր ժամանակին լինի, չէ՞։
3: Այո։
2: Չէ, ամեն ժամանակին լինում է, կարծում եմ։ Մեր շնորհակալ ենք Վիլմա ջան, որ մեր հետ էիր։ Մեկ 43 53 19 90 այս պահից գործում է մեր տրամադրությունը, էլ գնալով ավելի է բարձանում, քանի որ մենք աշխատում ենք ուղի եթերում։ Դեժ Լուսինե Վարդանյան, փորձում ենք տեղափոխվել ծրագրի առաջին հատված ուրենք ուղևորվում։
0: Այո, եւ այս պահին մենք ներկայացնելու ենք մշակութային եւ մարզական անցուդարձը։

0: Մի Էլեն Վիրաբյանը զբաղեցրեց երրորդ հորիզոնականը։ Նա կատարեց Արամ Խաչատրյանի ջութակի կոնցերտը։ Դասական Եվրատեսիլին մասնակցեցին ջութակահարներ, դաշնակահարներ, կլարնետահար, ակորդեոնահար, ֆլեյտահար, մարիմբահարներ տարբեր երկրներից։ Բոլոր երկրների ներկայացուցիչները հանդես եկան Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի նվագակցությամբ։ Համերգը ղեկավարեց նվագախմբի ղեկավար և գլխավոր խմբավար Էդուարդ Թոփչյանը։ Հաղթողը որոշվեց ժյուրիի քվեարկության արդյունքում։ Միջազգային ժյուրիի կազմում էր նաև հայ թավջութակահար Նարեկ Հախնազարյանը։ Պատանի երաժիշտների դասական Եվրատեսիլում Հայաստանն առաջին անգամ ներկայացրել է կանոնահար Նարեկ Կազազյանը 2012 թվականին։ Հաջորդ մասնակցությունը եղել է 12 տարի անց 2024-ին Հայաստանը ներկայացրել է հոբոյահար Հայկ Հեքեքյանը։ Դասական Եվրատեսիլ 2026-ի հիմքում հայկ արվեստի և դասական երաժշտության լավագույն նմուշներն էին։ Մրցույթի կարգախոսներ Հայաստան վայր, որտեղ դասական երաժշտությունը միավորում է։ Այս ուղերձով Հայաստանը ներկայանում էր որպես մշակույթի, արվեստի և դասական երաժշտության միավորման հարթակ։
1: Հայաստանի ազգային հավաքականը ոչ ոքի 1-1 հաշվով ավարտել է Մորդովիայի հետ ընկերական հանդիպումը։ 89-րդ րոպեին մեր թիմին առաջ է մեղել Արտուր Սերոփյանը, 22-ամյա ֆուտբոլիստը խփել է առաջին գոլը ընտրանու կազմում, այս մասին հայտնում է մեզ Հայաստանի ֆեդերացիան։ Ավելացված ժամանակի առաջին րոպեին մրցակցից պատասխան գնդակ հեղինակել է Վիկտոր Բոկաչուկը։ Եղիշե Մելիքյանի թիմը հաջորդ հանդիպումը կանցկացնի սեպտեմբերին ազգային լիգան կընդունի իհարկե Լատվիայի թիմին։ Հաջողություն ենք մաղթում այդ տղաներին։
0: Հայաստանի ոչ նյութական մշակութային ժառանգության արժեքների ցանկը Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշմամբ համալրվել է նոր տարերով, ընդգծելով ազգային մշակույթի բազմազանությունն ու կենսունակությունը։ Ներկա որոշմամբ ոչ նյութական մշակութային ժառանգության արժեքների ցանկը համալրվել է 12 նոր արժեքով, ընդհանուր թիվը հասցնելով 80-ի։ Նոր ընդգրկված տարերն են լուսատուների հետ կապված եղանակի կանխատեսման ժողովրդական գիտելիքներ, օրորոցային երկերը Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի համայնքներում, գաթանախշի պատրաստման և կիրառման ավանդույթը, խաբ ու խազ, թմբուկի պատրաստման և կիրառման ավանդույթը, որսորդներ ու բադեր գնդակախաղը, թակ ծաղկեցավ երգը, համայնքային փոխօգնության ձևերը գավառի թաղման ծեսում, կանեփով քյուֆթայի պատրաստումը և կիրառումը Մարտունի համայնքում, ձկով տոլմայի պատրաստումը Սևան համայնքում, չորթնե տոլմայի պատրաստումը Վարդենիսի համայնքում և Չիլինկի փետ ավանդական խաղը Ճամբարակ համայնքում։ Ոչ նյութական մշակութային ժառանգության ցանկում ընդգրկված արժեքները հայ ժողովրդի մշակութային ինքնատիպության, պատմական հիշողության և ազգային ինքնության կարևոր արտահայտություններն են։ Դրանց պահպանումը, փոխանցումն ու հանրահռչակումը կարևոր դեր ունեն սերունդների միջև մշակութային շարունակականության ապահովման ու միջազգային մշակութային հարթակներում Հայաստանի ճանաչելիության բարձրացման գործում։
1: Տալինում մեկնակված ջուդոյի Եվրոպայի բաց մրցաշարի առաջին օրը 60 կիլոգրամ քաշային կարգում Վահե Աղասյանը վստահորեն տանելով 4 հաղթանակ Մեծ Բրիտանիա, Իսրայելի, Իտալիա և Հայաստանի ներկայացուցիչների նկատմամբ նվաճել է ոսկե մեդալ։ Այս մասին հայտնում է մեզ Հայաստանի ջուդոյի ֆեդերացիան։ 60 կիլոգրամ քաշային Աշիկ Արյանը պարտվել է մեկնարկային գոտեմարտում, Մարտին Բադալյանը տարել 2 հաղթանակ, բայց դուրս մնացել հետագա պայքարից։ 66 կիլոգրամ Դավիթ Աբրահամը պարտվել է առաջին գոտեմարտում, իսկ 73 կիլոգրամ Արտակ Թորոսյանը 2 հաղթանակ է տարել, սակայն նույնպես դուրս մնացել հետագա պայքարից։
0: Եվ վերջին հետաքրքիր նորությունը, Գթաշեն գյուղի ավերակները տարածվում են Գեղարքունիքի մարզի Վարդենիս համայնքի Մաքենիս, Լճաշեն և Կարճախփյուր գյուղերի արանքում, Մաքենիսից 4 կիլոմետր դեպի արևմուտք ընկած հատվածում։ Այս գյուղի ոչ միայն անունն է մոռացված շատ վաղուց, այլ նաև տեղանքն է շատերի համար անհայտ, քանի որ տների ավերակները հազիվ են նշմարվում։ Փոխարենը շատ հստակ ու վեհորեն երևում են ավերակ եկեղեցու շուրջ ցփռված մի քանի տասնյակի հասնող խաչքար տապանաքարերը, որոնք հանդիսանում են որպես արվեստի հրաշալի կոթողներ

0: պատմամշակութային արժեքներ, հայ ժողովրդի ապրած, կյանքի ու պատմության լուր, սակայն շատ խոսուն վկաներ։ Գթաշենը շատ մոտ է գտնվում Մաքենիսի հռչակավոր վանքին, որը եղել է միջնադարյան Հայաստանի ամենանշանավոր հոգևոր ու կրթական կենտրոններից մեկը։ Այն հեռու չէ նաև մեկ այլ հայտնի հոգևոր կենտրոններից մեկից՝ Մարտունի համայնքի Արծվանիստ գյուղում գտնվող Վանևան վանական համալիրից։ Այնպես որ շատ հետաքրքիր կլինի ամռանը բոլոր նրանք, ովքեր Հայաստան կայցելեն, գնան այս վայրը, որ բնակելի չէ, բայց պահպանվել են մեծ քանակությամբ խաչքար տապանաքարեր։
1: IBFM-ի եթերում, IBFM-ի անցուդարձն է, բարձր տրամադրություն, դրական էներգիան, բնականաբար մեր ռադիոկանից փորձում ենք փոխանցել ձեր ռադիոընթունիչների մեջ, բայց հիմա ամենակարևոր և հետաքրքիր պահերից մեկն է, Լուսինե։
0: Այո, սպասված պահ շատ շատ բազմազան ունկնդիրների համար, այս պահին իհարկե ներկայացնելու ենք աստղաբանական կանխատեսումները։

0: վերցնում ենք մեկ գավաթ սուրճ և թեյ ուղևորվում Հայաստանի Հանրապետություն։ Հայաստանի Հանրապետությունը գտնվում մի մարդ, որին բոլորը սպասում ենք, որին բոլորը սիրում ենք, որի անունը իհարկե բոլորը գիտեն, ով առավոտյան զարթնում է, անուն է տալիս երեկոյան, գիշերը քնելուց առաջ և այլ և այլ, բայց հիմա մեզ համար շատ կարևոր մի հյուր, Գանե Սարգսյան։ Ողջույն և բարի գալուստ այբ FM։
1: Բարև ձեզ։
2: Բարև ձեզ, սիրելի գործընկերներ, բարև ձեզ, սիրելի հետևորդներ, մի հավելում էլ ես անեմ, սիրելի գործընկերներ, վերջերս շատ մտերիմ մեկն ասեց, որ դու պետք է մեզ գումար վճարես, ասաց ինչու, ասաց, որտեղ մենք ահռելի մեզ դիտումներ ենք ապահովում քո համար, մեր տանանդամներով, և ամեն հինգշաբթի մենք հաղորդում ենք, և այստեղ ունեմ և իմ հաղորդումը, ասաց, երեկոյան սեղան են գցում, ես սպասում եմ քո հեղինակային հաղորդմանը, ասի ոչ, այդպես ենքան է եղել, նկարել են, ուղարկել են, որ հարևաններով նստած, աշխատավայրում նստած, մանավանդ երեկոյան ժամերին, արդեն ամառային ժամերին զով է լինում, իրենք բակում են նստում, և այդ սուրճի սեղանի շուրջ մտերմիկ զրուցների շուրջ նաև լսում են իմ կանխատեսներ, ես էլ ասի, դե որ այդպես ա, դուք պետք է ինձ վճարեք, ասեց ինչի, ասի, որովհետև շատերն էլ ասում են, որ իմ հաղորդումները լսելիս, նրանց նյարդերը հանգստանում և երեկոյան հանգիստ քնում են։
1: Մի խոսքով մտավոր արդեն պատրաստվում են հաջորդ օրվան, հա, ծրագրեր են գծում 1-2-3 օրվա համար։
2: Ասում արդեն հոգնել եմ, կեսրարեց ամբողջ օրը, ասում եմ, մեր տանը քո ձենն է գալիս, որ այդպես ասի, ասում եմ, եթե լասեմ ժամը 7-ից 5-ը ինչի ա քնում։ Ամբողջ օրը միասում ես ժամը 7-ից քնում։
0: Մատես վիճակն ա չէ լինում, որ ասում են, մի՛ թե կանտենտ ես գանեն ինչ հա ասում այսօր վա հետ կապված,
1: հիմա տեսնենք կամ առաջիկա մի քանի օրերը ինչ է սպասվում։
2: Ինչքան գիտեմ 200, եթե հիմա հասցնեմ 374,000 մարդ կիսվել է իմ հաղորդումներով, Instagram-ում դա այդ մասով կիսվել եմ ես, այդքան մարդ, պատկերացնում եք։
0: Հաջորդ ընտրություններին արդեն դու կարող եք դնել ձեր այսպես ասած։
2: Ես շատ լուրջ առաջարկ եմ ստացել, 273,300 հոգի հավանել են, հավանել են, կիսվել են, այնտեղ գրված էր, կնայեմ, կասեմ, քանի մարդ է կիսել, հավանել։
1: Իսկ այսօր ի՞նչ հետաքրքիր մեզ լուրերով եք եկել, ինչպիսի հետաքրքիր դրական օրեր են մեզ սպասում, եթե իհարկե դրական են։
2: Իսկ խնդիրներ եք ունեցել 3 եւ այսօր։
1: Չէ,
0: ես հա 3 անկեղծ հա։
1: Ես ուղղակի միշտ էսպես մարդիկ դրականի սպասումով են, չէ՞, չգիտես ինչի։
2: Այո։ Բայց Արտակ ջան, երբ որ ես ասում եմ մոլորակները անբարենպաստ դիրքեր ունեն 10-ին, 11-ին, դա չի նշանակում, տվյալ դեպքում այս ամսվա համար, դա չի նշանակում, որ եթե անբարենպաստ են, լուսինը խոյմը պիտի կռվեն, դուք պիտի գնաք կռվեք։
0: Ախր դուք եք մեղավորի, ասում եք, եթե անում ենք։
2: Ոչ, աստղաբանությունը նրանով է օգտակար, որ դուք պետք է լսեք և ուշադիր լինեք, և այդ սադրանքներին չտրվեք։ Ես ինքնին մեջ ասում եմ, հիմա հարցնելու եմ, երեք այսօր հո կոնֆլիկտ չեք ունեցել, անավանդ խոյ կշրջ խեց գետին և այծեղ ջուր, նրանք կոնֆլիկտների մեջ կարող են ընկնել, դե խոյերն ու այծեղ ջուրները իրանք խնդիր չլինեն, իրանք միշտ հարցակվողի դերում են, կշրջները փորձում են հավասարակշռել, խեց գետիններն է թվում է, թե իրանք զոհի դերում են, չէ, իրանք էլ լավ, իրանց կարողանում են պաշտպանել, երբեմն իրենց թաղծոտ այդ վիճակով, իրենց անօգնական վիճակով թվացյալ իրենք բան են անում, մանիպուլացնի և իրավիճակը իրենց ձեռքն են տան, բայց եկեք առիթից օգտվենք, խոսենք վաղվա և մյուս օրվա դրական կանխատեսումների մասին, լուսինը ծուլում, վաղը և մյուս օրը 12-13 հունիս մարսի հետ միանում է, դրական դիրքեր է ունենալու, հետո ամսի 13-ին երկվորակի կենթանակերպում է, 3 բացարձակ դրական օր է, ճիշտ է, նորալուսին չէ, բայց եթե ցանկանում է գնել կենցաղանի տեխնիկա, երկարաժամկետ օգտագործման իրեր, ամսի 12-ի միջև 3-օյան, 13-ի առավոտյան ժամերը լուսինը միանում է մարսին, ծուլում, հետո առաջ է գնալու երկորյակում միանա ուրանին, իսկ մարսը դա մետաղն է, դա մեքենան է, դա զենքն է, դա մետաղային իրերն են, ուրանը դա համացանցն է, դրանք ցուլը ինչ է, առօրյա օգտագործման իրերն են, դա կարող է լինել էլեկտրական սարքավորներ, որոնք կհեշտացնեն, մանավանդ լուսինն է, դա կենցաղն է, նվիրեք ձեր կանանց լավագույն նվերները, որտեղ այդ մոլորակային դիրքավորումը գնում է դեպի Վեներա, Յուպիտեր, այդ գեղեցիկ բացառիկ է այդ դիրքավորմանը, ուրախացրեք ձեր քույրերին, Վեներան, ուրախացրեք Լուսինը, Մայրիկին, կնոջը, քանի որ ես պահպանողական եմ, չեմ ասում սիրուհիներին։ Այսպես, որտեղ դա մեղք է կարծում եմ Ուշինգտանի դիրքները։ Բայց կրկին մեր դատելու բանը չի, եթե զգեր այդպես են որոշում, ուրեմն ինչ-որ ծրագիր ունենա։ Համենայն դեպս գեղեցիկ իր է ձեր աղդուստրերի համար, մարսը որդիների համար, որդիների համար երկարաժամկետ օգտագործման իր է, դուստրերի համար հագուստ, տնային պարագաներ, դա Յուպիտերը, Վեներան, դրանք փափուկ կահույքն է, վերանորոգումն է, այն ինչ հաճույք, երջանկություն կպատճառի ձեզ սիրելի հետևորդներ, սիրելի հայրենակիցներ, մաղթում եմ, որ լինեք երջանիկ մոտակա օրեն և հեռու լինեք կոնֆլիկտներից, ձեր խոստովանեք, ձեր մայրերին, ձեր քույրերին, ձեր երկրորդ կեսին, սա բացառիկ բարենպաստ օր է, իհարկե նյութական մասը չենք մոռանում, որովհետև լուսինը ցուլում է, իսկ ցուլը սիրում է
1: գումար։
0: Բայց հիմա ով գումար չի սիրում։
1: Չէ, բոլոր դեպքերում ես ինչ ուրախ բաներ լսեցինք այս եկող 3 օրվա համար։ Ուսանք բոլորի մոտ ամեն ինչ լավ կընթանա։
0: Հիմա դու կշրա դատում ես, այսպես ասած, կշորքի դվրա ես վերցրու ինչ ուզում։
1: Ես ուղղակի ամփոփում եմ Տիկին Գայանեի ասածները։
2: Նաև գնումն է, դա երկարաժամկետ օգտագործման իրեր է, մանավանդ ամսի 13-ին գնումները, 12-ի 3-ին, 13-ը, արդեն տանարքու վաճառքն է այդտեղ շատ կարևոր, ժառանգության հետ կապված հարցերը կարող եք լուծել, կտակի հետ կապված հարցերը, բնակ տարածքը հավանել, նախնական գումարը տալ, բանկային գործարքները կատարել, այս ամսվա բացառիկ դրական դիրքերից են, որտեղ մի քանի օր ամսի 15-ից հետո բարդելն է, ես ասել եմ, չէ, որ 15-ը բարդ է լինելու, եւ նաեւ ասել եմ, որ ընտրություններին առաջատար տեղերում լինել են Նիկոլ Փաշինյանը, հետո Սամվել Կարապետյանը։
1: Այդպես էլ եղա։
0: Շնորհակալություն ձեզ, լավ օր և դրական էներգիա կմաղթենք Հայդենիքում, կհանդիպենք, և կհանդիպենք։
1: Բարի օր ձեզ, ցտեսություն։
0: Հաջողություն։ Դե ինչ արժում ենք առաջ մեր շացի ռադիոլսողներ, փորձում ենք անցնել ծրագրի 3-րդ հատված։
1: Այո, եւ այս հատվածում իհարկե ներկայացնում ենք առողջ ապրելակերպը, եթե իհարկե Մանոն արդեն միացել է մեզ։
0: Դեռ չի միացել մեզ Մանոն, փորձենք ընդհատվել, հա, գեղեցիկ երաշխիքը։
1: Այո, փորձում ասում են եկել է այստեղ է, այո,
0: վերջապես եկավ։ Դե ինչ փորձում ենք անցնել ծրագրի 4-րդ հատված։

0: Դե մերանք ասելով եկեք ճիշտ խաղանք այս խաղը, մերանք ասելով քիչ գերեք, քիչ բացեք ձեր սառնարանները
1: եւ լսեք։ Շատ մարզվեք։
0: Այո, եւ իհարկե լսեք մի մարդու մարզից եւ սննդաբան մանոբրության ողջույն եւ բարի գալուստ IBF Մանո ջան։
1: Բարև ձեզ։
2: Բարուսես։ Է Արդակ ջան, ասողին լսողա պետք։
1: Չենք լսիստ
2: եք։ Սաղորն ասում ենք։
1: Այո։ Եվ հենց ինքը ասողը իրեն պիտի լսի առաջին հերթին, եթե ինքն իրեն չի լսում, հա Արտակ, դժվար մնացածը լսեն։
2: Այո, դա շատ կարևոր բան ասեցիք, որովհետև ես դեմ եմ լրիվ այն մարդիկ, որ ելում սկսեն պրոպագանդել, չգիտեմ, առողջ ապրելակերպ կամ նիհարել կամ քաշ հավաքել, բայց իրանք ունեն դրա գարիքը։ Այդ դրա շատ կարևոր։
1: Այո, շատ ճիշտ եք։
0: Մանո, հիմա կուզենամ մեկ հարց ասեմ, ամենտեղ ձեզ ենք տեսնում, որտեղ մտնում ենք դուք եք գալիս մեր էկրանների վրա, ինչի հետև։
1: Հեռուստատեսություն, ռադիո, ամենտեղ,
0: որտեղ ասեմ ձեզ
1: ձայնը։ Սոցիալական ցանցեր, Մանոն ամենուր է։
0: Ամենուր ձեզ տեսնում ենք։ Էլի բաներ կա, որ պիտի տեսնենք, թե։
2: Շուտով է նորից էլի կան նոր պրոյեկտներ, սկսում ենք Պարկ Աստու կամաց-կամաց։ Դե փաստորեն ուրեմն ժողովուրդը գարիքը ուներ դրա։ Հասկացա՞ք։ Այսինքն որտեղ իմ կոնտենտը մենակ ստեղծված չի ինֆորմացիա է, այլ ժողովրդին զգուշացնել, ճիշտը սխալից տարբերել, ավելի առողջ սնվել, մոտիվացնել, այդ ամբողջը ներառել եմ ես ամբողջը մի էս իմ հատվածի մեջ, էլի։
1: Բայց դա գիտեք շատ ողջունելի է, որ Հայաստանում իրոք մարդիկ արդեն գիտակցում են, որ սնունդը եւ մարզումները ինչքան կարեւոր են իրենց առողջ ապրելակերպին, եւ դա իրոք շատ ողջունելի է, եւ հիմա ես արդեն քանի հաղորդում եմ, խոսում եմ ամռան պատրաստությունից, որ իրոք այս ամիսներին մարդիկ այսպես մեծ տրամադրությամբ տակ օրերին են պատրաստում, օրինակ ինչ կասեք բոլոր նրանց, ովքեր ամռանն ընթարած ծոմ են պահում շաբաթը 1 օր կամ օրը 1 անգամ են սվում, այսպես են որոշել։ Արդյոք սա ճիշտ որոշում է։
2: Նայեք, որոշումը քիչ է, այսինքն եթե դու ինչ-որ մի բան ես որոշում, բայց առաջերտին պետք է հետևանքների մասին իմանաս։ Պետք է իմանաս դրա օգուտը որն է եւ վատը որն է։ Ես հենց ասեմ ձեզ, ինչ որ մոդա է անցել, որ չգիտեմ, մի օր ծոմ են պահում, չգիտեմ, ինչ ախր գայնած քո նպատակը ի՞նչ է։ Եթե քո նպատակը, չգիտեմ, ուզում ես քաշ կորցնես, չէ՞, այսինքն դա ամենամեծ սխալն է, որ դու գանես, եթե մի օր ամփոխում դու բան չուտես, ինչի համար։ Մեր մարմինը ամեն օր օգտագործում է ինչ-որ մակրոններ, չէ՞, ամեն օր օգտագործում է սպիտակուցները, ջարբերը եւ իհարկե ածխաջրերը։ Աղջիկի դեպքում օրինակ ջարբերից զրկեցիր դու քեզի, քեզ գերես հորմոնալ խնդիրներ, միջև պերիոդի խնդիրներ, սպիտակուցը չկերար, քո մգաններդ կնալու է դեպի պլուզման, ածխաջրերը չկերար, դու չես ունենալու էներգիա, դու մի օր ծոմ ես պահելու, ոչ իման չես ուտելու, երկրորդ օրը հաստատ դու ամբողջ սառնարանն ես ուտելու, դա մարդ բանջարու է, դա քեզանից, իմացաք։ Ես ուղղակի չեմ կարում հասկանամ դրա ճիշտը որն է։ Այո, մեկ էլ գա երկրորդ գրուպեն, որ ասում է, ես քենսերի բջիջներն եմ նոր սպանում, նոր բջիջներ են զարգանում, աճում, սենց բարացի բացադրեմ, որպես մարդիկ հասկանան։ Ասեմ, որ ժողովուրդ ջան, դենց ոչ մի հետազոտություն, հստուկված 100% չկա, որ գասի, եթե դու 1, 2, 3, 4, չգիտեմ, քանի որ դու բանկ ոչինչ չունես, քո բջիջները վերանորոգվելու են։ Իմացաք։
1: Հետաքրքիր է, որտեղից են արել այդ հետևությունը։
2: Կան բժիշկներ, որ հելնում խոսում են, ես էսի որ խոսացել եմ, կոմենտի մեջ գրում են, լսեք այս բժիշկին, լսեք այն բժիշկին, օքեյ, գարակ լսեք բժիշկներին, բայց հետազոտություն կա։ Բժիշկը կարա հելնի ասի, որ ինքերան նորոգում է մարմինը, բայց օքեյ, գա փորձված բան, որ չգիտեմ 10 տարի, 20 տարի հետազոտյան դագ է մնացել, ստուգել են, որ այո, ճիշտ է, այսքան տոկոսով մարդիկ լավացել են, այսքան տոկոսով մարդիկ հետ են գնացել, գա դենց բան, բերեք կողեք աչքս, ժողովուրդ, բերեք կողեք աչքս, չկա, ChatGPT-ի գանեք, Google-ը գանեք, մի հատ մանեք եք, օքեյ, հիմա գիտեք մեր խնդիրը ինչն է, որ մենք ինչ ինֆորմացիա լսում ենք այս անդեր հերախոսից, մի անգամից ուրախանում ենք, ոգևորում ենք ու սկսում ենք դա անել, օքեյ, դու մի հատ դսեցիր այդ ինֆորմացիան, կոտուր է եկավ, բան չունեմ ասելու, մի հատ բդի այնքան զարգացել ենք, հիմա ChatGPT-ը ունես, Gemini-ը ունես, Google-ը ունես, մի հատ գրի ախպեր, գրի, որ ինքը կոդեր մանգա, էլի դու բան չգաս, մի հատ գրի, ասա դենց ազատություններ կա, որ սենց բիպան գարա ինձ լավացնի։
1: Գիտեք ինչ, ինձ թվում է ժողովուրդը մի քիչ մոլորված էլ է, օրինակ ես օրինակ հենց բան սպիտակ շաքարի օրինակը բերեմ, տարիներ շարունակ մեզ ասեցին, որ սպիտակը վատ է, ճակնդեղի մուգ շաքարը առեք, օգտագործեք, դա շատ ավելի քիչ վատ է, բայց հիմա հետազոտություններն արել մի 15-20 տարվա վրա, դուրս է գալիս, որ երկուսն էլ նույն հավասարությամբ վատ են։ ու մարդիկ այդքան ավել գումար են ծախսել այսքան տարի, ես էլ այս այդ մարդկանց թվում էի, ճիշտ ասած, առնում էին մի շաքար, ասելով, որ նա ավելի քիչ վնաս է, պարզվեց, որ էլի խապվեցինք։
2: Այո, խնդիրը այդ է, որ մենք շուտ արագ վերցնում ենք այդ ամեն ինչը, ես դրաမှာ ասում եմ, քաղցր բարից հեռու մնա։ Ոչ ընգի, չգիտեմ, փոխարինիչին, ոչ դրան, ոչ դրան։ Սենց ասեմ, փոխարինիչը, օքեյ, ինքը իրանից էս ինչ վտանգ չի ներգայացնում, օքեյ, կալորիա չունի, բայց դա էլի կախվածություն է քո համար։ Էլի կախվածություն, այսինքն դու եթե օգտագործես իրան, իբր շաքարը զգաց քո մարմինը, էլ անընդհատ բանջարույա քեզանից։ Այսօրվա դրությամբ ես կարողացել եմ հազարավոր մարդկանց փրկել այդ քաղցրի պահանջից, ընդամենը մի շապատ իրանց զրգելով քաղցրից, մարդիկ փրկվել են, մարդիկ շնորհակալություն հայտնում, որ մենք այլ մարմին շաքար չի պահանջում, այդքան բանա քեզ պետք։
1: Այդ դեպքում խորհուրդ կտակ բոլոր նրանց, ովքեր հիմա այս պահին ունեն այդ պահանջ, օրինակ արտակը իմ կողքը նստած, խորհուրդ կտակ այդ դեպքում, երբ որ ամեն անգամ քաղցրի պահանջ ունեն, գոնե այսպես ասած թխվածքա բլիթներ, նման բաներ ուտելու փոխարեն միրգ ուտեն, որ գոնե բնական լինի այդ շաքարը։
2: Նայք, մենք երբ որ խոսում ենք շաքարի մասին, ես խոսում եմ արհեստական շաքարի մասին, որ ինքը թույն է, թույն է, շինցու բան, որը թույն է, միրգն էլ, այո, կարող ենք փոխարինել, մենք չենք խոսում մրգի մասին, մեղրի մասին, օքեյ, դրանց մասին չենք խոսում, բայց իհարկե բոլոր դեպքերում է չարաշահելը պետք չի, ինչ որ մի բանի, այսինքն օքեյ, եթե ասենք միրգը կարելի է պետք չի, օրը 2-3 կիլո միրգ ուտել, չափով հացը գերանք, չգիտեմ, մի ժամանցան, մի հատիկ միրգ գերանք։
1: Գիրանան, կարծում եմ, օրը 2 կիլո միրգ ուտեն։
2: Աբրեք, դե գիտեք ինչ կա, մարդիկ սիրում են բառացի վերցնել ամեն ինչը, այսինքն որ ասում ես այս ինչ բանը կարելի է, մեկ է դերում ես հոպ, գնաց մեշոկով, լաբատկով, վեդրոյով, ոնց ուզես կուտեն իրանք, ասում հա, գիլասը մենք ուտում ենք վեդրոյով, ասում ձմերուկի մի դիլիմը որն է, ձմերուկը պետք է ուտվի ամբողջ չագան, դե սենց բաները կան, մարդիկ ախր չափն են գործնում, օքեյ, հավատացեք, ամբողջ սեզոնը գալի անցնում է ձմերուկի, երևի ամբողջ այդ երկու ամսվա ընթացքում մի հատ ամբողջ չագան ձմերուկ չեմ ուտում։ Այսինքն բանջկը չկա շաքարի, այդ է խնդիրը մեր ժողովրդի, եւ որ դու քեզ սնում ես ամեն օր քաղցրով ինչ որ մի բանով, կոմար մեր անդադ ուզելու է քեզից, դու փորձի, դու այդքան գամքյուժ ունեցի, որ ասա ես գարամ է դրանից հրաժարվեմ, ու գարաս հրաժարվես, դա գաղվածություն է, մարդիկ կարողանում են թմրանյութերից հրաժարվել, որ ունաց շաքարից չհրաժարվես,
1: ճիշտ է, գամքյուժ է պետք։
2: Այո, եթե ձեզ դասեմ, սենց ասեմ ձեզի, շաքարն ու թմրանյութը, շաքարի գաղվածություն ավելի ուժ է, քան թմրանյութը, դա իմացեք դրա մասին։
1: Այո, ես դա զգում եմ, տղաների մոտ հատկապես շատ ուժեղ է, գիտեք, հետաքրքիր է, ես զգում եմ դա, օրինակ արտակն է այդպես, այո,
0: փորն է տալիս,
1: երկասալ շատ տղաներ դու անտան զգում ես ձգտում են դեպի քաղցր։
2: Լուսինե ջան, արտակին ես բերում, ադրեկի ներգայացուցիչ Չէ, իրականում դոգոսային հարաբերությունով եթե նայեք, աղջկերքի պահանջը միշտ ավելի շատ է, ինչի համար, որտեվ նայեք, աղջկերքը ավելի շատ ստրես են ապրում, ավելի շատ դնային պայմանները, բաները դրանց մեջ ստրես է, ու իրանք փորձում են միշտ ձգտեն այդ ստրեսի հարցերը լուծեն ինչով, քաղցրով, կամ օրինակ իրանց պերիետն է, բանն է, մոդիկանում, հերանում, միշտ ինչ են ասում, բարմից քաղցրը պահանջում, քաղցրը պահանջում, ու իրանց դենց են սնում, այսինքն եթե դու քո խելքին սնես, որ ինձ քաղցրա պետք, քո ուղեղը վեճտ ասելու է, կես որ դուր, քաղցր դուր, քաղցր դուր, օքեյ, բայց եթե որ ասես չկա դենց բան, քաղցր մարմինը չի կարա ուզի, եթե դու իրան չես դալի,
1: այո,
2: չո, կանջատվի այդ բանը ֆունկցիան կոմոդից այլևս, պետք եղավ շաքարը նշանակում է ինչ որ քո մարմինը արագ էներգիա է ուզում, իմացաք, արագ էներգիա է ուզում, չգիտեմ, մի գդոր միրգ կերեք, բան կերեք այդ բանը ու անցեք,
1: շատ լավ,
2: մի հատ բերան դրեցի շոկոլատը, մի ժամ հետո էլի է շոկոլատ ուզելու, մի ժամ հետո էլի է շոկոլատ ուզելու, այդքան բան։
1: Դե գոնե սև շոկոլատ ուտեն այդ դեպքում, մի փոքր կարծում եմ դա այդ նույն բանը արդյունքը չի
2: տա, 85% պլյուս կարան մի կդոր ուտեն, դա մի քիչ էլ օգտակար է նաև,
1: այո, այո, երջանկության վիտամինը,
2: վերամշակված բաներ չկան, վերամշակված բաներ չկան, համար իրանց հակեցնում է, դարի շոկոլատը հակեցնում է, ասես անտա չի պահանջի քեզանից մարմինդ, մի գդոր որ ուտես չես կարա ամբողջ պլիտկեն ուտես, սենց ասեմ ձեզի, մի գդոր ուտելես դու կշտանաս իրանից,
1: այո,
2: կարելի է,
0: շնորհակալություն ձեզ, մերսի շատ, մարդենք դրական էներգիա, շնորհակալություն, այսօր միսս լավ կերակ, երկուսով այսպես ասած,
1: դեք ես որպես օրինակ եք վերցնում,
0: օրինակ եք վերցնում, ինձ վայ փորձարկումներ կարող եք
2: հանգիստ,
0: այո, տղանին ինձ վայ կարող եք փորձարկումներ հանգիստանեք, դրա իրավունքներ ունեք, այսպես ասած, հետո Շնորհակալություն Մանու ջան, ձեզ լավորքը մաղթենք, դրական էներգիա, կհանդիպենք մի շաբաթ նույն ժամին։
1: Ցտեսություն, բարի օր ձեզ։
2: Ցտեսություն, շնորհակալություն, աջակցություն։
0: Դե հիմա փորձենք այս օրինակը, որ բերեցի, լավ արեցի։ Հիմա ամենամեծ օրինակը պետք է բերեմ քեզ համար։
1: գովազդի տեսքով կարծում եմ։
0: Այո, գնում ենք գովազդ, գովազդից անմիջապես հետո վերադառնում, թե ուր են գնալու, մնացեք մեզ հետ։
3: Je voudrais organiser des compètes de foot.
4: J'aimerais avoir ma chaîne YouTube pour parler de jeux vidéo.
5: Après mon bac, je voudrais partir explorer le monde avec une caméra.
6: Et si je devenais assistant parlementaire ?
7: Aujourd'hui, j'écris mon agence de publicité.
8: Chez Mediaschool, on vous offre le choix de changer d'avis. Avec plus de 31 écoles spécialisées pour se former au métier de la communication, du journalisme, du digital, du tourisme, du luxe et du sport. Et vous, laquelle choisiriez-vous ? Rendez-vous sur le site c'estmoiquichoisis.com.
9: AFM vous accompagne durant vos vacances, à la plage, à la montagne, à la campagne, en France ou à l'étranger. En téléchargeant gratuitement l'application AFM sur votre smartphone, vous pourrez suivre nos informations en arménien et en français, ainsi que nos programmes 24 heures sur 24. Alors n'hésitez pas, AFM vous accompagne où que vous soyez.
10: La Croix Bleue des Arméniens de France, section d'Iroui Misakian de Sevran-Livry, organise un repas entre amis autour d'une païla. Dimanche 5 juillet 2026, à partir de 12h30, un repas organisé au profit des œuvres de la Croix Bleue des Arméniens de France, accompagné d'une tombola. Participation 35 euros pour les adultes, 10 euros pour les moins de 10 ans. La païla organisée par la Croix Bleue des Arméniens de France. Réservation jusqu'au 30 juin auprès de Léon au 06 42 60 00 20. 06 42 60 00 20 ou à Sévan au 06 11 86 08 11. 06 11 86 08 11 après 19h. À la Maison de la Culture Arménienne, 17 rue Charles Péguy, 93 190 Livry-Gargan, pour la païla organisée par la Croix Bleue des Arméniens de France le dimanche 5 juillet 2026 à partir de 12h30.

0: Մոտեն շայ BFM-ի եթերում, այ BFM-ի անցու դարձնը բարձր տրամադրություն է եւ դրական էներգիա բնականաբար մեր ռադիոկանից փորձում ենք փոխանցել ձեր ռադիոընթունիչներ մեզ հետ կապ հաստատելու համար գործում է 01435319990։
1: Եվ իհարկե հիշեցնեմ Facebook-յան էջը արտակ, որտեղ կարող եք հենց այս պահից միանալ ռադիո IPFM, որպեսզի տեսնեք մեր հյուրին։
0: Դե չխառն են երկուսով, ինչպես ասում են, այս բայդրությամբ փորձում ենք հիմա դա հաստատել եւ ճշտել հնչյունային բաժնից մեր հյուրը տեղում է թե ոչ։ Այս բնականաբար այո, տեղում է։ Դե ինչ վերցում ենք մեկ գավաթ սուրճ եւ թե ուղևորվում։ Ուր են գնում, Լուսինե։
1: Հայաստան։
0: Հայաստանը մեզ սպասում, տեղափոխվում ենք Հայրենիք։

0: Դրանից վերցնում ենք մեկ գավաթ սուրճ և թեյ ուղևորվում Հայաստանի Հանրապետություն։ Հայաստանի Հանրապետությունում է գտնվում մեր այսօրվա հյուրը՝ Թաթուլ Աճամյան, առողջապահական տեխնոլոգիական սարսափ համահիմնադիր, ճիշտ եմ ասում,
1: ստարտափի համահիմնադիր, այո,
0: ճիշտ եմ ասում, փորձեցի ամեն ինչ անել։ Ողջույն եւ բարի գալուստ Այբ FM Թաթուլ։
1: Բարև ձեզ։
2: Բարև ձեզ։
1: Ինչպե՞ս է։
2: Բարի գալուստ Հայաստան։
0: Շնորհակալություն, բարի գալուստ Ֆրանսիայի Հանրապետություն։
1: Այո, եւ Այբ FM հերոս, այո, ռադիոընկերություն, արդեն հերոստանգերություն է ասել։
0: Այո, մեկ ամեն ինչ ու կարող ես հագիստ ասել։
1: Սիրելի ընկերներ, ինչպես արդեն կռահեցիք, այսօր մեր հյուրի հետ խոսելու ենք նոր տեխնոլոգիաներից, հատկապես առողջապահական ոլորտում, եւ իհարկե նշեմ մեր ընկերներին, որ ընկերությունը Medpeg-ը այս տարի մասնակցում է Փարիզում անցկացվող հունիսի 17-ից 20-ը VivaTech 2026 միջազգային ցուցահանդեսին, Եվրոպայի ամենախոշոր նորարարական միջոցառումներից մեկին, որտեղ հայաստանյան տաղավար այս տարի ներկայացված է 3 երիտասարդ ընկերություններ։ Եվ այսպես, նախ մինչ այս իհարկե VivaTech-ին անցնելը, շատ կխնդրեի մեզ, կարող եք մի փոքր պատմել, ինչպես ծնվեց Medpeg-ի գաղափարը, ինչպես անցաք սոցիալական տեխնոլոգիաներից եւ ստարտափների աշխարհից դեպի առողջապահություն։
2: Շնորհակալություն հրավերի համար, հնարավորության համար դիտելու։ Ես մի քանի տարի առաջ իմ լավ ընկեր ֆրանսիա-հայ գործընկեր Արմենի հետ սկսեցի աշխատել մի ուրիշ թեմայի մեջ, ելի առողջապահության մեջ, քննելու խնդիրների շուրջ։ Ու մենք հասկացանք, այս քանի տարվա ընթացքում հասկացանք, որ առողջապահության մեջ Եվրոպայում ու հատկապես Ֆրանսիայում շատ մեծ, երևի ամենամեծ խնդիրներից մեկը նա է, որ բժիշկները ժամանակ չունեն, ժամանակը սուղ է։
1: Որովհետև նախ երևի բժիշկների պակաս ունենք, սկսենք հենց դրանից։
2: Այո, այո, այսինքն կոնսուլտացիայի քանակները շատանում են, բնակչություն ծերանում է, ավելի հաճախ է գնում բժշկի, իսկ բժիշկների քանակը այդքան արագ չի ավելանում, և դա այդ ուրեմն գեփը մեծանում է ընդհանրապես։ Ու մենք հասկացանք, որ դա է պետք լուծել, սկսեցինք դրա շուրջ շփվել մեր ծանոթ բժիշկների հետ ու հասկացանք, որ իսկապես շատ մեծ խնդիր։
1: Իսկ հետաքրիր այս դեպքում, ինչ է անում Medpeg-ը, ինչ եք դուք առաջարկում։
2: Նայեք, կոնսուլտացիայի մենք տարբեր տեսանկյուններից կմոտենանք այս պրոբլեմին, բայց ամենահասարակ ու առաջի ձևը, ոնց մենք սկսեցինք դա լուծել, սա է։ Կոնսուլտացիայի 40%-ը գնում է ինֆորմացիա հավաքելուն, այսինքն պատմություն, ընտանեկան պատմություն, հիվանդությունների եւ այլն եւ այլն։ Այս ամեն ինչը կարելի է հավաքել նախորոք։ Կարելի է հասկանալ, որ այս պացիենտը գալիս է այս տիպի բժշկի այս մոտիվով, եւ ուրեմն ուղարկել համապատասխան հարցաշար, եւ այդ հարցաշարով հավաքել տվյալները, անալիզ անել արհեստական բանականությամբ կամ ոչ կապ չունի, ու հետո տեղադրել բժշկի պրոֆեսիոնալ
0: software-ի
2: մեջ։ Դոկտորի, ասենք բժիշկը օգտագործում է ինչ-որ software, որտեղ ինքը,
1: օրինակ դոկտորիբ այստեղ շատ տարածված։
2: Օրինակ դոկտորիբ, այո։ Օրինակ դոկտորիբ։ Ու մենք դա նախորոք հավաքում ենք, ավտոմատ դնում ենք իր software-ի մեջ, որ երբ պացիենտը գա, արդեն բժիշկը գիտի, հասկանում է տվյալները, նախա տվյալները, ու կարողանում է անել շատ ավելի խորը, որակով, բայց ավելի կարճ կոնսուլտացիա։
0: Այսինքն ժամանակի կորուստ չի ունենում այս բարագայմ արդեն բժիշկը։
2: Այո։
1: Իսկ հիմա այլ կողմից դիտենք սա։ Օրինակ ես գնալու եմ բժշկի հետ հանդիպման, դոկտոր Լիբով վերցնում եմ այդ ժամադրության օրը եւ ժամը։ Դա ի՞նչ է նշանակում, որ երբ որ ժամը եւ օրը վերցնում եմ, ես ինչ որ հարցաթերթիկ եմ ստանում, հենց դոկտոր Լիբից եմ ստանում, թե այլ ինչ որ տեղից է գալիս, որ ես պիտի լրացնեմ եւ ուղարկեմ, այսինքն որ արդեն մուտքագրվի դոկտոր Լիբի մեջ եւ բժիշկը տեսնի եւ տեղեկանա, ո՞նց է դա լինում։
2: Ընդդիր հարց է։ Ուրեմն եթե ձեր բժիշկը համագործակցում է Medpeg-ի հետ, այդ դեպքում մենք կհասկանանք, որ այս բժիշկը ուզում է, որ այս մոտիվով պացիենտները ստանան հարցաշար։ Եվ մենք ձեզ բժիշկի անունից ավտոմատ ձևով կուղարկենք հարցաշար, որը բժիշկը համարում է, ուրեմն, ռելևանտ ձեր кейսի համար։ Մենք ուղարկենք դա հենց դոկտոր Լիբոմ, բժշկի անունից, որը կլինի հղում, այդ հղումով անցնելով կպատասխանեք հարցերին, այնտեղ գրանցվել բան պետք չի, մենք ավտոմատ արդեն հասկանում ենք, որ պացիենտն է սա, եւ այդ տվյալները կգնան ուղիղ հետ դոկտոր Լի բժշկի մոտ։
0: Կուզենայի հասկանալ, ձեզ մոտ վճարումներ
1: Իսկ մի հատ մի առանց հարցը որ պիտի տամ նրա հետ է հենց կապված։ Իսկ հարցաշարը ով է կազմում։ Բժիշկը ինքն է կազմում, ո՞նց է դա լինում։
2: Այո, հարցաշարը լրիվ ոնց ասեմ, customizable, ոնց ասեմ հայերեն։ Իսկ լրիվ կարողանում է բժիշկը ուղղել ինչ ձև ուզում է ցանկացած հարցեր, այսինքն մենք բժիշկին կօգնենք տալ ինչ որ ստանդարտ հարցաշարեր նաև։ Բայց բժիշկը կարող է
1: լրացնում է ինքնալ։
2: Այո, ցանկացած հարցաշար։ Բժիշկն է որոշում։
1: Հետաքրքիր է։ Տեսեք, այո, արդյոք դու քո հարցը։
0: Չէ, կարող եմ շնորհակալ, ես
1: ոչ։ Ես ուզում եի հարցնել, այսօր բոլորը խոսում են արհեստական բանականության մասին, դուք ինքներդ էլ նշեցիք այս պարագայում, այդ ձեր դեպքում ինչ տեր ունի հենց արհեստական բանականությունը եւ երբեւե այն կարող է փոխարինել հենց բժշկին։
2: Մենք կարծում ենք, որ արհեստական բանականությունը գործիք է մեզ համար, բոլորիս բժիշկների, պացիենտների, մեր պես կազմակերպությունների, այսինքն մարդիկ միշտ դեր են ունենալու։ Գիտեք, ես ամենաշատը, երբ որ իմ ծնողների հետ եմ շփվում, փորձում եմ իրանց անալոգիան տալ էլեկտրականության հետ։ Այսինքն արհեստական բանականությունը էլեկտրականություն է, որը շատ բան փոխում է մեր կյանքում, ուրեմն լիքը գործեր, որ մենք առաջ անում էինք էլ չենք անելու, լիքը նոր գործեր է բացվում, բայց դա թափանցելու է ամենտեղ, մեր խոհանոց, մեր տուն, մեր գործի վայր, մեր մեքենայի մեջ, ամեն ինչի մեջ։ Այսինքն արհեստական բանականությունը թույլ է տալու ամեն ոլորտում փոփոխություն բերել։ Հիմա ոնց ենք մենք օգտագործում։ Նախ եւ առաջ մենք գործիքներով արհեստական բանականությամբ ստեղծում ենք մեր ներքին գործիքները, որ ավելի էֆեկտիվ աշխատենք մեր բժիշկների, պացիենտների հետ։ Երկրորդը, մենք կարող ենք ուրեմն անալիզ անել այն տվյալները, որ հավաքել ենք պացիենտից, եւ դրա հիման վրա կազմել, ասենք, նամակ, որը բժիշկը կարող է ուղարկել բուժող ընտանեկան բժիշկին։ Ամեն անգամ, երբ որ դուք գնում եք մասնագետի մոտ,
1: այո,
2: սրտաբանի մոտ,
1: ինքը նամակ է գրում, այո, ճիշտ եք։
2: Այո, նամակ է կազմում ձեզ համար, նամակ է կազմում ընտանեկան բժշկի համար, դա կարող է կազմել արհեստական բանականությունը այն տվյալների հիման վրա, որը մենք նախահավաքել ենք, պլյուս որը դուք քննարկել եք կոնսուլտացիայի
1: ժամանակ։ Պաստորեն, դա առելի իրոք ժամանակի խնայողություն կլինի։
2: Շատ մեծ, շատ մեծ։ Հիմա մենք արդեն գիտենք, որ 30-ից 50% ժամանակը բժիշկները խնայում են, կամ բժիշկներ, որ նախընտրում են այդ խնայած ժամանակի հաշվին ավել պացիենտներ վերցնել, ու դա մեր առողջապահության համար քրիտիկական նշանակություն ունի, կամ բժիշկներ, ովը որոշում են, որ ոչ, ավել պացիենտ չեն վերցնելու, բայց իրանց կյանքի որակը, կազմակերպվածությունը ու կոնսուլտացիաների որակը բարձրացնելու։
1: Իսկ օրինակ մոտավորապես վիճակագրություն կա այս պայի դրությամբ Ֆրանսիայում, քանի բժիշկ է ձեզ հետ համագործակցում, որոնք դոկտոր Լիբում կան գրանցված են։
2: Մենք սկսել ենք հոկտեմբեր ամսին, շատ
1: երիտասարդ եք, այո։
2: Այո, 6-7 ամսական երեխա ենք, ունենք մոտավոր 100 բժիշկ ու մոտավորապես 35,000 պացիենտ, որ մեր պրոցեսով անցել։
1: Հետաքրքիր է շատ, իրոք։ Ընդհանրապես մի քանի ամսվա կյանք ունի ընկերությունը։ Իսկ ինչպես է կապահովում տվյալների գաղտնիությունն ու անվտանգությունը, հատկապես հենց առողջապահության ոլորտում, էլի, քանի որ այստեղ անընդհատ, գիտեք, այդ խնդիրը ունենք, անընդհատ լսում ենք, այսինչ նախարարության ուրեմն այդ կայքը կոտրել են, կամ ինչ որ անընդհատ նման մեյլեր ենք ստանում, զգուշ եղեք, ձեր տվյալները արդեն բացահայտված են։ Ինչպես է կապահովում այս գաղտնիությունն ու անվտանգությունը։
2: Մենք Ֆրանսիայում ունենք շատ խիստ օրենքներ, ուրեմն մեկը, որ բոլորը գիտեն, AGPD-ն է, որ տվյալների գաղտնիության, իհարկե դա շատ լուրջ ենք դրան վերաբերվում, բայց երկրորդը կոչվում է HDS Ֆրանսիայում, որը ստիպում է բժշկական տվյալ ունեցող կազմակերպություններին այդ տվյալները հատուկ տեղերում պահել։ Դա պետք է լինի կամ Ֆրանսիայի տարածքում, կամ Եվրոպայի տարածքում, եւ հատուկ ձևով պահել, որը մենք անում ենք, ու մենք անցել ենք հենց ֆրանսիական data center-ի, այսինքն բոլոր տվյալները մնում են ֆրանսիա, ֆրանսիայից չեն դուրս գալիս։
1: Շատ հետաքրքիր էր, գիտեք։ Իսկ բժիշկները արձագանքներ ունեք, իրոք ձեզ ասում են, որ ավելի հեշտացել է գոհ են այս ամենից։
2: Այդ երևի ամենա ոգևորիչ պահերից մեկն է, ես ստարտափներով արդեն մի 20 տարի է զբաղվում եմ, բայց այսպես պոզիտիվ արձագանք մեր հաճախորդներից ես չեմ հիշում, բժիշկները իսկապես շատ շատ գոհ են, չնայած ինքը մենք սկսել ենք ոնց որ ես բացատրեցի շատ փոքր product-ից ու գնալով ավելի լայնած կարող է հնարություն ունենալ դրա մասնել քննարկել ապագայի, բայց մենք շատ պոզիտիվ արձագանքներ ենք ստանում բժիշկներից, ասենք թե ես վերջերս մեր բժիշկներից մեկը ասաց, որ իր կոնսուլտացիաների բնույթը լրիվ փոխվել է, առաջ եղել է պրոբլեմի մասին, հիմա լուծման մասին է, այսինքն որ պրոբլեմը ինքը նախորդ հասկացել է,
1: տարբերությունը մեծ է, այո,
2: այո, ինքը ժամանակ է օգտագործում, ոչ թե որ տվյալները դնի կամ հավաքի ու ձեզ հետ խոսա, այլ հենց նրա վրա, որ լուծման վրա աշխատի, վստահություն ձեռք բերի պացիենտի կողմից, որ պացիենտը բուժմանը լուրջ վերաբերվի, որտեղ գիտենք շատ պացիենտներ ուրեմն լավ չեն հասկանում կամ չեն ուզում բուժմանը ենթարկվել, դա էլ մեծ ուրիշ պրոբլեմ է, բայց մենք կարողացել ենք ոնց որ շիֆթ անել ուրեմն պրոբլեմից դեպի լուծում,
1: դա շատ շատ կարևոր է, իհարկե։
2: Եթե մենք արձագանքի մասին ենք խոսում, մենք ունենք բժիշկ, որը ասում է, որ ինքը առաջի ամսից հենց աշխատել է ավելի քիչ ժամեր, բայց ընդունել է ավելի շատ պացիենտ, ու կոնկրետ թվերով դա մեր կայքում արտահայտված է, ու մենք ունենք բժիշկ, որը ասում է, որ այսքան կազմակերպած իրականքը երբեք չի եղել, ու ինքը ժամանակին տուն շուտվանից չէր գնացել, որ հիմա ժամանակին տունակ։
1: Այո, իրոք որ շատ-շատ երկար են աշխատում, որտեղ իրոք ունենք բժիշկների պակաս։ Հիմա արդեն խոսենք այս պահին, որ քանի որ ընդամենը մի քանի օրից Vivatec 2026-ին եք դուք մասնակցելու, ի՞նչ է այս միջոցառումը, ինչու է այս միջոցառումը կարևոր մեդպեղի համար։ Ի՞նչ նպատակով եք գալիս այստեղ, ներդրողներ, գործընկերներ, հաճախորդներ։
2: Մենք հիմնականում կենտրոնացած ենք հենց հաճախորդների վրա, մենք ուզում ենք շփվենք ավելի շատ հիվանդանոցների, կլինիկաների ու անհատ լիբերալ բժիշկների հետ, դա մեր հիմնական նպատակը։ Vivatec-ի շրջանակում ուրեմն կազմակերպեց ստարտափ միջոցառում կամ մրցում Երևանում, ու քանի որ Ֆրանսիայի Vivatec-ներ, մենք որոշեցինք մասնակցել ու հաղթողներից մեկը դուրս եկանք վերջում, ու ուրախ ենք, որ հերթական անգամ ուրեմն հնարավորություն ունենանք խոսել բժշկական ոլորտի ներկայացուցիչների հետ։
1: Այ որպես հայկական ծագում ունեցող ձեռնարկատեր, ինչպես եք գնահատում հայկական համայնքի դերը նորարարության եւ տեխնոլոգիաների ոլորտում։
2: Համայնքի դերը Ֆրանսիայում
1: ընդհանրապես հայության, էլի Հայաստանից եք արդեն գալիս, եւ այնինչ Հայաստանում է ստեղծվում, Հայաստանից դուրս դեպի, ինչպիսի դեր ունի արդեն։
2: Ինձ թվում է դա ամենամեծ, ուրեմն ամենամեծ գործիքն է հայության համար, մեծ էֆեկտով ծրագրեր ստեղծել, մեծ էֆեկտ, մեծ բաներ փոխել աշխարհում, հենց հատկապես առողջապահության մեջ, բայց ցանկացած արհեստական բանականություն օգտագործելով, որովհետև մենք չենք կարող Հնդկաստանի պես մեծ-մեծ թիմեր ունենալ, ուրեմն ոչ մի կազմակերպություն ՏՏ ոլորտում Հայաստանում չկա, որ ունի 5000 հոգի աշխատող, իսկ Հնդկաստանում խնդիր կամ ուզեք։ Ուրեմն մենք դի փոքր թիմերով մեծ խնդիրներ լուծենք։ Իսկ հիմա արհեստական բանականությունը թույլ է տալիս այդ անել, ու դրա համար մեր դերը գնալով ավելի շատանալու է, որովհետև հայերը կարողանում են, ու Հայաստանում կարողանում են ստեղծել շատ ворակով product-ներ, նաև ինձ թվում է, որ այս մերձացումը Եվրոպայի հետ մեզ թույլ կտա կենտրոնանալ Եվրոպայում խնդիրներ լուծելու, որտեվ երևի դուք գիտեք, որ Հայաստանում հիմնականում ՏՏ ոլորտը կենտրոնացած է product-ներ արտադրել ոչ հայկական շուկայի համար, որտեղ փոքր է, բայց միշտ մտածում են Ամերիկայի մասին,
1: այո,
2: չնայած որ Եվրոպան ավելի մոտ է, Եվրոպան ուրեմն մենք շատ-շատ չվերթներ հիմա ունենք, ուրեմն ավելի կապված ենք իրար հետ, ավելի շատ եվրոպացիներ են գալիս ստեղ, ավելի շատ մենք ենք գնում Եվրոպա, ու իսկ մենք խնդիրներ կարող լուծենք Եվրոպայում, ուղղակի պետք է ուշադրության կենտրոնը տեղափոխվի դեպի Եվրոպա։
1: Իսկ ո՞րն է լինելու մեդբերի հենց հաջորդ մեծ քայլը, այ տեսեք արդեն բերեցիք ինձ հենց այս հարցին։
2: Ընդհանուր մենք ինչ ենք ուզում կառուցենք, մենք ուզում ենք կառուցենք գործիք, որը շատ հեշտ թույլ է տալիս բժիշկին ստեղծել ավտոմատիզացված պրոտոկոլներ։ Ինչ է դա նշանակում։ Իմ այս տիպի պացիենտների համար ես ուզում եմ հարցաշարող, նախա կոնսուլտացիոն հարցաշարող արկեմ, իսկ այս տիպի պացիենտներին ուզում եմ post կոնսուլտացիոն ինչ-որ հաստատուղթ ուղարկեմ, որ իրանք չմոռանան ինչի մասին ենք մենք խոսածել։ Ուզում եմ հնարավորություն տամ իրենք ամիսը մեկ ինձ ասեն ինչպես են իրանց գում և ինչն է վատ, և եթե պետք է ես իրանց շտապ ինչ-որ կոնսուլտացիա անեմ, տելեկոնսուլտացիա անեմ։ Բոլոր այս պրոցեսները հիմա ուղղակի չեն արվում, հատկապես լիբերալ պրակտիկայում, որովհետև բժիշկը հնարավորություն չունի, գործիքներ չունի դա անելու։ Մենք ուզում ենք տանք գործիք, որը շատ հեշտ ավտոմատիզացիաներ է ստեղծում բժիշկի ու պացիենտի մեջ ու ինտեգրվում է բժիշկի սոֆթվերի մեջ։
0: Եղավ։
1: Շատ հետաքրքիր էր, այո։
0: Շնորհակալություն ձեզ, հաճելի և դրական օր կմաղթենք։
1: Ես ուղղակի հարտակ հիշեցնեմ մեր ունկնդիրներին, նրանք բոլոր այն ունկնդիրները, ովքեր հիմա այս պահին լսում են, հետաքրքրված են և ցանկություն կունենան մասնակցելու այս ցուցահանդեսին, որ այնտեղի ունենալու հունիսի 17-ից 20-ը, Vivatec 2026-ը Փարիզում, այնպես որ դժվար չի, նույնիսկ համացանցում կարող են գրել Vivatec 2026, այնտեղ արդեն հստակ օրերը, ժամերը, վայրը հասցեն, կարող են գտնել և գնալ իհարկե նաև հանդիպել հայկական տեղավարին, որտեղ մեդբերը իհարկե ներկայացված է լինելու։
0: Շնորհակալություն ձեզ, ինչ կմաղթեք IBFM ռադիո կանալին, Սփյուռքում եւ Հայրենիքում ապրող մեր հայրենակիցներին։
1: Կարծում եմ առողջություն։
2: Առողջություն եւ լավատեսություն։
0: Քիչ օգտվեն բժիշկների, այսպես բժիշկներից, չէ՞։
1: Քիչ կարիք ունենան, այսպես ասենք, այո։
0: Շնորհակալություն, լավ որ կմաղթենք դրական էներգիա, կսպասենք արդեն այստեղ մեզ մոտ։
1: Բարի օր ձեզ, ցտեսություն։
0: Հաջողություն։ Դե ինչ շարժում ենք առաջ մեր շատ ձեր ռադիո լսողներ, IBFM-ի եթերում, IBFM-ի անց ու դարձն է։ Հիմա փորձենք մի հատ հետաքրքիր երաժշտություն լսել, Լուսինե։
1: Այո, ես կարծում եմ այս պահին լսելու ենք մի մոտ խումն է, երգում է Կարինե։ Այս հետաքրքիր հնչյունների ներքո էլ մենք արդեն կներկայացնենք եղանակային կանխատեսումները։

0: Մենք վերադառնում ենք IBF բարձրատրամադրություն դրական էներգիան, բնականաբար փորձում ենք փոխանցել Լուսինի փոքր շտապեց, քանի որ անակնկալ ունենք։
1: Տեսնենք, ինձ համար էլ անակնկալ, տեսնենք ինչի մասին։
0: Այս պայը Հայաստանի Հանրապետություն բնականաբար հաստատված է, գիտես ուր են գնացել Լուսինե։
1: Ասացիր, հենց նոր Հայաստանի Հանրապետություն։ Չգիտեմ, Երևան։
0: Երևան 9-րդ մասիվ են գնացել, խոսելու ենք Մարտիրոսյան Հեղուշի հետ։ Տիկին Հեղուշ, բարև ձեզ։
1: Բարև ձեզ։
2: Բարև ձեզ։
0: Ինչպես եք։ Լավ եք։
2: Լավ եմ։ Արտակ, նա։
3: Արտակ ջան, ուրախանում խոսա։
0: Տիկին Հեղուշ ջան, IBFM-ի ողջ անձնակազմը շնորհավորում է ձեզ ձեր ծննդյան կապակցությամբ, մենք այս պահին ուղիղ եթերում ենք գտնվում, ամբողջ Ֆրանսիայի Հանրապետությունը եւ Հայաստանը լսում է ձեզ։
1: Մենք բոլորս միանում ենք այստեղ, այո, մեր ամբողջ խմբով ջերմ-ջերմ հաստանքներ ենք
2: քնում։ Չգիտեմ, չեմ կարող։
0: Դե, այդ փոքրիկ քնչուները բնականաբար ձեզ այս պահին։

0: Դե՞ջ, ձեզ առաջություն ենք մաղթում երկաթաների կյանքը, լիքը հաջողություններ, դե ինչ ունեք, ինչ նպատակներ ունեք, ասված թոյի կատարացի։
1: Նորից շնորհավոր, բարի տարի դարձ։ Ձեզ
2: էլ շնորհակալություն։
0: Լավ, ձեզ կմաղթեմ հաջողություն։
2: Ձեզ է, շնորհակալ ենք։
0: Հաջողություն ձեզ, դե տեսնում են Լուսինե, մարդիկ խառնվել են, չի սպասում։
1: Արդեն նշում են
0: երեկ
1: արդեն,
0: ես էլ զայները արդեն լսում, դե հիմա փորձենք Իվետա Մկուչյան, հա լսենք։
1: Այո, երգը կոչում է Մենակ։

0: Դենց փորձենք եղանակի տեսությանը արակ անդրադառնալ, ինչ է սպասում Փարիզյան շրջանում։
1: Այսօր Փարիզյան շրջանում նախատեսվում է բավականին փոփոխական եղանակ։ Մեր թնդմերտ անձրև կլինի այս պահին արևի շողեր ենք տեսնում, նույնիսկ անպամած է լինելու, այնպես որ պատրաստվեք փոփոխական եղանակին։ Առավոտյան ջերմաստիճանը 16 է, օրվա ընթացքում կբարձրանա առավելագույնը 18։ Ես մենակ, մենակ, մենակ կայլեմ։
0: Այս պահին Երևանում 29 աստիճան է, օրվա ընթացքում հնարավոր է իջնի մինչ 25-ի, այնտեղ ամառը, Վիլմա ջան, տեսնում ես, վայելում են մեր հայնակիցները ամառը, մենք էլ մի քիչ կսառենք, ոչինչ։ Ջուբլեցին ջան, նույնը եղանակը ձեզ մոտ չի, ձեզ մոտ 22 աստիճանը, օրվա ընթացքում հնարավոր է իջնի միջ 17-ի, գիտես այնտեղ ինչա լույս։
1: Կարծում եմ կայծակներ։
0: Կայծակները կրկին հարվածում են, փորձեք պաշտպանվել Ջուբլեցին ջան։ Դեն շնորհակալ ենք ձեզ, որ դուք կաք լսում եք IBFM-ի անցուդարձը, մեր շատ սիրելի ռադիոլսողն է, եթե չնեք դուք, դժվար թե մենք կարողանայինք աշխատել ուղի եթերում։
1: Հիշեցնեմ, որ մեզ մնում է երրորդ կատարումը, իհարկե, որը, սիրելի ունկնդիրներ, կլսեք հաղորդման ավարտից անմիջապես հետո։ Արփին է երգում և երգը կոչվում է «Այ Նանի»։
0: Շնորհակալություն ենք հայտնում մեր հնչյունային բաժնին ուղի եթերը ապահովելու համար, նրանց ուսերին դրված է ամենամեծ աշխատանքներից մեկը, ովքեր չգիտեն, ասեմ իմացեք, եթե չնեին նրանք, դժվար թե մենք կարողանայինք կրկին խոսել։ Ես էլ չներ այդ մարդը, դժվար թե մենք ես լինեի ուղի եթերում և այսքան կարողանայի խոսել և ժպտալ իհարկե ամենամեծ շնորհակալությունը մի մարդու, չգիտեմ ինչպես ներկայացնեմ, ոչինչ չկա ասել, ընդամենը կասեմ մեկ բան, Լուսինե Վարդանյան։
1: Ոչ, ես մտածում եմ ում մասին ես խոսում, ճիշտ արի, պաշտոնական էր ամեն ինչ, իհարկե չմոռանանք ծիծաղկոտ Արտակ Տատևոսյանին։
0: Եկեք մի ժամը 12-ը կրսենք երաժշտություն։
1: Իսկ ուղիղ ժամը 12-ին լուրերը ֆրանսերեն լեզվով։
0: Դենչ կհանդիպենք մի շաբաթ նույն ժամին, ձեզ կասենք ողջույն IBFM-ի եթերում, IBFM-ի անցուդարձում։
1: Բարի հինգշաբթի բոլորին, ցտեսություն։

0: agosihem pakradunen, pakrad estugiani hed.
1: Bohçul, ay efemi sireli radyo ongun tirner. A vasik, ay sor unis amsiva uterort orne, yev menk hasazenk mer hertagan hagortumin. Uterort orvor gseng saginishanagevor, արդեն մեր եդին թողուցինք Հայաստանի Հանրապետության խորհրդարանին համար այնքան մեծ հուզումով սպասված ընդրության ոտիսականը, այո, ընդրությունները ավարտին հասան և ճշտվեցավ ցայներու հետևանքները, գլխավորած քաղաքացիական պայմանագիր գուսակցությունը, ինչպես կգանխադեսվեր սպասված ցայներու պստակ մեծամասնությունը. Այդ մեծամասնությունը ստանալով հանդերց և ամբաշտոն հայտարարություններով հանդերց դագավին գշարունակվին որոշ ալեգոզումներ, մանավանդ և հաշվի գարնվին արդ երկրի մեջ կորձացված ծայները։ Արդ երկրի մեջ կորձացված ծայներ ըսելով մենք կագնարգենք Հայաստանի քաղաքացիներուն, օրինակի համար դիվանագետներուն և նման բաշտոններ վարողներուն կորձազած ծայները, աբաթե ոչ ըսպիրկա հայերս ընդանրապես այս ընդրություններուն մասնակցելու իրավունք չունինք, նույնիսկ թեգուզ եթե երկկաղակացիության հանգամանք ունենանք, որովհետև խնդրո առարգան Հայաստան սովորական քաղաքացի։ Արդեն այս խնդիրը բավական արձարձված էր ընդրության նախորդող շրջաններուն և նույնիսկ մտահոգություններ կար, որ արդ երկրեն զանգվածային գերբով ընդրողներ պիտի տեղափոխվին և անոնք հետևանք պիտի ունենան արդյունքներուն վրա, բայց ըստ երևույթի այդպիսի բան հույթին չունեցավ, այդ ակնկալությունը ի սպարտ դուրս եկավ և ընդրության արդյունքները եղան այնպես, ինչպես որ գանխադեսեին որոշ հաստատություններու կատարած արձախույզները։ Այս պահում մեզի կմնա ասել արդյունքները թող խերով բարյով ըլլան հայ ժողովրդին համար։ Հիմնական մախտանքը պետք է այս եղած ըլլա, որովհետև սա բահունալ, երբ որ քիչ առաջ նշածս արդ երկրեն եկած ցայները գրգին կհաշվարկվին, կտեսնվի, որ գարկ մգուշակշություններ հատկապեսած Գագիկ Ձարուգյանի գլխավորած շարժումը գրնա թյուրավ այդ 4%-ի բատնեշեն վար մնալ։ Այսալ անշուշտ որ բատնեշ կիրարգվող բոլոր ընդրություններու համար իզորու երևույթ մնե և մտահոգիչ երևույթ մը, մինակ 1%-ով կամ ավելի նվազով 0.5% ցայներով մարդիկ կրնան գործընծնել իրենց նվաճած բոլոր իրավունքները։ Մենք այդ փորձառությունը քաչ գիտենք Թուրքիո օրինակով, Թուրքիո մեջալ մինչև մոտ անցյալ գզիրեր շատ բարձր բադնեշի գիրարգումը, Փարապախտա Հայաստանի մեջ այդ բադնեշի շատ ավելի թյուրին հասանելի է, Թուրքիո մեջ շատ ավելի բարձր բադնեշ մի կորձատրվեր, նպատակը պարզ էր ընդրության մասնակցող ավելի ճիշտ խորհրդարանին մաս կազմող գուսակցություններու թիվը նվազեցնել։ Այս երևույթը կոյացած էր զինվորական իշխանության օրերուն, անոնք է որ նման բարդատրանք մփերցուցին ժողովրդին ըստ վերիդակ թողելով ընդրություններու արդյունքները։ Ես կհիշեմ շատ ավելի արդար ընդրության թրություն, որն էր բոլոր ուշակցություններուն իրենց ստացած ցայներուն համապատասխան գերբով խորհրդարանի մեջ ներկայացումը ապահովող թրությունը, բայց այդ մեկը կորձատրելով դեսան, որ ցայներու 103%-ը ապահովողը նաև կապահովե խորհրդարանի 103%-ը և ասիգա որոշ բեզականամետ շրջանակներու համար այնքանալ ցանկալի բանում չէր, հետևաբար շուտով փոխեցին օրենքը և այսպեսով ապահովեցին այդ 103 արժող ցայները 0-ի հավասարեցնել։ Հիմա Հայաստանի մեջ ալ եղած ԱԴ Գագիկ Ծառուկյան մի քուչե քանի մի երեշփոխանովի ներգայանալ խորհրդարանի մեջ, բայց այս բադնեշի գիրարգումով այդ իրավունքեն զրկվեցավ, իրեն ինվաստ կորձվա եղած բոլոր ցայներնալ աղբանոց կացած եղան, աղբիմը արժեք ունեցան թշպախտապար։ Մենք վերադառնանք հիմա այսօրերում նաև մեզի համար մտահոգիչ էր Ռոբերտ Քոչարյանի վերջին հայտարարությունները, որ ցևով անկարգության գոչի բնույթ ուներ, եթե արդյունքները իրեն ինվաստ չլան։ Եվ հայտնի է, որ արդյունքները իրեն ինվաստ չեն, թեև ինք իր գուշակցությունով հաջողած է խորհրդարան մտնել որպես երրորդ ուժ, բայց անհրաժանտության գոչեր արձագանքել նախապես, հետևաբար այսօրը իսկապես իմաստալից օր է, տեսնենք թե օրը լավին ինչպես պիտի ավարտի, մենք շուտերնից կդրած կհետևինք լրախոսին, իմանալու համար թե այսօր լավին ինչ էր կսպասեն մեզ։ Վերջապես այնպես թե այսպես այս ընտրությունները եղավ, ընտրության հետևանքով Հայաստան իր գամքը թրսևորեց, Հայաստանի հասարակությունը իր գամքը թրսևորեց երկրի առաջիկա դարիներու ուղղվածության համար։ Այդ ուղղվածությունը արևմտամետ գոչվի որոշ շրջանակներու կողմէ, այո, որովհետև արևմտքի հետ հարաբերությունները շատ ավելի հարաճած են, զարգացած են այսպեսին շրջանին, բայց այստեղ կա հավասարակշռության շատ նուրբ խնդիրը, որն է հարաբերությունները բահել նաև երբեմնի գլխավոր դաշնակիցին Ռուսաստանի հետ։ Ռուսիա դաշնությունը Հայաստանի շատ երկար դարիներ անվտանգության երաշխիք էր ձևում, և այժմ այդ երաշխիք ըլլալու հանգամանքը գործընծուցած է հայ ժողովրդի դիմաց, որ օրենը սկսյալ արցախյան պատերազմի բարդությունով ավարտել են սկսյալ, որովհետև շատ եք գիտեմ, որ այդ հագամարդության ժամանակ, երբ որ պատերազմ ծակեցավ, Ռուսաստան մատը իսկ չշարժեց ինվաստ Հայաստանի։ Եթե այսպես է, ուրեմն ադրբնական հետևանքը պիտելար Հայաստանի հասարակության փրովությունը, հուսախաբությունը, հուսալեկությունը իր վաղեմի թաշնագիցին հանդեպ։ Եվ այդպես էլ եղավ, այդ միջոցին անխուսափելի օրեն գշիրկի հագարակ նիժարը սկսավ ձանրափեռնվել, և այսպեսով սկսանք մենք խոսիլ արևմտամետ ռազմավարության մասին։ Արևմուտքը այսօր ինչ վիճակի է, արևմուտքեն հույսեր ակնկալելը որ կա իրավացի է, այդ մենք շատ կարևոր է, բայց նախքան այդ մենք կարիքը ունենք արևմուտքի իբրև մշակույթ դարինները իվեր, տասնամյակները իվեր զարգացած որոշ ընկալումներում, բաներ, որոնք մեզի համար այնքանալ մոտ չէին, հասկանալի չէին, նույնիսկ հասանելի չէին. խոսքի ազատություն, արդահայտության ազատություն, գարձիկի ազատություն, մարդու իրավունքներու պաշտպանություն, քաղաքացիական իրավունքներու մանավանդ պաշտպանություն, այս բոլորը շատ երկար դարիներ, սկսելով խորհրդային դարիներեն, մեր օրագարկեն դուրս մնացած նյութեր էին, և հիմա մենք այլևս պիտի առերեսվինք այդ նյութերուն հետ, այդ նյութերը մեր օրագարկը պիտի կազմեն, մեր քաղաքացիները հետս հետ ավելի պիտի գիտակցին, թե ինչ է պետության թիմած իրենց պատասխանատվությունը և ինչ է պետության պատասխանատվությունը քաղաքացիին թիմած։ Այս բոլորը մեզի համար նոր գիտակցություն, նոր դեսլական, նոր մտածելակերպ նշանակե, և մենք այսօր որտեղ գրված ճանապարհով պիտի ուղղվենք դեպի այդ ձեռքբերումները ամրացնելու մեր երկրին մեջ։ Մյուս կողմեն գա ուրիշ գործոններ ևս, այո, շատեր գհավատան թե Հայաստան ունի վաղեմի թշնամիներ, և այդ թշնամիները հիմա է, որ ավելի թյուրին իրենց համար աշխատանքի կետին կգտնեն, շնորհիվ վարչապետ Փաշինյանի ավելի զիջողական ռազմավարություններում։ Այստեղ պետք է քիդակցապար թիդել բոլոր պատահարները, բոլոր զարգացումները, ընկալել այն ինչ որ գրեդորություն է սնա մեջ և այն ինչ որ իրավացի մերձեցում է, իրավացի մտահոգություն կամ իրավացի վախ։ Այդ բոլորը իրար մեջ պետք է հստակ զանազանենք։ Մենք մինչև այսօր աշխարհեն անչատված քաղաքական միտքի մեջ սիրեցինք քրեդորապանությունը, սիրեցինք ֆեդայիներու երկերով ոգևորվելը, սիրեցինք սասնաբարերով բարելը, սնա մեջ իրականության անհամապատասխան գարկախոսներով իրար փարապանելը, այս բոլորը մեզի հաճելի եղան, բայց հիմա բախը եղան փոխադարձ ունին իրական կյանքի մեջ, միջազգային հարաբերություններու կետնի վրա։ Եթե այսօր սահմանը պիտի բացվի, բնականաբար սահմանի բացումը իր հետ պիտի բերե որոշ մտահոգություններ, այդ մեղի շատ հստակ է, բայց մյուս կողմեն սահմանի բացումը համաշխարհային կետնի վրա միջպետական հարաբերություններու մեջ բնականոնացման անհրաժեշտ պայմանն է, անհրաժեշտ է, որ բացվի և երկիրներ իրարու հետ ունենան դնդեսական հարաբերություն։ Այս բոլորը պետք է նկատի ունենանք, երբ մեկ կողմենալ անմիջապես Հայաստանի սահմանամերձ տարածքի մեջ հետս հետե գծավալի պատերազմը Միացյալ Նահանգներու, Իսրայելի և Իրանի միջև։ Իրանը ևս մեր պատմական թաշնագիչ պետություններեն մեկն է։ Այս սրով միայն հիմարներն են, որ բիզնեսը թե պայց մենք վարտանանցին պատերազմած էինք։ Այո, վարտանանցին պատերազմած էինք, բայց կընտրեմ քիդնակտ է, նկատի ունենակտ է, վարտանանցի դարիները և այսօրը մեզի տարբեր բաներ կհուշեն, տարբեր հրամայականներ կբարձեն մեր առջև, և միայն հիմարներն են, որ Իրանի հետ հարաբերություններ սելու վահուն վերհիշեն վարտանանցի պատերազմը։ Այո, վարտանանցի պատերազմը իրողություն է եղավ, ապրեցանք կրոնական պատերազմներ, որոն հետևանքով մենք ունեցանք մարդական ծանր բարդություն, բայց ունեցանք ազգային կիդակցություն գերդելու մեր առաջին հստակ քայլերը։ Հետևաբար բաները պետք չէ իրարու մեջ շփոթել, իրարու հետ խառնել և անլուծելի եղանակով ներկայանալ, այլ ստիպված ենք այսօրվա բարդատրանքները տեսնելու, քիդակցության բերելու և անոնց պահանջածը կորձատրելու։ Այսօրվա պետականություն հասկացողությունը այս է, որ կպահանջի մեզ մեջ, այլ ոչ թե սրտե մենք անցյալին հրյաներն էլ պատերազմած ենք, կամ ինչ գիտնամ հրյաները Քրիստոսը խաչած են։ Այդ բոլորը ուրիշ պատմություններ են, այսօրվա իրողությունը ուրիշ բան, և մենք որպես պետականություն ստիպված ենք այսօրվա իրողություններով ճամփա հարթելու։ Այս սրով հանդերձ մենք չմոռնանք այս շաբաթվա ագոսի դբակիր վերջին օրինակը, որ բացված է մեր անմիջապես սեղանին վրա, և քիչ մնախնդիրներուն նայինք այդ լուսամուտեն, բայց խոստովանին նշել, որ այդ լուսամուտն ալ տարբեր պողանտագություն մեջի ինչ որ խոսեցանք հաղորդումի սկիզբեն իվեր։ Հետևաբար այս շաբաթ ագոս բնականաբար անշուշտ ձանրապերնված էր Հայաստանի ընդրության մասին զարգացումներու լուրերով, պատմաշեր ընդրության մը բադգերը Հայաստանի կիմաց։ Այս էր խորակիրը աճապատվան և անոր անմիջապես կողքինան ընդրված բետը նշանակված ադենաբեդի թեմ, այստեղ ագնարգվածնալ Թուրքիոյ ժողովրդահանրապետական Ռուսաստան ındırbaç bedi, gusakça bedi, özgür özeli, yev tadagan boroşumov ait baştonin nişanakbaç, nahkin gusakça bed, Kemal Kılıçdaroğlu'nun iskabesal Türk yöşüğü vırta varıcıyan badmıcıyan meç, anna hatep yere uytmane, yeri amenaşat sayner ıslaço araçin gusak sütünü, araçınakar gusak sütünü var sabahın ökütmevi ınti matiri çirkin beş, onu yergu gusak çabet. Anons memegi arten ındırbaz gusak çabet, ne gusak sütken şarkeren, batka mavorneri çayneri mecamasını tünov ındırbazı, yev müysü ayt ındırıtyunu Gorsun Çınoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu, bor tadagan bücüromu, tadagan voruşumu, güvera dirana ir atorin, payç atorin bura artenga, ındıryal gusak çabetma. Kima adyerguki mırçak sütünü, adyerguki baykarı, polorin uşak sütünü kerov zarka sunmane, yev desenkte, inç zarka sunmer bide unena, inç edemakter bide buna, Ayş hagat sütünü. Ayş örenün menk naev kehedebink tikrana girdi meç utulusanı gariçneru aşkadan kov gayatsat suçahan tesimi amida imeç tikrana get borgisem adiga sovorutun mene hayeren imeç menk Diyarbakır kağakı Türkiye'nin Diyarbakır hayeren ol amida kağakı sıkal anvanım olma Şiraz yeng mişt goçel dikrana get paç hanun cüşmar dükkan betke kostovanik var alt kağakı mezun dikrani hep yap şunik mezun dikrana ammi çavesat kağakı harevan dükkan himnaze uriş kağak mı oray sörgü goçvi silvan yev kısan kilometre karavur dükkan burayı kun dikrana gerden uramın mer aşağıdaki iç Dursanı Gariç, Belç, Arabiyan, Nalmasnak'ta ze ait Utun Dursanı Gariç'ne ruşar din, yev anor korcer nagı tüsatır bin, ay sorerun amidayı beş, edapar ait masinal ılgaz gökırmak diye mer, müşagüyti eçer utun pakiri, edakır kıragan, hotvaz mı badrasta ze terki eçerun bura. Yev kosink avelinin lasin, uramen yevromayı martu iravunt neru Adyanı Türkiye'den voruşun meyveş kayatuz. Kunat hokevor baştonyaneri ilavun çünün huyn himnat rükünleri meç başton ıstansnelu. Sa ait kanal derin voruşun meçe yev garevur nişanagutuyun uli huyn hasaragutyan amar negadi unen alın vor huyneri aysirdin meç Amenaşad galvazner uneso pokramasını tünnen, bayt ador pokarenal pırakçı tünü amenanevaz sahmanları hasat megi. Yevayt amenanevazin meçenal pınakçı tünyan megmasin arkiler, ir isk sepaganı tünü yegaz askayin hastadı tünleru barçı tünyan meç baştan ıstansneri. Nütü pohansı vazer Evropayı martu iravunukları adyan yev ait tadaranlal ilavatsi kıdav arar gütyunu yev voruşun gayasuz ini vas huyn hamayinki nergayasuz içinerun. Sagayn aysor tişbaht da partur gömeç ailevis harçagan ete Evropayı martu iravunukları adyani voruşunları Yerp yev inç baymanları da kırınan korzatır bil yev inç yev bor baymanları da kal gandesfin. Yerp bor anot yev hagasen kahakagan uji gamkin işhan utinleri türav gandesen ait voroşimleri yev gısın meze amar dışana gütün müçünü. Sa orenki zansar utin mu ne anorin utin mu ne Manavant aynı tepkin yerpor Türkiye baştan abes Haydar Aracete ir o renklerin aveli vergi keratası Evropayı martı iramukları vicilleri yevgi kostana kınazan til anons. Ayt ayt besin malofantes dagavin pazmativ kah andargiyanlar gımınan cahiru yedin yev անոնց համար Եվրոպայի մարդու իրավունքներով ադիանի որոշումները մինչև օրս չեն կորձատրվիր բոլորովին գամայական երբով։ Սիրելներ, այս տողերով մենք կրնանք մեր հաղորդումին ավարդը հայդարարել և խոստանալ պարաչիկա երկու շաբթի նոր հաղորդումով թարցյալ միասին ընդվանդու հույսով ամենայն պարիկ ձեզ բոլորը։
0: Բարև, դուք կլսեք IPFM հայկական ցայնասպյուրը 99.50 հաջախականությամբ։

0: սովորական մարդիկ անսովոր ճակատագրով։ Ներկայացնում է Արցախի հանրային ռադիոյի լրագրող Սրբուհի Վանյանը։
1: Բարեկամներ, այբ ռադիոկայանի եթերում սովորական մարդիկ անսովոր ճակատագրով հաղորդաշարն է։ Այս հաղորդման ընթացքում մենք պատմում ենք Արցախից բռնատեղահանված մարդկանց մասին, ովքեր ապրում են մեր կողքին, սակայն իրենց անցած ճանապարով, փորձություններով ու ներքին ուժով առանձնահատուկ պատմություն են դարձել։ Յուրաքանչյուր ճակատագիր իր մեջ կրում է լռություն, կորուստներ, պայքար և նորից ապրելու կամք։ Երբեմն այդ պատմությունները մեզ ստիպում են վերաիմաստավորել նաև մեր կյանքը։ Մնացեք մեզ հետ, լսելու մարդկային պատմություններ, որոնք հուզում են, ուժ են տալիս, հիշեցնում, որ անգամ աննկարագրելի թվացող դժվարությունները կարելի է հաղթահարել արժանապատվորեն և փաստում, թե որքան արժեքավոր է մարդն իր ապրածով։ Այսօրվա մեր հյուրը Սիրանուշ Սարգսյանն է։ Մարդ, ով երկար տարիներ պետական համակարգում աշխատելուց հետո որոշել է նաև լրագրությամբ ու քաղաքականությամբ զբաղվել։ Լսենք Սիրանուշ Սարգսյանի կյանքի պատմությունը։
2: Ես Սիրանուշ Սարգսյան եմ, ծնվել ու մեծացել եմ Արցախի ամենասիրուն անկյուններից մեկում, Ամարաս վանքի մոտակայքում է մեր գյուղը, Սոս գյուղ, մինչև կրթություն ստանալս ապրել եմ գյուղում։ Հետո սովորել եմ Արցախի պետական համալսարանում որպես պատմության ուսուցչուհի, վերադարձել եմ գյուղ աշխատել դպրոցում։ Ես որպես կին ավելին էի ուզում, ես ուզում էի փոխել իմ շրջապատը, դարձնել այն ավելի արդար, երևի հենց այդ արդարության մղումն է, որ հետաքրություն է առաջացրել փոքրուց երևի ավելի քաղաքականության հանդեպ, որովհետև ես մտածել եմ, ինչու ոչ նաև կանայք հենց որոշումներ կայացնեն, հավատում էի, որ կանայք ավելի արդարամիտ կարող են որոշումներ կայացնել, ու ինքս ուզում էի քաղաքականության զբաղվել, դրա համար նաև հետագայում քաղաքագիտություն եմ սովորել, եմ Երևանում, բայց էլի իմ կյանքը, աշխատանքը պատկերացրել եմ Արցախում։
1: Սիրանուշը հավատում է կնոջ ուժին, փորձում սեփական օրինակով ցույց տալ, որ մտավոր ինտելեկտուալ ներուժով, հմտություններով, տոկունությամբ և էլի շատ հատկանիշներով կինը չի զիջում տղամարդուն, ավելին իր բնատուր ճկունությամբ, նրբազգացությամբ և դիվանագիտական հմտություններով կարող է ավելին, քան տղամարդը։
2: Դա ապացուցված փաստ է, որ կանանց մասնակցությունը քաղաքական կյանքին, հատկապես համայնքային կյանքին, երբ որ մասնակցություն են անում, շատ դրական ու առողջ ազդեցություն է ունենում տվյալ համայնքի վրա, ու ոչ մի երկրում այդքան էլ հեշտ չի եղել հասնել դրան, որ կանայք իրենց մասնակցությունը ունենան։ Ինչու եմ ես դա կարևորում, կանանց մասնակցությունը, որովհետև հասարակության կեսը ու մեր պարագայում նույնիսկ ավելին կանայք է, նույն ընտրությունների, երբ որ մասնակցությունը մենք հաշվենք, ապա կանայք ավելի շատ են մասնակցում։ Այստեղ իհարկե ավելի ցավոտ գործոններ էլ դեր ունեն, որ տղամարդիկ, որ անմիջական մասնակցություն են ունեցել երկրի պաշտպանությանը, մենք հազարավոր տղաներ ենք կործել, ու դա նույնիսկ այդ ձևով է ազդել, որ կանայք նույնիսկ ավելի շատ են։ Շատ բնական է, ինչու պետք է կանայք չմասնակցեն որոշումների կայացմանով։ Թեկուզ հետ հայացք հիմա որ նայք, վստահ կարող ենք ասել, գոնե որ տղամարդիկ շատ վատ են դա արել, բայց այստեղ խնդիրը այն չէ, որ հենց կանանց, բայց նրանց էլ պիտի այդ հնարավորությունը տրվեր։ Արցախում ինչն էր խնդիրը, որ շատ ավելի դժվար է մտնել այդ դաշտ իրավունքների պաշտպանության ու կանանց ներգրավության առումով, հենց որոշումների կայացման մասին եմ ես խոսում, քանի որ մի քանի պատերազմ ենք անցել ու տղամարդիկ առաջնային դերում էին հայրենիքը պաշտպանելու գործում, իրենք հենց իրենց վերագրել են, որ միայն իրենք կարող են որոշումներ կայացնել, ու նույնիսկ այդ պատերազմների հաղթահարման մեջ կարծես կանայք չկան, որը ես նույնպես անարդար եմ համարում։ Ամեն պատերազմում իմ ընտանիքը հարազատ է կորցրել, բայց հետո իմ ընտանիքի կանայք են նաև այդ դժվարությունները տարել իրենց վրա, ու պատերազմներում եւ դժվարությունները եւ հերոսությունները գրում են տղամարդիկ ու գրում են տղամարդկանց մասին։ Ես հենց այդ արդարության փնտրումով, ոչ թե նրա համար, որ հիմա արևմտյան ավելի ժողովրդավարական երկրներում կանայք ավելի մեծ մասնակցություն են դրա համար, այլ ես ինքս դա անարդար եմ համարում։
1: Հիմա կանանց ու տղամարդկանց միջև նույնիսկ քաղաքականության մեջ կարծես թե խտրականությունը քչացել է, բայց ըստ Սիրանուշի մի խնդիր այնուամենայնիվ կա։ Դա այն է, որ քաղաքականության մեջ հայտնված կանանց մեծ մասը այնտեղ հայտնվել է հենց տղամարդկանց ուղղությամբ և կառավարվում և ուղղորդվում է նույն տղամարդկանց կողմից որոշումների ընդունման առումով։ Այսինքն քիչ են կանայք, որ հենց որոշում ընդունողներ են քաղաքական կարևորագույն հարցերում։
2: Բայց ի՞նչն է խնդիրը, որ թե Արցախում, թե Հայաստանում, երբ որ սկսել են կանանց, այսպես ասած, դրական քվոտայով ընդգրկել քաղաքականության մեջ, այդ կանայքեր հիմնականում տղամարդկանց ընտրած կանայք էին։ Խնդիրը հենց դա է, որ ոչ թե ավելի ակտիվ, որ իսկապես համայնքը փոխելու, իր շրջապատը փոխելու, ավելի լավը դարձնելու մխումով, իրենց կրթությամբ այդ կանայք էին, ես բոլորին չեմ ասում, մեծ մասը, այլ հիմնականում ընտրվում էին կանայք, ովքեր ավելի հլուհ նազանդ կկատարեին իրենց կուսակցությունների ղեկավարների, առաջնորդների հրահանգները, ու այստեղ է, որ այդ հարցը իսկապես առաջանում է, արդյոք եթե կանայք լինեն, ավելի լավ կլինի։
1: Սիրանուշն Արցախի ազգային ժողովում էր աշխատում և ապագայի պլանները, բոլոր պլանները Արցախի հետ էին կապված։ Արցախյան պատերազմներից, ապա նաև բռնատեղահանությունից հետո շատ բան է փոխվել իմ մեջ, ասում է Սիրանուշը, և հիմա, չնայած շարունակում է իր կրթությունը դիվանագիտական ոլորտում, Հայաստանում քաղաքականությամբ զբաղվել չի ուզում, հիմա ավելի շատ քաղաքական լրագրությամբ է զբաղվում, ակտիվ է հատկապես Թվիթերում։
2: Հիմա, երբ որ Հայաստանում ենք, ինձ շատ են հարցնում, բա դու այնտեղ ակտիվ էիր, ուզում էիր։ Ես հիշում եմ իմ դասախոսները, երբ որ ես կառավարման ակադեմիայում էի սովոր, ասում էին, դու Արցախի Գոլդը Մեյերը կլինես, վստահ էին, որ ես այսպես կին առաջնորդ կլինեմ։ Ես ասում եմ, որ ես այդ ամեն ինչը թողել եմ անցյալում, իսկապես դա Արցախի համար էի ուզում։ Ես Հայաստանում պես չեմ ուզում այդ քաղաքականությամբ զբաղվել, որովհետև այստեղ շատ ավելի դժվար է, կարծում եմ, կնոջ համար լինել ինքնուրույն, ինքդ որոշել։ Իսկ ես չեմ ուզում լինել այն կինը, որ կատարելու են էլի տղամարդկանց այդ կուսակցապետերի, այսպես ասած, հրահանգները, ու դու կողքից ուղակի գլխով ես անելու, երբ որ առաջնորդը խոսում է, մենք այսօր տեսնում ենք, որ կուսակցության ղեկավարը ասում է, ինչու չեք զողվել, մահացել, ու կին նախարարը ուղակի գլխով է անում, ինձ համար դա անընդունելու շատ վիրավորական է։ Ինչու եմ ես սկսել Արցախում զբաղվել լրագրությամբ, դա հատկապես շրջափակման ժամանակ էր, ես տեսնում էի, որ այդ պայմաններում, երբ որ մենք այսպես մի սև խորոչի մեջ էինք, ու ընդհանրապես ոչ մի բան տեսանելի չէր, ես ինձ հարց էի տալիս, լավ, դու աշխատում ես պետական ինստիտուտում, թե կուզ, դու գնում ես աշխատանքի, ինչ ես դու անում, ինչ կարող ես փոխել։ Այդ օրերին ես զգում եմ, որ Արցախը ամենաշատը զգում էր հենց այդ ինֆորմացիան տարածելու կարիքը։ Գուցե հիմա այն շատերը ասեն, բայց ինչ օգուտ է դա տվել, նախ մենք պետք է ցույց տանք աշխարհին, ինչ է կատարվում այնտեղ, որովհետև մեզ միշտ թվում է, որ ամեն ինչ մեր շուրջն է կատարվում, աշխարհում ամեն տեղ գիտեն ինչ է կատարվում, բայց դա այդպես չէ։ Ու երբ որ ես սկսեցի արդեն գրառումներ անել, հատկապես այն ժամանակ Թվիթերում, տեսա, որ բավական մեծ հետաքրություն կա, ես ուզում եմ պատմել, ինչպես է ապրում արցախցին այդ անորոշության մեջ, վախի մեջ, ինչպես է ամեն օր պայքարում, ինչպես է իմ համագյուղացին, երբ ադրբեջանցիները 200 մետր են կող կանգնած կրակում են, բայց ինքը գնում ու իր խաղողի դաշտը մշակում, և վստահ չէ, որ երեկոյան տուն է գալու, ու դա միայն իր ապրուստը չէ, դա իր կենսակերպն էր, ու գնում էր ինքը իր ընտանիքով, ու իմ առաջին հոդվածը հենց դրա մասին էր, ինչպես են այդ վախի մթնոլորտում իմ համագյուղացինները բերքահավաք անում խաղողի։ Շատ եմ նաև իմ հոդվածներում նորից անդրադառնում այդ բերքահավաքի մասին, մեր գյուղի խաղողի դաշտերը հենց Ամարաս վանքի շրջակայքում են, այնտեղ էր այն համայնքային կյանքը, որին արցախցիները այսօր ամենաշատն են կարոտում։ իմ ընտանիքը, իմ համագյուղացիները մենք չենք կորցել ուղղակի մեր տունը, Արցախը կամ Վանքը։ Մենք կորցրել ենք այդ միջավայրը։
1: Սիրանուշը փորձում էր աշխարհին հասանելի դարձնել այն կյանքը, որ կա Արցախում, ներկայացնել մարդուն իր միջավայրում, իսկ բռնատեղահանվելուց հետո արդեն այդ միջավայրից կտրված, դրա պատճառահետևանքային կապերով։ Մեր կյանքը ցավոք դադարներ են պատերազմների միջև, ասում է Սիրանուշը։
2: Հոդվածներից մեկում ես նաև գրել եմ, որ մեր կյանքը ուղակի պաուզաներ են տարբեր պատերազմների միջև։ Մենք ոնց որ ենթագիտակցորեն սպասում ենք մյուս պատերազմին, և այդ հաջորդ պատերազմի սպասումը, կարծում եմ, կոնկրետ ինձ համար, իմ սերնդակիցների համար սկսվել է 16 թվականի պատերազմից հետո, ապրիլյան պատերազմից հետո, որտեղ մինչև այդ մենք կարծես թե հույս ունեինք, որ գուցե այլևս պատերազմ չլինի, գուցե թեկուզ տենց չճանաչված, բայց ապրենք, բայց ապրիլյան պատերազմը չնայած կարճ է տևել, հոգեբանորեն շատ մեծ ազդեցություն է ունեցել, որովհետև արդեն այդ երիտասարդ սերունդը, ովքեր մի գործ են դնում, մի բան են, սկսեցին մտածել, լավ, եթե ես սա անում եմ, վաղը ինչ է լինելու։ Բայց նույնիսկ այդպիսի պայմաններում, այդ պատերազմին, հաջորդ պատերազմին սպասելու պայմաններում մարդիկ էլի ընտանիք էին կազմում, երեխաներ էին ունենում, սակայն արդեն 20 թվականի պատերազմը ոչ միայն իր արյունալի լինելով կորուստներով ողբերգականեր, բայց արդեն իսկ ցուցիչ էր, որ հաջորդ պատերազմն էլ է գալու, որ սա վերջը չէ։ Բայց ինձ զարմացնում, ինձ ուժեր տալիս, կարծում եմ, որ որպես այդտեղ ապրող մարդ հիմա իմ առաքելությունը դա է, ամեն ինչ անել, աշխարհին ցույց տալ ինչ է կատարում։
1: Այնտեղ կատարվողն աշխարհին ցույց տալու ամենաուժեղ մղումը շրջափակման ժամանակ դրսևորվեց, երբ Արցախն ամբողջովին մեկուսացված էր աշխարհից, մեկուսացված ինֆորմացիոն, սոցիալական, մարդասիրական, նաև քաղաքական առումով։ 2022 թվականի սկզբից Ադրբեջանն արդեն տարատեսակ ճնշումներ էր գործադրում Արցախի բնակչության հանդեպ։ Մարտի ցրտաշունչ օրերին, հենց կանանց միջազգային տոն օրը, գազամատակարարումն անջատեց, քարագլուխը գրավեց, թույլ չտվեցին գյուղացիներին գյուղատնտեսական աշխատանքներ կատարել։ Հետագա ագրեսիան որքան էլ անհավատալի, բայց եւ սպասելի էր։
2: Իհարկե շրջափակումը շատ ծանր էր, ու բոլորը սկզբում մտածում էինք, որ կարճ կտևի։ Ինձ համար մի քիչ դժվար է հաշտվել այդ իրավիճակի հետ, որ սովորական մարդիկ շատ ավելի պատրաստ էին դիմակայել շրջափակմանը, շատ ավելի լավ էին պատրաստում, քան մեր ղեկավարությունը։ Ես հիշում եմ, որ երբ այցելել էի իմ վարսահարդարին, նոյեմբեր ամիսներ մինչև շրջափակումը, ու ասեց, որ պիտի նոր ֆեն պատվիրեմ, ասեցի ինչու, բայց շատ լավ է աշխատում, ասեց, բա որ ճանապարհ է սա փակեն, ես իմ տունը սրանով եմ պահում, ինչպես եմ աշխատել, Ստեփանակերտում չկա սրան, ասեցի, բայց ճանապարհը փակ չէ, ու ինքը ասեց, չէ, մեկա փակվելու է, մեզ չեն թողի այսպես ապրենք։ Հետագայում, երբ որ արդեն թե հիշում եք շրջափակման ժամանակ, երբ որ ասում էին այս ապրանքը չկա, բավական այն չկա, այդ հարցերը արդարացիորեն առաջացան, ինչու չեն պատրաստվել, ինչու իմ վարսահարդարը արդեն իսկ նախապատրաստվել էր, իր ընտանիքի հոգսը մտածում էր ինչպես էր հոգալու, իսկ այդ մեր այդ մեծ ընտանիքի հոգսը, ով որ պիտի հոգա, իրենք չեն արել։ Ու սա հարցերն, կարծում եմ, որ մենք պետք է գոնե հիմա այդ հարցերը բարձրաձայնենք։ Իհարկե վերջին ամիսները ամենածանրն էին, եթե շրջափակման առաջին ամիսներին բոլոր իրար հետ կիսվում էին իրենց ունեցածով, ու ես գրում էի, որ այս շրջափակումը ես կհիշեմ հենց իրար հետ կիսվելու համար։ Ես գիտեմ, ինչքան ծանր է եղել կանանց համար հատկապես, որովհետև իրենք են անմիջապես այդ ամենօրյա հաց գտնելու, սեղանի մի բան դնելու հոգսը հոգում, այդ մեղավորության զգացում, որ գուցե իրենք մի բան ունեն, բայց արդեն չէին կիսում, իրենք դա պահում էին, որ փոխանակեն մի ուրիշ ավելի կարևոր սննդի կամ դեղի հետ, նույնիսկ դեղն էին փոխանակում, հա, որովհետև դրանից կախված կլինի քո երեխայի կյանքը։ Շատ եմ լսել հարցազրույցների ժամանակ, շատ են կիսել ինձ հետ կանայք, որ այդ մեղքի զգացումը ունեն, որ գուցե որպես իրենք արցախցի, որպես հայկին իրենք ճիշտ են համարում, որ հետ են եկել նորից Արցախում են ապրում, չնայած հաջորդ պատերազմի սպասելով, բայց գուցե որպես մայր ճիշտ չէ, որ դու քո երեխային ամենասովորական բաները չես կարող տալ։ Ու ես տեսնում եմ, որ բացի այդ ամեն դժվարություններից, ինչքան ծանր հոգեբանական այդ տրավմաների միջով են այդ հատկապես մայրերը անցնում։ Այդ սարսափելի իրավիճակում, հատկապես վերջին ամիսը, երբ ընդհանրապես Ստեփանակերտում արդեն հացի փուրերներ չէին աշխատում, ու դու զգում ես, որ ինչ որ մի մեծ պայթունից այսպես մի քայլ է մնացել։ Երբ որ արդեն լրիվ հյուծված էինք, երբ որ մարդիկ լրիվ հյուծված էին, հենց այդ ժամանակ եղավ այդ հարձակումը, ու ես հիշում եմ իմ վերջին հարցազրույցը շուկայից, որ արեցի սեպտեմբերի 18-ին, երբ երկու կանայք խոսում էին, ու այդ կինը ինչ-որ տեղից ալյուր էր գտել, սև ալյուր, ու բերել էր, որ վառարանների վրա, որի վրա ժինգյալով հաց էին թխում, այդ կինը խնդրել էր, որ իր համար այդ հացը չէ, յոխան թխում էին։ Երբ որ ես իրենց հարցրեցի, թե ինչ ունեք ասելու, ու այդ կանայք ասեցին, որ մենք նույնիսկ հաց չենք խնդրում մեզ համար, հա, գոնե մեր երեխաների համար, ուրիշ բան չենք ուզում, ու այդ հուսահատությունը, հա, բայց որ միայն ու միայն ճանապարհը բացվի, ու թեկուզ այդ դժվարություններով, զրկանքներով իրենք այդ վիճակում պատրաստ էին ապրել, ու երբ որ հաջորդ օրը արդեն Ադրբեջանը հարձակվեց, դա ամենասարսափելի իրավիճակն էր, ու ես տեսնում էի, թե ինչպես են էլի կանայք վազում մի ապաստարանից մյուսը, քանի որ դա նաև դպրոցի ժամ էր, երեխաները մեկը մանկապարտեզում, մեկը դպրոցում, ու իմ նախկին կոլեգաներից մեկը այսպես չգիտեր որ կողմը վազեր, որովհետև իր երկու երեխաները տարբեր դպրոցներում էին։
1: Արցախյան հերթական ու բռնատեղահանումից առաջ վերջին պատերազմի այդ օրը Սիրանուշը դեպքերն արձանագրելու և էլի այնտեղ կատարվածը ներկայացնելու իր առաքելություններ իրականացնում, հետո եկան տեղահանվածներին, ապա պայթյունից տուժածներին օգնելու փուլերը։
2: Ես ինքս չկարողացա մնալ ապաստարանում, որովհետև երբ որ լսեցի, որ Ադրբեջանը արդեն հայտարարություն է տարածել, որ այս գործողությունները հակա տերորիստական գործողություններ են, ու միայն ռազմական օբյեկտներ են նրանք թիրախավորում, ես չգիտեի ինչ էլ պիտի ասի, ես գիտեի, որ պիտի ցույց տանք իրականությունը, որովհետև այդ պայթյունները ամենուր էին, ու չգիտեի ինչպես էլ նույնիսկ ես դեպի իմ թաղամասը վազեցի, ու մինչև իմ հասնելը 5 րոպե առաջ հենց իմ հարևանությամբ շենքը ավերվեց, երբ որ ես տեսա այդ կողում կանայք, որ արդեն էլ հաց չէին խնդրում, իրանք միայն խնդրում էին, աղոթում էին, որ իրենց երեխաները փրկվեն, քանի որ միայն կառավարությունում կար համացանցը, ես գնացի, ու չնայած ինձ սկզում չէին ուզում թողնել ներս, բայց մի կերպ մտա, ու երբ որ առաջին վիդեոն տարածվեց այդ ավերված շենքից, արդեն մի քանի րոպե հետո բոլոր միջազգային հեղինակավոր ալիքները, որոնք մինչ այդ չէին ուզում պատմել բլոկադայի մասին, որովհետև դեռ մարդիկ չէին մեռնում փողոցներում, այսպես մեծ, այդպես տեսարաններ չկար, հետաքրքիր չէր աշխարհի համար, հա, ու իրենք էին խնդրում, որ թույլտվություն պիտի, որովհետև 10 օր տեղադրեն, ու երբ որ այդ վիդեոն տեղադրեցին, արդեն նրանցից էլ մնացած լրատվականները սկսեցին անընդհատ գրել, ավելի շատ տեղեկություններ ուզել, ընդամենը մի քանի հոգի էինք, որ դա անում ենք։ Ես հիշում եմ, որ Մարութը, որ նույնպես շատ ակտիվ էլի միտեղից միտեղ էր վազում ու նկարում, հետո ես Մարութին ասեցի, ասեցի, գիտես Մարութ, ինչու ենք ես ու դու շատ ակտիվ եղել, ասեցի, ինչու, ասեցի, որովհետև մենք երեխաներ չունենք, որովհետև այդ պահին, ով որ երեխա ունի, մտածում էր գտնել գոնե իր երեխային, դա ոնց որ վերջն էր, ամեն ինչ անում էի մի շաբաթվա մեջ, ինչքան վիդեոներ ենք տարածել, ինչքան հարցազրույցներ եմ տվել, ես չէի մտածում վտանգի մասին, որովհետև այդ պահին ոչ թե ուզում ես մեռնել, այլ իսկապես ապրելն էլ իմաստ չկա, ու գուցե դա, որ ես ոչ մեկի երեխա չունեի, որ այո անմիջական պատասխանատվություն կրեի, ես ինձ պատասխանատու եզգում բոլորի համար, ես պատրաստ էի մեռնել, այո, բայց գոնե ճշմարտությունը պատմելով, հա, ինձ չէի կարող հաշվել դրա հետ։ Այո, գուցե դա միամտությունը, ես մինչև վերջ հույս ունեի, որ ինչ որ մի բան դա կփոխի, եթե տեսնեն ինչ վիճակում ենք մենք, ինչ որ միտեղից այդ փրկությունը կգար։
1: Ամենածանրը Հայաստանից մեկուսացված լինելու զգացողություններ, անկեղծանում է Սիրանուշը, հավելելով, որ թիկունքը մերկ լինելու զգացողությունն այդ ժամանակ կար բոլորի մոտ։ Վերջին օրերի Ստեփանակերտը մեկընդմիշտ ծանր հիշողություններ թողեց նրա մեջ։
2: Այդ մեկուսացվածությունը նույնիսկ Հայաստանից, դա իսկապես ոնց որ դու երեխա լինես ու դու կանչում ես քո մորը, քո մայրը չի լսում։ Այ այդպիսի զգացողություն է եղել, ու ես այս չեմ ասում, որ ես օրինակ մտածում եմ, որ Հայաստանից պիտի գային զորքով ու ավելի շատ զոհերն է, ոչ, բայց մենք հայտնվել ենք այդ իրավիճակում, որ դու վիրավոր երեխա ես մի փոսի մեջ, ու դու ուղակի կանչում ես, լացում ես, ու ոչ մեկ քո ձայնը չի լսում, ու ես ընդամենը փորձում էի այդ ձայնը մի փոքր լսելի դարձնել։ Շատ ծանր է Ստեփանակերտը, քանի որ դե մենք հնարավորություն չենք ունեցել գնալ այլ շրջաններ, հատկապես վերջի օրերին տեսնել Ստեփանակերտը այդպիսի վիճակում։ Ես հիշում եմ, որ սեպտեմբերի 20-ի առավոտյան, երբ դեռ կրակում էին, ես դուրս եկա առավոտ շուտ ժամը 7-ն էր ու տեսա, որ քաղաքը մաքրուիններից մեկը, որ միշտ այդտեղ էր աշխատում, կանգնած ու սպասում էր, մոտեցա, ասեցի, ինչու եք այստեղ կանգնած, կրակում են, եկեք գնանք ապաստան, ասեց, չէ, ես աշխատանքի եմ եկել, ասեցի, ինչ եք խոսում, ինչ աշխատանք, պատերազմ է, ասեց, չէ, բայց մենք ամեն օր աշխատում ենք, ինչ կապ ունի պատերազմ, ես փոքր վիդեո ունեմ, որտեղ սեպտեմբերի 26-ին էլ նույնիսկ քաղաքը մաքրում էին, բայց արդեն սեպտեմբերի 27-ից, հատկապես այդ վերջին, հատկապես պայթյունից հետո, ինչպես տեսել ենք Ստեփանակերտը, Ստեփանակերտով Արցախն էր կարծես, հա, պատկերը, այդ մաքրությունը, կոկիկությունը, դրա լրիվ հակառակն էր, իսկապես ոնց որ մի արյուն լվա, մի վիրավոր գետնին ընկած շնչակտուր կերպար էր Ստեփանակերտը, այ հենց այդպիսին էր ամենուր, այդ խանութները, դռները բաց, ինչ-որ հայելիներ կոտրատած, շատ ցավալի տեսարաններ են, բայց գիտեք, ես ամենավերջում հիշում եմ երկու փոքր երեխա, իրենց ձերքին գրքեր գալիս էին, ու ես նրանցից հարցրեցի, ասեցի, ուր եք գնում, սկզբում նրանք վախեցան, ասեցին, մենք չենք գողացել, սա դուռը բաց էր գրախանութի, մեր ծնողները հիմա պատրաստվում են ու գնալու են, ուղղակի ես ես գիրքը սիրում եմ, մենք գրքեր ենք վերցրել, դա ինձ համար շատ կարևոր էր, հա, ես երևի քայլում էի ուղղակի այդպես, որ ինչ-որ մի լուսավոր բան գտնեմ, հա, որտեղ վերջին օրերին էլ համարամար չկար ու բանել չկար անելու, հա, բայց ուզում էի ինչ-որ, թեկուզ այդպես կոտրված, վիրավորված հիշեմ իրեն, բայց ուզում էի ինչ-որ մի լուսավոր բան գտնեմ, ու հենց այդ երեխեքն էին, որ իրենք դուրս գալուց իրանց հետ գրքեր էին տանում, ու թերևս այդ լվացքն է, որ երբեք չեմ մոռանա, ու ես հետո գրել եմ նաև լվացքի մասին Ստեփանակերտի, որ միշտ իր օրենքներով, կանոններով, ու վերջին օրը իսկապես ես հետո հարցրել եմ լիքը կանանց, ինչու եք այդ լվացքը արել, ու գիտեք, շատերը, որ այդ մի փոքր լվացքի փոշին էլ պահել էին, նույնիսկ այդ շորերը, որ չէին վերցնի, լվացել էին կախել, տները մաքրել էին, չգիտեմ, սա իրոք շատ լուրջ ուսումնասիրության կարծում եմ թեմա է, ու այդ լվացքը սենց կախած երկնքում, ու ամեն մի լվացք, ամեն մի տան պատմություն էր պատմում, այդ թեկուզ այդ զինվորականների հագուստներով, կամ այդ սպիտակ ու ճերմակ հագուստներով, ու ասում եմ, իսկապես շատ ցավալի էր Ստեփանակերտը այդպես տեսնել, բայց ես ուզում եմ իրեն հիշել այդ մաքրության, որ միջև վերջ այդ կինը պատրաստ էր իսկապես իր կյանքի գնով պահել, ու այդ երեխեքը, որ այդ գրքերը բերել են իրենց հետ, ես վստահ եմ, որ ոչ այդ երեխաների համար, ոչ ինձ համար, մենք այլևս էլ առաջվանը չենք լինի, ինձ թվում է, մենք բոլորս մեր նախկին, ով որ եղել ենք, մենք թողել ենք այդ կամրջին, ինչ-որ ուրիշ մարդ ենք, մենք կամրջից հետո դուրս եկել, ես գիտեք, կարդում եմ օրինակ գրականություն, որպեսզի ինչ չթողեմ անցյալում, հա, այնպիսի գրականություն, որը պատմում է նաև այլ երկրներից փախստականների մասին, մենք շատ ենք նաև քննադատվում դրա համար, որ ինչու պետք է առաջնային, այնքան հեշտ է դա ասում, Գիտեք, ու ես որպես պատմության ուսուցչի, որ սկզբում աշխատում էի, երբ որ կարդում էի այդ գրքերը, ես այդ ժամ, ասենք, ցեղասպանության մասին, կարոտի մասին, գուցե մտածում էի, որ ինչ որտեղ մի քիչ չափազանցված է այդ ամեն ինչը, ու ես կարծում եմ, որ միայն այդ իրավիճակում հայտնվող մարդը կարող է իսկապես այդ կորուստը, կարոտը հասկանալ այն ձևով, ինչպես կա, բայց ես միևնույն ժամանակ նաև զարմանում եմ, ինձ հենց կրկին էլի արցախցիներն ինձ ուժ տալիս այստեղ ապրելու ու ամեն անգամ, երբ որ ես հուսահատվում եմ, ես հիշում եմ օրինակ Անահիտին, 26-ամյա, ով իր ամուսնուն, եղբորը, օրեղբորը, քրոջ ամուսնուն, ամուսնու եղբորը, այո, ամուսնու պապիկը, ամբողջ այդ երկու մեծ ընտանիքների տղամարդիկ մահացել են, ու Անահիտը այդ փոքրամարմին համեստ կինը հիմա ոչ միայն իր երեխային է մեծացնում, նաև աշխատում է, սովորել է, տորթեր է թխում շատ սիրուն, աշխատում է, կամավորություն է անում մի կենտրոնում, որտեղ իր երեխային նման երեխաներ են, ովքեր հայրեր չունեն, ինքը ասում է, որ ես ժպտում եմ, ապրում եմ, որ ես ապրեցնեմ նրան։ Այնքան այդպիսի դեպքեր կան, որ ինձ չեն թողում ուղղակի ես հուսահատվեմ։
1: Ու այդպես Ստեփանակերտից եւ լուսավորը եւ ցավը շալակած Սիրանուշը հասել է Լիսաբոն նոր գիտելիքների հետևից, հույսով ու հավատով, որ մի օր, որպես իր երկրի կին առաջնորդներից մեկը, կկարողանա վերականգնել արդարությունը, այն պատմական արդարությունը, որին այդպես մի քանի հարյուրամյակ ձգտում է իր համար ապրելուց կարճած փոքրիկ ժողովուրդը։ Սրփուհի Վանյան, Այբ ռադիոկայանի համար։

0: Urban Lurere Sosi Sanosyan.
1: Բարև սիրելի ընդդիմներ, Արթուր Օսիբյան ազատ արձակվեցավ. 23 օրփանդի մեջ հացաթուր իրականացած արցախցի հասարակական գործիչ Արթուր Օսիբյանը 3 անհաբաղ ազատ արձակված է։ Գլխավոր դատահազությունը հայտնած է, թե որոշումը ընդունված է հաշվի առնելով քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչներ ու երաշխավորությունները եւ զգող դատախազի ներկայացված միջնորդությունները։ Ազատ արձակումեն առաջ մարդու իրավունքներու պաշտպանան Ահիտ Մանասյան այցելա ձեր Օսիբյանին եւ կարեւոր համարա ձեր այլընտրանկային խափանման միջոցի գիրարման հնարավորության քննարկումը։ Արտարածության նախարար Սրբուհի Կալյանը եւս ժամեր առաջ հայտարարած էր, թե խիստ ցանկալի է անոր խափանման միջոցի փոփոխությունը։ Օսիբյանի պաստապան Դավիթ Հովանիսյան զգուշացուցած էր, որ 23 օրյա հացածուլի հետևանքով անոր առողջական վիճակը ձանր է։ Ան նաև նշած է, որ իր պաշտպանյալը կշարունակի հացածուլը և շուրջ մեկ շաբաթը ի վեր կհրաժարի բժշկական զննություններեն։ Արցախցի գործիչը գալանավորված էր Նիկոլ Փաշինյանի նախընտրական հանդիպումի ընթացքին դեղի ունեցած միջաթեպեն ետք։ Բռնության հրապարակային գոչերու խոլիգանության և կարուզարշավին խոչընդոտելու շինձու մեղատրանքներով։ Ձերբակալութենեն ամիջավեսի ետք անհացածուլ հայտարարած էր, պահանջելով, որ Փաշինյանը

Բան որ նկատմամբ կիրարկվեցավ վարչական հսկողություն հանրային խոսքի արգելքի պայմանով։ Երևանի քրեթե բոլոր ընդրական կետրոններում մեջ հավանաբար արդյունքներու վերահաշվարկ կդարվի։ Կետրոնական ընդրական հանձնաժողովի նախագահ Վահագն Հովագիմյան երեք լրագրողներուն հետ ունեցած զրույցին ընթացքին ասաց, որ վերարկության վերջնական արդյունքները պիտի հրապարակվին կիրագի հունիսի 14-ին։ Այս փուլին կընթանան վերահաշվարկի աշխատանքներ։ 2005 դեղամասեն ընդամենը 5-ի հետ կապված արձանագրությունները ճշգրիտ են, բայց մուտքակրման ընթացքին եղած է սխալ, դողեր սահած են և մեկ վանդակով բոլորին թիվերը շեղած են, մարդկային կորձոն է, նշեց ան։ Հովագիմյան շեշտեց, որ կան արձանագրություններ հրապարակված են, սակայն ինչպես կնշվի արդեն, անոնք նախնական են, որովհետև այս արդյունքները դեռ պետք է ճշտվին։ Ըստ անոր, թեև քիչ թիմումները ստացած են, սակայն ընդրադարձկային ընդրական հանձնաժողովները իրենց նախաձեռնությամբ սկսած են վերահաշվարկներ կատարել։ Մինչ այդ Հայաստանի ազգային ժողովի ընտրություններուն նախնական արդյունքներով 3.956%-ով 4%-ի անցողիկ շեմը չապահոված Գագիկ Ծարուկյանի առաջնորդած Պարգավաճ Հայաստան Գուսակցության մամլո խոսնակ Իվետա Տոնոյան հայտարարեց, որ վերջին երկու օրերու վերահաշվարկներուն իբրև արդյունք Պարգավաճ Հայաստան Գուսակցության օգտին արդեն ավելցան 140 ցայներ։ Այս տվյալները կվկայեն այն մասին, որ կորզնականին մեջ չկա որևէ խոչընդոտ, որ հանկարե Պարգավաճ Հայաստան Գուսակցության մուտքը ասկային ժողով նշեց ան։ 3. Առանց կետրոնական ընդրական հանձնաժողովի համաձայնության մեղատրյալի գարկավիճակ ստացած Գագիկ Ծարուկյանը հարցակը նվազ է քնչական կոմիտեի կողմէ։ Ծարուկյան հերկած է իրեն առնչվող նոր մեղատրանքը, այն որակելով անհիմն։ Ազատության հետ զրույցին անոր փաստաբանը հաղորդած է, որ նոր քրեական կորձը հարուցված է 7 տարի առաջ 2019-ին և իր ձեռնարկությունը հավադարմակրային կառավարման հանձնած Ծարուկյանը այդ մասին 3 տեղեկացած է։ 3 տադախազությունը հաղորդեց, որ պատգամավորության տեկնածու Ծարուկյանին մեղատրանք առաջատրած են առանցնաբես խոշոր չափերով հարգերը խուսափելու համար։ Ըստ Մոսկվայի, ՀԱԲԳ-ի երկիրները համաձայնած են քննարկել Հայաստանի նկատմամբ կայլերը։ Ռուսիայի արտաքին գործոստնախարար Սերգեյ Լավրով հայտնեց, որ ՀԱԲԳ-ի երկիրները համաձայնած են քննարկել Հայաստանի նկատմամբ կայլերը ձեռնարկելու հարցը գազմագերբության կանոնատրության համաձայն։ Անտիդել դվավոր այդ կայլին գտիմեն, որովհետև ավելի քան 2 տարի է, որ Երևան անդամավճար չէ դված։ Լավրով հիշեցուց, որ Արարատ Միրզոյան ասաց է, թե անդամավճար չեն դար, քանի որ չեն մասնակցիր գազմագերբության աշխատանքին, ուստի հարմար նկատած են քննել այս հարցը։ Հիշեցնենք, որ Հայաստան 2024-ին հայտարարեց, որ կսարեցնե իր մասնակցությունը ՀԱԲԳ-ի նախաձեռնություններուն, կհրաժարի իրեն վերաբահված ֆինանսավորումը հատկացնել այդ կարույցին, մնայուն գերբով չի մասնակցիր Միացյալ Զորավարժություններուն հանդիպումներուն, բայց պաշտոնապես չտիմեց ՀԱԲԳ-ի դուրս գալու գործընթացը սկսելու համար։ Լավրով նաև շեշտեց, որ Հայաստանի, Եվրոպական միության և Եվրասիական տնտեսական միության միջև ընդրության հարցը արդեն կդրուկ թրված է, մանավանդ որ ան համագարկված կերպով գտնլայնի համագործակցությունը ՆԱՏՕ-ի հետ, կգադարվին զորավարժություններ, ցեր կբերվին ռազմական արդատություններ, գաբադվիրագություններ ու փոխանակում ռազմական գծով և ՆԱՏՕ-ի և Եվրոպական միության հետ, որ նույնպես այժմ կվերածվի ռազմականացած գարույցի։ Այսօր զուգահեռ Կրեմլինի խոսնակ Դիմիտրի Պեսկով պատասխանելով այն հարցումին, թե Ռուսիա և Հայաստանի ղեկավարներուն միջև հանդիպում նախատեսված է, ինչպես հայտարարեց Փաշինյան Հայաստանի ընդրություններեն առաջ, Պեսկովը ասաց, որ ներկայիս նման հանդիպումի մասին համաձայնություն չկա։ Ընդրություններուն արդյունքները պիտի հրապարակվին հունիսի 14-ին։ Կան փոխարգումներ, վերահաշվարկ, ինչ որ բավական երկար և բարդ գործընթաց է, ասաց Պեսկով, ավելցնելով, թե Փաշինյանը

ամենայն հավանականությամբ սպաղած է ներքին այս գործընթացներով։ Այս ընդրական իրավիճակի արդյունքին համապատասխան մենք որոշումներ կուտանք հանդիպումին վերաբերյալ երկկողմանի մագարտակով, հայտնեց ան։ Ռուսիա արտաքին գործոստնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան ևս խոսեցավ Եվրոպական միության անդամակցության և անոր հետևանքներում մասին, շեշտելով, որ իրականության մեջ միությունը պատրաստ չէ Հայաստանին անդամակցություն դրամատրել։ Ան նաև հայտնեց, որ Ռուսիա պիտի չհանդուրժե Հայաստանի իշխանություններուն միակողմանի շահ ստանալու ճիշտ որոշումը Եվրասիական տնտեսական միությունեն։ Հանրապետության ղեկավարությունը կփորձե իր քաղաքացիները համոզել, թե անհրաժեշտ չէ որևէ ընդրություն կատարել Եվրոպական միության և Եվրասիական միության միջև։ Ըստ Երևանի, կարելի է ստանալ Եվրասիական համարկման բոլոր առավելությունները և զուգահեռաբար պատրաստվել մեկ այլ տնտեսական թաշինքի անդամակցության հայտ ներկայացնելուն։ Ոչ, կարելի չէ, ասաց Զախարովա։ Ան նաև անդրադարձավ Հայաստանի ազգային ժողովի ընտրություններուն և ասաց, որ Եվրոպական միությունը աչք փակած է ժողովրդավարության բոլոր սկզբունքներուն վրա Հայաստանի մեջ ընդրություններեն անհրաժեշտ արդյունք ստանալու համար։ Ան նաև ավելցուց, որ Հայաստանի մեջ խորհրդանական ընդրությունները գայացած են իշխանություններուն կողմէ ընդդիմության նկատմամբ աննախադեպ ճնշումներու և արևմուտքի աննախադեպ միջամտության ներքո։ Միացյալ Նահանգներու կոնգրեսի հանձնախումբը պիտի քվեարկէ հայրենիքը ազատ արձակելու գոչով փոփոխության նախագիծի շուրջ։ Ամերիկայի հայտարարի հանձնախումբը ողջունեց ներկայացուցիչներու տան արդակին հարաբերության ցանցնաժողովի երկուսակցական կայլը, որ կբահանչէ ադրբեջանեն անհապաղ ազատ արձակել բոլոր հայրենիքները։ Կոնգրեսական Բրեդ Շերմանի առաջ մղած առաջարկը կներկայացվի ներկայացուցիչներու տան արդակին սպասարկության սպանացևի մեջ փոփոխության միջոցով։ Անոր իր զորակցությունը հայտնած է հանձնախումբին ադենաբեդ Բրայան Մեստ, որ առաջարկը որևէ ադեն կրնա հանձնախումբին քնարկումի նյութ դարձնել, որպեսզի ապահովվի անոր վավերացումը։ Քաղաքական գործիչը հիշեցուցած է Լեռնային Ղարաբաղի մեջ ադրբեջանի ռազմական նախահարձակումի և շուրջ 2000 տարի այնտեղ ապրող ավելի քան 100,000 հայերու ցեղային զտումներուն մասին։ Ան մատնանշած է նաև համացանցին մեջ տարածված այն նկարները, որոնք կպաստեն հայրենիքներու արդարադատական մահաբադիժի թեպքերը։ Հաշվի առնելով այս բոլորը, չափազանց կարևոր է, որ Միացյալ Նահանգները Բաքվեն պահանջեն անհապաղ ազատ արձակել բոլոր կերևարված հայերը, հայտարարած է ան ներկայացուցիչներու տան արտաքին գործերու հանձնախումբին մեջ։ Շերմանը նաև նշած է, որ բադանտներու ազատ արձակումը ուղագի օրեն կապված է Հարավային Կովկասի մեջ խաղաղություն հաստատելու հարցին մեջ Միացյալ Նահանգներու նախագահ Դոնալդ Թրամփի գործադրած ճանկերուն հետ։ Քանի որ նախագահ Թրամփը կշարունակի Հարավային Կովկասի մեջ դևական խաղաղության ապահովման ուղված իր ճանկերը, հայ ռազմակերիներու և քաղաքական բանդարկյալներու ազատ արձակումը կարևոր քայլ դիտելա այդ ճանապարհին, հայտարարած է ան։ Այժմ կսպասվի այս փոփոխության վերաբերյալ անվանական քվեարկություն։ Ընդունվելու բարակային նախագիծը կփոխանցվի ներկայացուցիչներու տան քննարկման։ Սիրելի ուղդիրներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը։ Շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

Բարեգազ էքստրեներ, ես շատ ուրախ եմ այսօր, որ առաջին անգամ լալով ոս գտնվի իմ ձեր հետ, հուսամ, որ հաջելի ժամեր կանցնենք միասնապար, բարի վայելում, հաջելի ուտրություն կմաղթեմ ձեր բոլորին, և բզդիկ խնդրանք ունիմ, ադոնք որոնք ուզեն հադուկ բադվերներ, հադուկ երկեր ուզեն ունգնտրել, եթե կարելի է վերջավորության ադոնք թուղթի վրա սիրահոժար ես և նվագախումբը պատրաստենք բոլորին կվացնելու, բարի վայելում ձեր բոլորին և բարի ունգնտրություն.

0: Orban durere sosi sanosyan.
1: Բարև սիրելի ընկերներ, Արթուր Օսիբյան ազատ արձակվեցավ. 23 օրբանդի մեջ հացաթուր իրականացած արցախցի հասարակական գործիչ Արթուր Օսիբյանը 3 անհաբաղ ազատ արձակված է։ Գլխավոր դատահազությունը հայտնած է, թե որոշումը ընդունված է հաշվի առնելով քաղաքացիական հասարակության ներգայացուցիչներ ու աշխարհությունները եւ զգող դատախազի ներգայացված միջնորդությունները։ Ազատ արձակում են առաջ մարդու իրավունքներու պաշտպան Անահիտ Մանասյան, այցելած Օսիբյանին եւ կարեւոր համարած այլընտրանկային հապանման միջոցի գիրառման հնարավորության քննարկումը։ Արտարածության նախարար Սրբուհի Կալյանևը շամեր առաջ հայտարարած թե խիստ ցանկալի է անոր հապանման միջոցի փոփոխությունը։ Օսիբյանի պաստապան Դավիթ Հովանիսյան զգուշացուցած որ 23 օրյա հացածուլի հետևանքով անոր առողջական վիճակը ձանր է։ Ան նաև նշած է, որ իր պաշտպանյալը կշարունակի հացածուլը և շուրջ մեկ շաբաթը ի վեր կհրաժարի բժշկական զննություններեն։ Արցախցի գործիչը գալանավորված էր Նիկոլ Փաշինյանի նախընտրական հանդիպումի ընթացքին դեղի ունեցած միջաթևեն ետք, բռնության հրապարակային գոչերու, խոլիգանության և կարուզարշավին խոչընդոտելու շինձու մեղատրանքներով։ Ձերբակալության են ամիջավեսի ետք անհացածուլ հայտարարած էր, պահանջելով, որ Փաշինյան ներողություն խնդրե իրեն խապած անվանելու և հասցեագրված վիրավորանքներուն համար։ Օսիբյանի ազատ արձակումը նախորդած էր նախագահական նստավայրին առջև ավելի քան 10 օրյա նստածույցի, որուն մասնակիցները կպահանջեին անոր ազատ արձակումը։ 3. Վարչապետը քննադատած Արդակ Ավետիսյանը ևս ազատ արձակվեցավ։ Շենքավիթի մեջ նախընտրական կարուզարշավ կատարող Նիկոլ Փաշինյանը գոշտ գերբով քննադատած Արդակ Ավետիսյանը Երևան քաղաքի քրեական դատարանի որոշումով ազատ արձակվեցավ Փանդային գալանքեն և անոր նկատմամբ կիրարկվեցավ վարչական հսկողություն հանրային խոսքի արգելքի պայմանով։ Երևանի քրեթե բոլոր ընդրական կետրոններում մեջ հավանաբար արդյունքներու վերահաշվարկ կատարվի։ Կետրոնական ընդրական հանձնաժողովի նախագահ Վահագն Հովագիմյան 3 լրագրողներուն հետ ունեցած զրույցին ընթացքին ասաց, որ քվեարկության վերջնական արդյունքները պիտի հրապարակվին կիրագի հունիս 14-ին։ Այս փուլին կընթանան վերահաշվարկի աշխատանքներ։ 2005 դեղամասեն ընդամենը 5-ի հետ կապված արձանագրությունները ճշգրիտ են, բայց մուտքակրման ընթացքին եղած է սխալ, դողեր սահած են և մեկ վանդակով բոլորին թիվերը շեղած են, մարդկային կորձոն է, նշեց ան։ Հովագիմյան շեշտեց, որ կան արձանագրություններ հրապարակված են, սակայն ինչպես կնշվի արդեն, անոնք նախնական են, որովհետև այս արդյունքները դեռ պետք է ճշտվին։ Ըստ անոր, թեև քիչ թիմումները ստացած են, սակայն ընդրադարձկային ընդրական հանձնաժողովները իրենց նախաձեռնությամբ սկսած են վերահաշվարկներ կատարել։ Մինչ այդ Հայաստանի ազգային ժողովի ընտրություններուն նախնական արդյունքներով 3.956%-ով 4%-ի անցողիկ շեմը չաբահոված Գագիկ Ծարուկյանի առաջնորդած Պարկավաչ Հայաստան Գուսակցության մամլո խոսնակ Իվետա Տոնոյան հայտարարեց, որ վերջին 2 օրերու վերահաշվարկներուն իբրև արդյունք Պարկավաչ Հայաստան Գուսակցության օգտին արդեն ավելցան 140 ցայներ։ Այս տվյալները կվկայեն այն մասին, որ կորզնականին մեջ չկա որևէ խոչընդոտ, որ հանկարե Պարկավաչ Հայաստան Գուսակցության մուտքը ազգային ժողով նշեց ան։ 3. Առանց կետրոնական ընդրական հանձնաժողովի համաձայնության մեղատրյալի գարկավիճակ ստացած Գագիկ Ծարուկյանը հարցակնված է քննչական կոմիտեի կողմէ։ Ծարուկյան հերկած է իրեն առնչվող նոր մեղատրանքը, այն որակելով անհիմն։ Ազատության հետ զրույցին անոր պաստապանը հաղորդած է, որ նոր քրեական գործը հարուցված է 7 տարի առաջ 2019-ին և իր ծերնարգությունը հավադարմակրային գարավարման հանցնած Ծարուկյանը այդ մասին 3 տեղեկացած է։ 3 տադախազությունը հաղորդեց, որ պատգամավորության տեկնած ու Ծարուկյանին մեղատրանք առաջատրած են առանցնաբես խոշոր չապերով հարգերը խուսափելու համար։ Ըստ Մոսկվայի, ՀԱԲԳ-ի երկիրները համաձայնած են քննարկել Հայաստանի նկատմամբ գայլերը։ Ռուսիայի արտաքին գործոստախարար Սերգեյ Լավրով հայտնեց, որ ՀԱԲԳ-ի երկիրները համաձայնած են քննարկել Հայաստանի նկատմամբ գայլերը ցերնարգելու հարցը գազմագերբության կանոնատրության համաձայն։ Անտիդել դվավոր այդ կայլին գտիմեն, որովհետև ավելի կան երկու տարի է, որ Երևան անդամավճար չէ դված։ Լավրով հիշեցուց, որ Արարատ Միրզոյան ըսած է, թե անդամավճար չեն դար, քանի որ չեն մասնակցիր գազմագերբության աշխատանքին, ուստի հարմար նկատած են քննել այս հարցը։ Հիշեցնենք, որ Հայաստան 2024-ին հայտարարեց, որ կսարեցնե իր մասնակցությունը ՀԱԲԳ-ի նախաձեռնություններուն, կհրաժարի իրեն վերաբահված ֆինանսավորումը հատկացնել այդ կառույցին, մնայուն գերբով չմասնակցիր Միացյալ Զորավարժություններուն հանդիպումներուն, բայց պաշտոնապես չտիմեց ՀԱԲԳ-ի դուրս գալու գործընթացը սկսելու համար։ Լավրով նաև շեշտեց, որ Հայաստանի, Եվրոպական միության և Եվրասիական տնտեսական միության միջև ընդրության հարցը արդեն կդրուկ թրված է, մանավանդ որ ան համագարկված կերպով կընդլայնի համագործակցությունը ՆԱՏՕ-ի հետ, կգադարվին զորավարժություններ, ցերկ կբերվին ռազմական արդատություններ, գահապատվիրակություններու փոխանակում ռազմական գծով և ՆԱՏՕ-ի և Եվրոպական միության հետ, որ նույնպես այժմ կվերածվի ռազմականացած գարույցի։ Այսօր զուգահեռ Կրեմլինի խոսնակ Դիմիտրի Պեսկով պատասխանելով այն հարցումին, թե Ռուսիայի և Հայաստանի ղեկավարներուն միջև հանդիպում նախատեսված է, ինչպես հայտարարեց Փաշինյան Հայաստանի ընդրություններեն առաջ, Պեսկովը ասաց, որ ներկայիս նման հանդիպումի մասին համաձայնություն չկա։ Ընդրություններուն արդյունքները պիտի հրապարակվին հունիսի 14-ին, կան փոխարգումներ, վերահաշվարկ, ինչ որ բավական երկար և բարդ գործընթաց է, ասաց Պեսկով, ավելցնելով, թե Փաշինյանը ամենայն հավանականությամբ սպաղած է ներքին այս գործընթացներով։ Այս ընդրական իրավիճակի արդյունքին համապատասխան մենք որոշումներ կուտանք հանդիպումին վերաբերյալ երկկողմանի մագարտակով, հայտնեց ան։ Ռուսիայի արտաքին գործոստախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան ևս խոսեցավ Եվրոպական միության անդամակցության և անոր հետևանքներում մասին, շեշտելով, որ իրականության մեջ միությունը պատրաստ չէ Հայաստանին անդամակցություն դրամատրել։ Ան նաև հայտնեց, որ Ռուսիա պիտի չհանդուրժե Հայաստանի իշխանություններուն միակողմանի շահ ստանալու ճիշտ որոշումը Եվրասիական տնտեսական միութենեն։ Հանրապետության ղեկավարությունը կփորձե իր քաղաքացիները համոզել, թե անհրաժեշտ չէ որևէ ընդրություն կատարել Եվրոպական միության և Եվրասիական միության միջև։ Ըստ Երևանի, կարելի է ստանալ Եվրասիական համարկման բոլոր առավելությունները և զուգահեռաբար պատրաստվել մեկ այլ տնտեսական թաշինքի անդամակցության հայտ ներկայացնելուն։ Ոչ, կարելի չէ, ասաց Զախարովա։ Ան նաև անդրադարձավ Հայաստանի ազգային ժողովի ընտրություններուն և ասաց, որ Եվրոպական միությունը աչք փակած է ժողովրդավարության բոլոր սկզբունքներուն վրա Հայաստանի մեջ ընտրություններեն անհրաժեշտ արդյունք ստանալու համար։ Ան նաև ավելցուց, որ Հայաստանի մեջ խորհրդանական ընտրությունները գայացած են իշխանություններուն կողմէ ընդդիմության նկատմամբ աննախադեպ ճնշումներու և արևմուտքի աննախադեպ միջամտության ներքո։ Միացյալ Նահանգներու կոնգրեսի հանձնախումբը պիտի քվեարկէ հայրենիքը ազատ արձակելու գոչով փոփոխության նախագիծի շուրջ։ Ամերիկայի հայտարարի հանձնախումբը ողջունեց ներկայացնելու տան արդակին հարաբերության հանձնաժողովի երկուսակցական կայլը, որ կպահանջի ադրբեջանեն անհապաղ ազատ արձակել բոլոր հայրենիքները։ Կոնգրեսական Բրեդ Շերմանի առաջ մղած առաջարկը կներկայացվի ներկայացնելու տան արդակին սպասարկության սպանացևի մեջ փոփոխության միջոցով։ Անոր իր զորակցությունը հայտնած է հանձնախումբին ադենաբեդ Բրայան Մեստ, որ առաջարկը որևէ ադեն կրնա հանձնախումբին քննարկումի նյութ դարձնել, որպեսզի ապահովվի անորվա վերացումը։ Քաղաքական գործիչը հիշեցուցած է Լեռնային Ղարաբաղի մեջ ադրբեջանի ռազմական նախահարձակումի և շուրջ 2000 տարի այնտեղ ապրող ավելի քան 100,000 հայերու ցեղային զտումներուն մասին։ Ան մատնանշած է նաև համացանցին մեջ տարածված այն նկարները, որոնք կպաստեն հայքերիներու արդարատադագան մահաբադիժի տեպքերը։ Հաշվի առնելով, այս բոլորը չափազանց կարևոր է, որ Միացյալ Նահանգները Բաքվեն բահանչեն անհապաղ ազատ արձակել բոլոր կերևարված հայերը, հայտարարած է ան ներկայացուցիչներու տան արտաքին գործերու հանձնախումբին մեջ։ Շերմը նաև նշած է, որ բադանտներու ազատ արձակումը ուղղակիորեն կապված է հարավային Կովկասի մեջ խաղաղություն հաստատելու հարցին մեջ Միացյալ Նահանգներու նախագահ Դոնալդ Թրամփի գործադրած ճանկերուն հետ։ Քանի որ նախագահ Թրամփը կշարունակի հարավային Կովկասի մեջ դևական խաղաղության ապահովման ուղղված իր ճանկերը, հայ ռազմակերիներու և քաղաքական բանդարկյալներու ազատ արձակումը կարևոր քայլ դիտելա այդ ճանապարհին հայտարարած է ան։ Այժմ կսպասվի այս փոփոխության վերաբերյալ անվանական քվեարկություն։ Ընդունվելու բարակային նախագիծը կփոխանցվի ներկայացուցիչներու տան քննարկման։ Սիրելի ուղդիրներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը։ Շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար։ Ցտեսություն։

երջանիկ մահը։ Դոկտոր Վահանյան սովորական բժիշկը չէ։ Մարմնի հիվանդություններուն չափ ու թերևս անոնցմի ավելի հոգիի ցավերուն հետամուտ հետաքրքիր բժիշկն է Անիգա։ Իր ըմբռնումին ու տադողությանը չափ իր ներողության սահմանը ընդարձակ է։ Գիտության ֆորմուլներուն կամ իր արհեստին մեկենական գիրարգումին մեջ տապակցած չկացած միտքը չէ։ Իր համդության մեծությունը չոր ու ցամաք աբարաժի ցանկվածին չի նման իր բնավ, այլ թալակ դաշտավայրի մձիձղուն երևույթը ունի։ 60-ի մոտ մազը մորուքը ջերմգած դգարագազն, բայց զվարթախոհ մեգնե դոկտորը։ Մահվան թեմ իր 40 դարվան բժշկի մղած պայքարովը մդերմություն մհաստադած է գարձես անոր հետ։ Անոր ամեն տավերը ու խաղերը գիտե։ Անոր զարհուրելի, երբեմն հանգարձահաս ու երբեմն համեցող հարվածներուն բոլոր գաղտնիքները ուսումնասիրած է։ Իր խոսակցությունը օկտավետ տասերով, ուղիղ դողություններով ու իմաստուն խորհրդածություններով գտղտա։ Անցնական փորձառութենեն ու հիշեդակներեն ընդելուզված պատմությունները հետաքրքրությամբ մտիկ կլվին։ Կադըքյուրի իր դանը մեջ իրիգուն մժովը վեր էինք, և մարդոց համար ամենեն հետաքրքրական հարցումը մեջտեղ նետվեցավ հանգարց։ Որն էր հազար դեսակ մահերուն ամենեն քաղցրը, բժշկական ու հոգեպանական գրգին դեսակետով։ Հայտնված գարձիկներուն մեջ համարձակություն չգար։ Առողջ ու գայդար աղջիկը, որ Ռաֆայել գարտացեր էր և թալուկ ու նիհար գազմվածքի մը կդենչար, թոքախտի հյուծումն է, ըսավ, «Էն քերեցիկ մահը»։ Երիտասարդի մը գարձիկին նայելով ռևոլվերի կնտագն էր ուղեղին մեջ։ Ուրիշ մը ձովահեղձ ըլլալը ամենեն քիչ դանչանք տվող վախճան մը ըլլալուն վրա բնդեց։ Կլորոֆորմը երկու գուսակից կդավ։ Բնության ու գիտության հնարած բոլոր միջոցները զատ-զատ կնվեցան ու կնատատվեցան, ամեն կնալ իրենց աղեկ ու քեշ կողմերը ունեին։ Դոկտորը ինքը մտիկ կներ ամենուս, առանց սպարմը արդասանելու, վեջը գերգարեր ու համացանության մկալ է հերու էինք։ «Ես», ասավ դոկտորը, խոսկերնիս կդրելով, «ամենեն քաղցր մահը դեսա, բայց չեմ գրնար բնտել, որ ամեն անգամ մարդը սկրնա զայն իր ձերքին տակ ունենալ։ Մեկ հադիկ մահն է ասիգա, որ իմ դեսած հազարավորներուս մեջ են ոչ միայն ամենեն հեշտներ գրնամսել, այլ իրոք քաղցրն ու երջանիկներ։ Պատմություն մը ուներ լեզվին ծայրը, խելոք կեցած դողոց պես մդի գրինք զինքը։ Դասը դարի գա անգե իվեր։ Բարեգենտանի գիշեր մը իմ տրացիներես մեգուն տանը մեջ երեգույթ մը գար։ «Դիգին, անունը պետք չէ ցեզի, այնպես չէ, 40-ը հազիվ տևագոխեր էր, բայց 35 դարու չերծություներ վրայեն. Այն շատ հավնված ու շատ սիրված գնիկներեն մեգներ, որոնց սերունդը հետս հետե բակսելու, անհետանալու վրա է մեր մեջ»։ Իր մասին պատմված առասպելներուն վրա ամենեն առաջ և ամենեն շատ խնդացողը ինքն էր։ Սուտ բարգեշտություններու, գեղձավոր գարմրություններու գինը չէր այն գինը, կլխեն մինչև ոտկը ամեն բան խիզախ ու համարձակեր վրան։ Աղվոր գուրծ մճունեցողները միայն դեկոլտեին տշնամի են, գսել խնդալով, և հոժարագամ գբարձեր իր լանջկին գոհակները կորսեին պացվածքեն։ «Էրիգը ձերունիմը, հայրմը կրետե դարիքով, հորմը թույլադրությունները, ազատությունները թողածեր անոր»։ Են աղվոր երդասարդները, են շնորքով մարդիկը իր շուրջն էին, թիթեռնիկներու պես թարնալով, երբեմն էրելով, մրգելով իր չերմ ու գիզիչ մթնոլորդին մեջ։ Բոլոր գիները չէին կաշեր զինքը, կնախանցեին, գճարախոսեին իր վրա, անոր համարձակ վարմունքը իրենց բարդգված մեղկերուն, իրենց շինձու ամոթխածությանը թեմ բայձար արևիմը հալիչ լույսին գնման էր, խբնոտ ըստվերներու վրա սփռված։ Ասոր հետ մեկտեղ երբեք չէին բաքսեր անոր դունեն, անոր երեգույթներ են, ուր են աղվոր, են զվարթ, են նրբամիտ ընկերությունը գտնելուն աբահովեին։ Ադեն-ադեն գգանչեին զիս այս դունեն, դիկնոչ համար, որ մարելիկի բեստակնապներ գունենար երբեմն։ Արջի կնութենես
Սրդի հիվանդությանը հաստատ նշանները կդերեի վրան, բայց զինքը չխորովելու համար բավականացեր էի ասելով. Պանմը չեն ասոնք, բարձ ճղային անհանգստություններ, գլխավոր պանը քիչ մհանտարտ կյանք վարելու պետք կներ, այս եղավ իմ պատվերը սալ, բայց ով մդիկ կներ ինձի։ Օրմը նեղացա, դիգին, ասի, բարապ դեղ երթալ կալեն չեմ ախորժիր, քանի որ իմ պատվիրած պանս չէ կներ, պետք չգա որ զիսկանչեք ուրիշ անգամ, ավելի հաջոյակադար բժիշկի մտիմեցեք, խնդրեմ։ Հիվանդս հասկացավ, եւ որովհետեւ մտքի ու սրդի դերգին մներ, իսկույն ներում խնդրեց այնպիսի քաղցր ու անուշ ծայնոմը, որուն դեմ գնալու այն քարսիրտ մարդն անգամ կարող չէր։ Ձեր աղեգության համար է իմ պահանջումս, չեմ գրնար առողջապահության բոլոր կանոններուն հակառակ ձեր վարած կենցաղին ավերումները տեսնել և լուր գնալ, չեմ գրնար ձեզ չարքիլել այս կյանքը շարունակել է։ Օրմը, ավելի ապրելու համար, դոկտորս, պատասխանեց ինձի ժպտելով, օրմը ավելի դարաբելու համար, և բռնելով ձեռքս, ստիպելով զիսվորքով նստիմ, երբ ես մեկնելու կպատրաստվեի արդեն, շարունակեց. Դուք, բժիշկներ, կյանքը երկարացնելու աշխատող մարդիկ, գիներուն, այս հեք էակներուն, կյանքը ապահովելու մի աշխատիկ, քանի որ չեք կրնար այդ կյանքը իր թարմության, իր գեղեցկության մեջ անայլայլ ու հաստատ պահել։ Ջերմգած թափած մազերու, փոթփոթած երեսի, թուլցած միսի ավելի կամ նվազ դևողությունը նշանակություն չունի։ Գինը իր երդասարտության, իր հրաբույրներուն մեջ գրնակ վարտնել, գեցնել, չեք կրնար։ Թող դվեք ուրեմն, որ երտահոսք է, իր բաշտոնը, իր գոչումը ավարտած է ան։ Ինչ, գբահանչես ցայն մարած երկիչեն, որ սրահին վրա գնա, մինչև որ սուլեն, ձաղրեն ու նախադեն զինքը։ Գինը ձիձաղմն է, պետք չէ, որ լացի փոխվի։ Հիվանդությունը գսաստկանար, հեղցումները գհաճախեին ու միշտ խուլ գմնար անիգա իմ խրատներուս, և իր սպոսանքի հաջույքի կյանքը անխափան գշարնագեր։ Դարօրինակ, բայց տերևս ամենեն ուղիղ ըմբռնումն էր իրենը, աշխարհիս մեջ կնոջ մթերին և գոչումին վրա։ Հույսը և ուրախությունն էր ինքը, և անցուրած արիությամբ մը գպաշխեր իր կենդանությունը, իր շնորհը, իր հրաբույրը, երբ որ ինքը պետք ուներ ադոնց։ Կոպեի մանիշակ ձախող աղջիկին պես, «Էլ մուրե դե լիվեր, ան վանդան լե պրինտան»։ Երեգույթը իր ամենեն ցնցահույս վարգանին մեջն էր, շատ մ աղվոր գիներ, շատ մ շնորհալի ցաղճիկներ, այնքան էլ երդասարտ մարդիկ ու բադանիներ։ Լուր աղցանքներով ձանրացած մթնոլորտ մը, որուն մեջ դանդիգինը իր հասագին ու արտուզարդին շքեղությամբ ամենեն ըզմայլելին գհանդիսանա։ «Քովես, բզդիկ ցայն մը, ասանք երեգույթներու սովորական չարախոսությունները, որոնց ամենեն թունավորները դանդիրու հույն թեմ գարցակվեին»։ «Դեսեք, իր սիրած երդասարդեն վարգյամը չի պաշնվիր, մարդ չի սեբերաս գինը»։ Երիդասարդը դժգույն ու նիհար մեկն էր, զորգիները իրարու ձեռքը կխլեին, իր վրտոված կյանքին կբարդեր այս ցկողությունը, ուրույնությունը ուներ անիգա, և իրեն հադուկ տրոշ մգար իրեն պատկանող ամեն բանի մեջ, արհամարհոտ բզդիկ ժպիտմը, նուրբ ու սև բեխերուն ծայրը, գոբերը գդրած աչքեր, որոնք իր գիշերամոլ մարդու հոգնությունները կբատմեին, վես խրոխտությունը, որ բաղատարշամ երիտասարդությանը վրա ձավալած ձանրության պես բանի մգնման էր, գարձես ուսումներու և հսկումներու մեջ խորասուզվող մարդու ձանրությունը։ Մտքի ու ճաշակի դեր մեկն էր, իրավակիտություն սորվելու համար Եվրոպա գեցած տարիներեն միջակ վգայականով մը, բայց նրբացած իմացականությամբ վերադարձած էր հոս։ Համալսարանին սրահներեն ավելի գեղեցիկ գիներու կով միանգամայն դաղանտավոր մարդոց և լավակույն ընկերությանց մեջ մտած ու աբրածեր, մսխելով, պճացնելով ունեցածը և չունեցածը։ Հոս ոչ պաստապան եղեր էր և ոչ տադավոր, անգեղծությամբ, կաչությամբ խոստովանած էր իր աբիգարությունը։ Ամեն ինչ չապավոր, գրեթե մեղմ էր իր վրա, իր ցայնը, իր շարժումները։
բայց ադոր խորը գտեսնայիր անցնավստահ մարդու գամ ավելի ճիշտ ասելու համար իր կերազանցությունը կիցող մարդումը անխրով հանդարդությունը։ Աղջիկներու յետևեն չեր վազեր։ Երեխաներ անոնք, իր փորձ, գրեթե հայրական աչքին։ Զիջումը, ստորնացումը պիտի չլար իրեն համար խրովել գույսի մաքուր հոգին։ Այս կենցաղասեր մարդուն մեջ, ահա այս կերպ իր կյանքին հագասող ազնվություններ ալ գային։ Իր ասպետական, գրիվով, հարցագումով, պերտ արնող մարդու համպավին և սովորության ծհագարագեր, դեսելագան սիրոմը հերանգարովը աղջգան մսրդեն ներս սբրթիլ, այս ոտիսևսի միջոցները իրեն չեին պատշաջեր։ Զրուցվածին նայելով, դարիեմը իվեր դիգինին մդերիմներ, ու ամենքը իր պոլոր չարախոսությանց մեջ անգամ այս երկուքին միջև ճշմարիտ ներտաշնագությունը կդերեին, որ երկուքին ալ սովորական էակներ չլալեն առաջ կուկարան շուշտ։ Հիմա գբարեին, այրերը իրենց բահանչումներուն անհամբերությունը պերելով խոսալ, գիները իրենց անցնամադույց մեղգությունը, խոլական կիրգնտախարնումներու, վետվետումներու անընդհատ շարքներ այս ամենը։ Վալսին դիգինն ալ ելավ այն երդասարտին հետ, որ իր խոսագիցը եղած էր գրեթե շարունակ, և բարողներուն մեջ այս եղավ այն շնորհալի զույգը. Զմայլած գտիդեինք զիրենք, բարմը չեր այս, այլ շլացուցիչ պանմը, եթերային ու ծնորագան սլացումը, հապշտագությունը, քերթվածը ամբողջ։ Մյուս բարողները իրենք ալգանք արերեին այս զույգին շուրջը, հիացած, հիացում, որուն մեջ նախանցը իր արդար բաժինը ուներ։ Հանգարձ սայտակումի պես պամը բադահեցավ, գինը իր բոլոր ձանրությամբը վար ինալու պես եղավ։ Երիտասարդը մեծ ճիգով հաջողեցավ իր քիրգին մեջ բռնել զայն։ «Ոտ կսահեցավ», գսեին։ «Ոչ, ավելի պամ մներ, նվաղում ունեցեր էր»։ «Հասեք, դոկտոր», բորաց երիտասարդը։ «Իսկույնքով վազեցի ու երկուքնիս բազմոցին վրա դեղավորեցինք զինքը»։ Հազիվ գրցավ աչկերը փանալ, ամիջապես տեսա սրդի գատվածի բոլոր նշանները։ Ընդանուր դակնու վրայության մեջ տեղմը աբսպրելն անգամ անգարելի գտարնար։ Օդարականները հերացուցինք, հյուրերը մեկիկ-մեկիկ մեկնեցան, բայց տեր սանտուխներուն վրա անոնց ոտնացայնը չմարած, անիգա իր հոգին ավանդեց, կլուխը իր սիրած դղուն կրգին մեջ, նույնիսկ իր պույնին մեջ նետահար սպանված թրչունի մը բես, ժամանակ չծկելով, որ տեղ գամթարման մը ընեմ։ Այս եղավ ահա իր վախճանը, գյանքին բոլոր երանությունները միացած խդացած էին այն երկբարգյանին մեջ, ուր գյանքը գթողուր։ Ասկե ավելի երջանիկ մահմը գրնակ երևակայել, պատրաստել շինել ցեզի համար։ Հիվանդություններու ցավերու մեջ չդարաբեցավ, ծերությունը չպջացուց իր շնորհները, բաշտելի ու բաշտված գինը մնաց մինչև վերջին բարգյանին ու ընդանուր զմայլումով ողջունված իր սիրած դղուն թևին վրայեն քնած հերացավ անիգա։ Բաշագի մը բես, որ գոչունքի մը սեղանին վրա ծնծության մաղթանքներու փախումներու մեջ կպշրվի փոխանակ թուրսը սպասավորներու ձերքով, լվացքի աղդոտ չուրին մեջ օրմը գոդրելու, անհետանալու։ Այս գինն ալ են շնորհակեղ պատկերի մեջ քերակույն երջանկությունը զգացած ու բարգեված ժամուն անհետացավ։ Մասիս 1 հունվար 1900 Գյանքը ինչպես որ է

0: Այպ էֆեմի անցուդարձը, Հայաստանի և աշխարհասփյուռ հայերի հանդիպման վայրը, համեմված հետաքրքիր բացահայտումներով, ամեն հինգշաբթի ժամը 10:45-ին, Լուսինեի և Արտակի հետ։
1: Այբեֆեմ ողջույն մեզ շատ լրացուցիչ լսողներ, ողջույն բոլորն անձ ովքեր այս պահին գտնում են Այբեֆեմ ռադիոկայանի 99.5 հաճախականության ներքո, ողջույն Լուսինե։
2: Ողջույն Արտակ, ողջույն մեզ շատ սիրելի եւ հավատարիմ ունկնդիրներ։
1: Ինչպե՞ս ես։
2: Լավ, դու ինչպե՞ս ես։
1: Շատ աբարծ դրամատություն, օրը սկսում ենք բարի լույսով, իհարկե մեզ շատ լրացուցիչ լսողներ, ուրախ ենք որ դուք միացել եք Այբեֆեմ ռադիոկայանի 99.5-ին։ Սրոմեկ 43-53-19-90-ը այս պահից գործում է։
2: Հիշեսնեմ նաև մեր Facebook-յան էջով, Radio IPFM, ինչպես նաև մեր կայք էջով, radio-ipfm.com, որտեղ կարող եք եվս դիտել մեր հաղորդումը։
1: Ինչ ավքեր այս պահին ծրչում են Հայաստան, ձեզ մաղթում ենք բարի ծրիչք եւ փափուկ վայրեջք ամենասիրուն երկներից մեկը հայոց աշխարհ։ Հենց այս պահին դուք ձեր ավտոմեքենայի մեջ եք, որ ստացեք IPFM ռադիոկայանի 99.5-ը, ձեզ մաղթում ենք կանաչ ճանապարհ։ Եկեք ամեն հինգշաբթի առավոտյան ողջունել ենք ուղարկում այն տղաներին, ովքեր պահում եւ ապահովում են Հայաստանի Հանրապետության ողջ սահմանը, ձեզ ամրություն մեր հերոսներ։ Եկեք մեզ ողջունել նրանց, ովքեր ապահում են ուղի եթերի ողջ ընթացքը, պատուհանից այն կողմ ողջունել ենք ուղարկում Վիլմային, Մելքոնին եւ Նիկոլային։ Բարև Վիլմա ջան։
3: Բարև Արդակ, բարև Լուսինե։
2: Բարև Վիլմա։
1: Ինչպե՞ս ես։
3: Լավ։
1: Դրամատրությունը։
3: Բարձր։ Կպատրաստվենք ամառը դիմավորելու։
1: Արևելաշողում կարծում եմ մի քիչ,
2: հա։ Ամառը բավականին դանդաղ է գալիս, այո։
1: Ինչ կմաղթես մեր եւ քո ռադիոլսողին այսօր։
3: Լուսինեին գուզեի պատասխանել, թե ուշ լինի, լավ լինի։
2: Այո, ուշ լինի, նուշ լինի։ Այո։
1: Բայց շատ ուշեր պետք չլինի, միշտ ուշ լինել լավ է։ Պետք է միշտ ժամանակին լինի, չէ՞։
3: Այո։
1: Չէ, ամեն ժամանակին լինում է, կարծում եմ։ Մեր շնորհակալ ենք Վիլմա ջան, որ մեր հետ էիր։ Ամեն 43-53-19-ը այս պահից գործում է մեր դրամատությունը, էլ գնալով ավելի է բարձանում, քանի որ մենք աշխատում ենք ուղի եթերում։ Դեջ Լուսինե Վարդանյան, փորձում ենք տեղափոխվել ծրագրի առաջին հատված ուրենք ուղևորվում։
2: Այո, եւ այս պահին մենք ներկայացնելու ենք մշակութային եւ մարզական անցուդարձը։

0: Ինչ սկսում ենք մշակույթից, քանի որ Լուսինեն հետաքրքիր նորություններ է բերում մեզ։
1: Այո, պատանի երաժիշտների դասական Եվրատեսիլ 2026 հեղինակավոր մրցույթում, որն Արամ Խաչատրյանի ծննդյան օրը հունիսի 6-ին հյուրընկալվեց Երևանում, հաղթեց Լեհաստանի ներկայացուցիչ Միհալ Ստոչելը։ Նա կատարեց Միկոլայ Մայկուսյակի դասական կոնցերտ ակորդեոնի համար ստեղծագործությունը։ Երկրորդ տեղը զբաղեցրեց Լատվիայի ներկայացուցիչ Սոնյա Միսինյան։ Հայաստանի պատվիրակը 15-ամյա ֆլեյտահարուհի Էլեն Վիրաբյանը զբաղեցրեց երրորդ հորիզոնականը։ Նա կատարեց Արամ Խաչատրյանի ջութակի կոնցերտը։ Դասական Եվրատեսիլին մասնակցեցին ջութակահարներ, դաշնակահարներ, կլարնետահար, ակորդեոնահար, ֆլեյտահար, մարիմբահարներ տարբեր երկրներից։ Բոլոր երկրների ներկայացուցիչները հանդես եկան Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի նվագակցությամբ։ Համերգը ղեկավարեց նվագախմբի ղեկավար և գլխավոր խմբավար Էդուարդ Թոփչյանը։ Հաղթողը որոշվեց ժյուրիի քվեարկության արդյունքում։ Միջազգային ժյուրիի կազմում էր նաև հայ թավջութակահար Նարեկ Հախնազարյանը։ Պատանի երաժիշտների դասական Եվրատեսիլում Հայաստանն առաջին անգամ ներկայացրել է կանոնահար Նարեկ Կազազյանը 2012 թվականին։ Հաջորդ մասնակցությունը եղել է 12 տարի անց 2024-ին Հայաստանը ներկայացրել է հոբոյահար Հայկ Հեքեքյանը։ Դասական Եվրատեսիլ 2026-ի հիմքում հայ կերպարվեստի և դասական երաժշտության լավագույն նմուշներն էին։ Մրցույթի կարգախոսներ Հայաստան վայր, որտեղ դասական երաժշտությունը միավորում է։ Այս ուղերձով Հայաստանը ներկայանում էր որպես մշակույթի, արվեստի և դասական երաժշտության միավորման հարթակ։
0: Հայաստանի ազգային հավաքականը ոչ ոքի 1-1 հաշվով ավարտել է Մորդովիայի հետ ընկերական հանդիպումը։ 89-րդ տրոպեին մեր թիմին առաջ է մեղել Արտուր Սերոփյանը, 22-ամյա ֆուտբոլիստը խփել է առաջին գոլը ընտրանու կազմում, այս մասին հայտնում է մեզ Հայաստանի ֆեդերացիան։ Ավելացված ժամանակի առաջին րոպեին մրցակցից պատասխան գնդակ հեղինակել է Վիկտոր Բուկաչուկը։ Եղիշե Մելիքյանի թիմը հաջորդ հանդիպումը կանցկացնի սեպտեմբերին ազգային լիգան կընդունի իհարկե Լատվիայի թիմին։ Հաջողություն ենք մաղթում այդ տղաներին։
1: Հայաստանի ոչ նյութական մշակութային ժառանգության արժեքների ցանկը Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշմամբ համալրվել է նոր տարերով, ընդգծելով ազգային մշակույթի բազմազանությունն ու կենսունակությունը։ Ներկա որոշմամբ ոչ նյութական մշակութային ժառանգության արժեքների ցանկը համալրվել է 12 նոր արժեքով, ընդհանուր թիվը հասցնելով 80-ի։ Նոր ընդգրկված տարերն են լուսատուների հետ կապված եղանակի կանխատեսման ժողովրդական գիտելիքներ, օրորոցային երգերը Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի համայնքներում, գաթանախշի պատրաստման և կիրառման ավանդույթը, խաբ ու խազ, թմբուկի պատրաստման և կիրառման ավանդույթը, որսորդներ ու բադեր գնդակախաղը, թակ ծաղկեցավ երգը, համայնքային փոխօգնության ձևերը գավառի թաղման ծեսում, կանեփով քյուֆթայի պատրաստումը և կիրառումը Մարտունի համայնքում, ձկով տոլմայի պատրաստումը Սևան համայնքում, չորթնե տոլմայի պատրաստումը Վարդենիսի համայնքում և չիլինկի պետ ավանդական խաղը Ճամբարակ համայնքում։ Ոչ նյութական մշակութային ժառանգության ցանկում ընդգրկված արժեքները հայ ժողովրդի մշակութային ինքնատիպության, պատմական հիշողության և ազգային ինքնության կարևոր արտահայտություններն են։ Դրանց պահպանումը, փոխանցումն ու հանրահռչակումը կարևոր դեր ունեն սերունդների միջև մշակութային շարունակականության ապահովման ու միջազգային մշակութային հարթակներում Հայաստանի ճանաչելիության բարձրացման գործում։
0: Տալինում մեկնակված ջուդոյի Եվրոպայի բաց մրցաշարի առաջին օրը 60 կիլոգրամ քաշային կարգում Վահե Աղասյանը վստահորեն տանելով 4 հաղթանակ Մեծ Բրիտանիայի, Իսրայելի, Իտալիայի և Լեհաստանի ներկայացուցիչների նկատմամբ նվաճել է ոսկե մեդալ։ Այս մասին հայտնում է մեզ Հայաստանի ջուդոյի ֆեդերացիան։ 60 կիլոգրամ քաշային Աշիկ Արյանը պարտվել է մեկնարկային գոտեմարտում, Մարտին Բադալյանը տարել 2 հաղթանակ, բայց դուրս մնացել հետագա պայքարից։ 66 կիլոգրամ Դավիթ Աբրահամը պարտվել է առաջին գոտեմարտում, իսկ 73 կիլոգրամ Արտակ Թորոսյանը 2 հաղթանակ է տարել, սակայն նույնպես դուրս մնացել հետագա պայքարից։
1: <Sess-> Եվ վերջին հետաքրքիր նորությունը, Գթաշեն գյուղի ավերակները տարածվում են Գեղարքունիքի մարզի Վարդենիս համայնքի Մաքենիս, Լճաշեն և Կարճախփյուր գյուղերի արանքում, Մաքենիսից 4 կիլոմետր դեպի արևմուտք ընկած հատվածում։ Այս գյուղի ոչ միայն անունն է մոռացված շատ վաղուց, այլ նաև տեղանքն է շատերի համար անհայտ, քանի որ տների ավերակները հազիվ են նշմարվում։ Փոխարենը շատ հստակ ու վեհորեն երևում են ավերակ եկեղեցու շուրջ ծփրված մի քանի տասնյակի հասնող խաչքար տապանաքարերը, որոնք հանդիսանում են որպես արվեստի հրաշալի կոթողներ ու պատմամշակութային արժեքներ, հայ ժողովրդի ապրած, կյանքի ու պատմության լուր, սակայն շատ խոսուն վկաներ։ Գթաշենը շատ մոտ է գտնվում Մաքենիսի հռչակավոր վանքին, որը եղել է միջնադարյան Հայաստանի ամենանշանավոր հոգևոր ու կրթական կենտրոններից մեկը։ Այն հեռու չէ նաև մեկ այլ հայտնի հոգևոր կենտրոններից մեկից՝ Մարտունի համայնքի Արծվանիստ գյուղում գտնվող Վանևան վանական համալիրից։ Այնպես որ շատ հետաքրքիր կլինի ամռանը բոլոր նրանք, ովքեր Հայաստան կայցելեն, գնան այս վայրը, որ բնակելի չէ, բայց պահպանվել են մեծ քանակությամբ խաչքար տապանաքարեր։
0: IBFM-ի եթերում, IBFM-ի անցուդարձն է, բարձրադրամատություն, դրական էներգիան, բնականաբար մեր ռադիոկանից փորձում ենք փոխանցել ձեր ռադիոընթունիչների մեջ, բայց հիմա ամենակարևոր և հետաքրքիր պահերից մեկն է, Լուսինե։
1: Այո, սպասված պահ շատ շատ բազմազան ունկնդիրների համար, այս պահին իհարկե ներկայացնելու ենք աստղաբանական կանխատեսումները։

0: վերցնում ենք մեկ գավաթ սուրճ և թեյ, ուղևորվում Հայաստանի Հանրապետություն։ Հայաստանի Հանրապետությունը գտնվում մի մարդ, որին բոլորը սպասում ենք, որին բոլորը սիրում ենք, որի անունը իհարկե բոլորը գիտեն, ով առավոտյան զարթնում է, անուն է տալիս երեկոյան, գիշերը քնելուց առաջ և այլ և այլ։ Բայց հիմա մեզ համար շատ կարևոր մի հյուր, Գանե Սարգսյան։ Ողջույն և բարի գալուստ այբ FM։
1: Բարև ձեզ։
2: Բարև ձեզ, սիրելի գործընկերներ, բարև ձեզ, սիրելի հետևորդներ, մի հավելում էլ ես անեմ, սիրելի գործընկերներ, վերջերս շատ մտերիմ մեկն ասեց, որ դու պետք է մեզ գումար վճարես, ասի ինչու, ասեց, որտեղ մենք ահռելին մեզ դիտումներ ենք ապահովում քո համար, մեր տան անդամներով, այև ամեն հինգ շաբթի մենք հաղորդում ենք, և այստեղ ունեմ և իմ հաղորդումը, ասեց, երեկոյան սեղան են գցում, ես սպասում եմ քո հեղինակային հաղորդումը, ասի բացկաներեք, այդպես այնքան է եղել, նկարել են, ուղարկել են, որ հարևաններով նստած, աշխատավայրում նստած, մանավանդ երեկոյան ժամերին, արդեն ամառային ժամերին զով է լինում, իրենք Բաքում են նստում, և այդ սուրճի սեղանի շուրջ, մտերմիկ զրուցների շուրջ, նաև լսում են իմ կանխատեսներ, ես էլ ասի, դե որ այդպես է, դուք պետք է ինձ վճարեք, ասեց ինչի, ասի, որովհետև շատերն են լսում, որ իմ հաղորդումները լսելիս, նրանց նյարդերը հանգստանում և երեկոյան հանգիստ քնում են։
1: Մի խոսքով մտավոր արդեն պատրաստվում են հաջորդ օրվան, հա, ծրագրեր են գծում 1-2-3 օրվա համար։
2: Ասում եմ արդեն հոգնել եմ, կեսրարից ամբողջ օրը ասում եմ, մեր տանը քո ձենն է գալիս, որ այդպես ասի, ասում եմ, եթե ասեմ ժամը 7-ից 5-ը ինչի է քնում։ Ամբողջ օրը մի ասում ես ժամը 7-ից քնում։
0: Դա էս վիճակն է, չէ՞ լինում, որ ասում են, մի՞թե լի կանտենտ ես գանեն ինչ հա ասում է այսօրվա հետ կապված,
1: այն արդեն կա մեր։ Այո, տեսնենք, առաջիկա մի քանի օրերը ինչ է սպասվում։
2: Ինչքան գիտեմ 200, եթե հիմա հասցնեմ 374,000 մարդ կիսվել է իմ հաղորդումներով, Instagram-ում դա այդ մասով կիսվել եմ ես, այդքան մարդ, պատկերացնում եք։
0: Հաջորդ ընտրություններին արդեն դու կարող եք դնել ձեր այսպես ասած։
2: Ճիշտ առաջարկ եմ ստացել, 273,300 հոգի հավանել են, հավանել են, կիսվել են, այնտեղ գրված էր, կնայեմ կասեմ, քանի մարդ է կիսվել, հավանել։
1: Իսկ այսօր ի՞նչ հետաքրքիր մեզ լուրերով եք եկել, ինչպիսի հետաքրքիր դրական օրեր են մեզ սպասում, եթե իհարկե դրական են։
2: Իսկ խնդիրներ եք ունեցել 3 եւ այսօր
1: կոնկրետ։ Չէ,
0: ես հա 3 անկեղծ հա։
1: Ես ուղղակի միշտ էսպես մարդիկ դրականի սպասումով են, չէ՞, չգիտես ինչի։
2: Այո։ Բայց Արտակ ջան, երբ որ ես ասում եմ մոլորակները անբարենպաստ դիրքեր ունեն 10-ին, 11-ին, դա չի նշանակում, տվյալ դեպքում այս ամսվա համար, դա չի նշանակում, որ եթե անբարենպաստ են, Լուսինը խոյմը պիտի կռվեն, դուք պիտի գնաք կռվեք։
0: Ախր դուք եք մեղավորիչ, ասում եք, եթե անում ենք։
2: Ոչ, աստղաբանությունը նրանով է օգտակար, որ դուք պետք է լսեք և ուշադիր լինեք, և այդ սադրանքներին չտրվեք։ Ես հիտաքին մեջ ասում էի, հիմա հարցնելու եմ, երեկ եսօր հո կոնֆլիկտ չեք ունեցեմ, անավանդ խոյ կշրխեց գետին և այծեղ ջուր, նրանք կոնֆլիկտների մեջ կարող են ընկնել, դե խոյեր ու այծեղ ջուրներ իրանք խնդիր չլնեն, իրանք միշտ հարցակվողի դերում են, կշրխները փորձում են հավասարակշռել, խեցգետիններն է թվում է, թե իրանք զոհի դերում են, չէ, իրանք է լավ, իրանց կարողանում պաշտպանել, երբեմն իրենց թաղծոտ այդ վիճակը, վիճակով, իրենց անօգնական վիճակով, թվացյալ իրենք բան են անում, մանիպուլացնում են և իրավիճակը իրենց ձեռքն են տան, բայց եկեք առիթից օգտվենք, խոսենք վաղվա և մյուս օրվա դրական կանխատեսումների մասին, Լուսինը ցուլում, վաղը և մյուս օրը 12-13 հունիս Մարսի հետ միանում է, դրական դիրքեր է ունենալու, հետո ամսի 13-ին երկվորակի կենթանակերպում է, 3 բացարձակ դրական օր է։ Ճիշտ է, նորա Լուսին չէ, բայց եթե ցանկանում եք գնել կենցաղանի տեխնիկա, երկարաժամկետ օգտագործման իրեր, ամսի 12-ի միջև 3-օյան, 13-ի առավոտյան ժամերը Լուսինը միանում է Մարսի, ցուլում, հետո առաջ է գնալու, երկորյակում միանա Ուրանին, իսկ Մարսը դա մետաղն է, դա մեքենան է, դա զենքն է, դա մետաղային իրերն է, Ուրանը դա համացանցն է, դրանք ցուլը ինչ է, առօրյա օգտագործման իրերն են, դա կարող է լինել էլեկտրական սարքավորումներ, որոնք կհեշտացնեն, մանավանդ Լուսինն է, դա կենցաղն է, կանգնեք ձեր կանանց լավագույն նվերները, որտեղ այդ մոլորակային դիրքավորումը գնում է դեպի Վեներա, Յուպիտեր, այդ գեղեցիկ բացառիկ է այդ դիրքավորմանը։ Ուրախացրեք ձեր քույրերին, Վեներան, ուրախացրեք Լուսինը, Մայրիկին, կնոջը, քանի որ ես պահպանողական եմ, չեմ ասում սիրուհիներին։ Այդպես, որտեղ դա մեղք է, կարծում եմ Ուշինգտանի ունելը։ Բայց կրկին մեր դատելու բանը չի, եթե զգեր այդպես են որոշում, ուրեմն ինչ-որ ծրագիր ունենան։ Համենայն դեպս գեղեցիկ իր է ձեր աղդուստրերի համար, Մարսը որդիների համար, որդիների համար երկարաժամկետ օգտագործման իր է, դուստրերի համար հագուստ, տնային պարագաներ, դա Յուպիտերը, Վեներան, դրանք փափուկ կահույքն է, վերանորոգումն է, այն ինչ հաճույք, երջանկություն կպատճառի ձեզ սիրելի հետևորդներ, սիրելի հայրենակիցներ, մաղթում եմ, որ լինեք երջանիկ մոտակայորեն և հեռու լինեք կոնֆլիկտներից, ձեր խոստովանեք, ձեր մայրերին, ձեր քույրերին, ձեր երկրորդ կեսին, սա բացառիկ բարենպաստ օր է, իհարկե նյութական մասը չենք մոռանում, որովհետև Լուսինը ցուլում է, իսկ ցուլը սիրում է
1: գումար։
0: Բայց հիմա ով գումար չի սիրում։
1: Չէ, բոլոր դեպքերում ես ինչ ուրախ բաներ լսեցինք այս եկող 3 օրվա համար, հուսանք բոլորի մոտ ամեն ինչ լավ կընթանա։
0: Հիմա դու կշրա դատում ես, այսպես ասած, կշորքի վրա ես վերցրել ու ինչ ուզում։
1: Ես ուղղակի ամփոփում եմ Տիկին Գայանեի ասածները։
2: Նաև գնումն է, դա երկարաժամկետ օգտագործման իրեր է, մանավանդ ամսի 13-ի գնումներ, 12-ի 3-ուն 13, արդեն տանարքու վաճառքն է այդտեղ շատ կարևոր, ժառանգության հետ կապած հարցերը կարող եք լուծել, կտակի հետ կապած հարցերը, բնակ տարածքը հավանել, նախնական գումարը տալ, բանկային գործարքները կատարել, այս ամսվա բացառիկ դրական դիրքերից են, որտեղ մի քանի օր ամսի 15-ից հետո բարդելն է, ես ասել եմ, չէ, որ 15-ը բարդ է լինելու, եւ նաեւ ասել է, որ ընտրություններին առաջատար տեղերում լինել է Նիկոլ Փաշինյանը, հետո Սամվել Կարապետյանը։
1: Այդպես էլ եղա։
0: Շնորհակալություն ձեզ, լավոր և դրական էներգիա կմաղթենք Հայդենիքում, կհանդիպենք, կհանդիպենք և կհանդիպենք։
1: Բարի օր ձեզ, ցտեսություն։
0: Հաջողություն։ Դե ինչ արժում ենք առաջ մեր շատի ռադիոլսողներ, փորձում ենք անցնել ծրագրի 3-րդ հատված։
1: Այո, եւ այս հատվածում իհարկե ներկայացնում ենք առողջ ապրելակերպը, եթե իհարկե Մանոն արդեն միացել է մեզ։
0: Դեռ չի միացել մեզ Մանոն, փորձենք ընդհատվել, հա, գեղեցիկ երաշխիքը։
1: Ահա, որտեղ ասում են եկել է այստեղ է։ Այո,
0: վերջապես եկավ։ Դե ինչ փորձում ենք անցնել ծրագրի 4-րդ հատվածը։

0: Մերանք ասելով, եկեք ճիշտ խաղանք այս խաղը, մերանք ասելով, քիչ գերեք, քիչ բացեք ձեզ սառնադաները,
1: շատ մարզվեք,
0: այո, և իհարկե լսեք մի մարդու մարզիչ և սննդաբան, Մանո Բրության ողջույն և բարի գալուստ, այբեֆե Մանո ջան,
1: բարև ձեզ,
2: Բարուսես, Է Արդակ ջան, ասողին լսողա պետք։
1: Այո, ճիշտ
2: է։ Սաղորն ասում ենք։
1: Այո, եւ հենց ինքը ասողը իրեն պիտի լսի առաջին հերթին, եթե ինքը իրեն չի լսում, հա Արդակ, դժվար մնացածը լսեն։
2: Այո, դա շատ կարևոր բան ասեցիք, որովհետեւ ես դեմ եմ լրիվ այն մարդիկ, որ երում սկսում են պրոպագանդել, չգիտեմ, առողջապահելակերպ կամ նիհարել կամ քաշ հավաքել, բայց իրանք ունեն դրա գարիքը։ Այդրա շատ կարևոր։
1: Այո, շատ ճիշտ եք։
0: Մանո, հիմա կուզենամ մեկ հարց ասեմ, ամենտեղ ձեզ ենք տեսնում, որտեղ մտնում եք, դուք եք գալիս մեր էկրանների վրա, ինչի հետև։
1: Հեռուստատեսություն, ռադիո,
0: ամենտեղ, որտեղ ասեմ, ձեր ձայնը։
1: Սոցիալական ցանցեր, Մանոն ամենուր է։
0: Ամենուր ձեզ տեսնում ենք։ Էլի բաներ կա, որ պիտի տեսնենք, թե։
2: Շուտով նորից էլի կան նոր պրոյեկտներ, սկսում ենք պարկ աստո կամաց-կամաց։ Դե փաստորեն ուրեմն ժողովուրդը գարիքը ուներ դրա։ Հասկացա՞ք։ Այսինքն որտեղ իմ կոնտենտը մենակ ստեղծված չի ինֆորմացիայի վրա, այլ ժողովրդին զգուշացնել, ճիշտը սխալից տարբերել, ավելի առողջ սնվել, մոտիվացնել, այդ ամբողջը ներառել եմ ես ամբողջը մի էս իմ հատվածի մեջ, էլի։
1: Բայց դա գիտեք շատ ողջունելի է, որ Հայաստանում իրոք մարդիկ արդեն գիտակցում են, որ սնունդը և մարզումները ինչքան կարևոր են իրենց առողջ ապրելակերպին, և դա իրոք շատ ողջունելի է, և հիմա ես արդեն քանի հաղորդում եմ, խոսում եմ ամռան պատրաստությունից, որ իրոք այս ամիսներին մարդիկ այսպես մեծ տրամադրությամբ տաք օրերին են պատրաստում, օրինակ ինչ կասեք բոլոր նրանց, ովքեր ամռանն ընդառաջ ծոմ են պահում շաբաթը 1 օր կամ օրը 1 անգամ են սնվում, այսպես են որոշել, արդյոք սա ճիշտ որոշում է։
2: Նայեք, որոշումը քիչ է, այսինքն եթե դու ինչ-որ մի բան ես որոշում, բայց առաջերտին պետք է հետևանքների մասին իմանաս, պետք է իմանաս դրա օգուտը որն է և վատը որն է, ես հենց ասեմ ձեզ, ինչ որ մոդա է անգել, որ չգիտեմ, մի օր ծոմ եմ պահում, չգիտեմ, ինչ ախր գայնած քո նպատակը ինչ է, եթե քո նպատակը չգիտեմ, ուզում ես քաշ կորցնես, չէ, այսինքն դա ամենամեծ սխալն է, որ դու գանես, եթե մի օր ամփոփ չես, դու բան չտես։ Ինչի համար։ Մեր մարմինը ամեն օր օգտագործում է ինչ-որ մակրոններ, չէ՞։
1: Այո։
2: Ամեն օր օգտագործում է սպիտակուցները, ջարբերը եւ իհարկե ածխաջրերը։ Աղջիկի դեպքում օրինակ ջարբերից զրկեցիր դու քեզի, քեզ գբերես հորմոնալ խնդիրներ, մինչեւ պերիոդի խնդիրներ, սպիտակուցը չկերար, մկաններդ կնալու է դեպի պլուզման, ածխաջրերը չկերար, դու չես ունենալու էներգիա։ Դու մի օր ծոմ ես բահելու, ոչ իման չես ուտելու, երկրորդ օրը հաստատ դու ամբողջ սառնարանն ես ուտելու։ Դե մարդ ես բանջելու ես ակեզանից, իմացաք, ես ուղղակի չեմ կարում հասկանամ դրա ճիշտը որն է։ Այո, մեկ էլ գա երկրորդ գրուպեն, որ ասում է, ես կենսրի բջիջներն եմ նոր սպանում, նոր բջիջներ են զարգանում, աճում, սենց բարացի բացադրեմ, որպես մարդիկ հասկանան, ասեմ, որ ժողովուրդ ջան, դենց ոչ մի հետազոտություն հստուկված 100%-ով չկա, որ գասի, եթե դու 1, 2, 3, 4, չգիտեմ, քանի որ դու բանկ ոչինչ չտես, քո բջիջներդ վերանորոգվելու են։ Իմացաք։
1: Հետաքրքիր է, որտեղից են արել այդ հետևությունը։
2: Գան բժիշկներ, որ հելնում խոսում են, ես էսի, որ խոսացել եմ, կոմենտի մեջ գրում են, լսեք ես բժիշկին, լսեք այն բժիշկին, օքեյ, գարակ լսեք բժիշկներին, բայց հետազոտություն կա, բժիշկը կարա հելնի ասի, որ ինքերան նորոգում է մարմինը, բայց օքեյ, գա փորձված բան, որ չգիտեմ 10 տարի, 20 տարի հետազոտյան դագ է մնացել, ստուգել են, որ այո, ճիշտ է, այսքան տոկոսով մարդիկ լավացել են, այսքան տոկոսով մարդիկ հետ են գնացել, գա դենց բան, բերեք կոխեք աչքս, ժողովուրդ, բերեք կողեք աչքս, չկա, ChatGPT կանեք, Google կանեք, մի հատ մանեք եք, օքեյ, հիմա գիտեք մեր խնդիրը ինչն է, որ մենք ինչ ինֆորմացիա լսում ենք այս անդեր հերախոսից, միանգամից ուրախանում ենք, ոգևորում ենք ու սկսում ենք դա անել, օքեյ, դու մի հատ լսեցիր այդ ինֆորմացիան, կոտուր եկա, բան չունեմ ասելու, մի հատ մտի այնքան զարգացել ենք, հիմա ChatGPT ունես, Gemini ունես, Google ունես, մի հատ գրի ախպեր, գրի, որ ինքը կոդեր մանգա, էլի դու բան չգաս, մի հատ գրի, ասա դենց հեզադություններ կա, որ սենց բիպան կարա ինձ լավացնի։
1: Գիտեք ինչ, ինձ թվում է, ժողովուրդը մի քիչ մոլորվածել է, օրինակ, ես օրինակ հենց բան, սպիտակ շաքարի օրինակը բերեմ, տարիներ շարունակ մեզ ասեցին, որ սպիտակը վատ է, ճակնդեղի մուգ շաքարը առեք, օգտագործեք, դա շատ ավելի քիչ վատ է, բայց հիմա հետազոտություններ են արել մի 15-20 տարվա վրա, դուրս է գալիս, որ երկուսն էլ նույն հավասարությամբ վատ են։ ու մարդիկ այդքան ավել գումար են ծախսել այսքան տարի, ես էլ այս այդ մարդկանց թվում էի, ճիշտ ասած, առնում էին մի շաքար, ասելով, որ նա ավելի քիչ վնաս է, պարզվեց, որ էլի խապվեցինք։
2: Այո, խնդիրը այդ է, որ մենք շուտ արագ վերցնում ենք այդ ամեն ինչը, ես դրա համար ասում եմ, քաղցր բարի ծերու մնա, ոչ ընգի, չգիտեմ, փոխարինիչին, ոչ դրան, ոչ դրան, սենց ասեմ, փոխարինիչը, օքե, ինքը իրանից էս մինչ վտանգ չի ներգայացնում, օքե, կալորիա չունի, բայց դա էլի կախվածություն է քո համար։ Էլի գաֆասույս, այսինքն դու եթե օգտագործես Իրանի պրշակարը զգաց քո մարմինը, էլի անընդհատ բանջելու է քեզանից։ Այսօրվա դրությամբ ես կարողացել եմ հազարավոր մարդկանց փրկել այդ քաղցրի պահանջից, ընդամենը մի շաբաթ իրան զրկելով քաղցրից, մարդիկ փրկվել են, մարդիկ շնորհակալություն հայտնում, որ մենք այլ մարմին շաքար չի պահանջում, այդքան բանա քեզ պետք։
1: Այդ դեպքում խորհուրդ կտաք բոլոր նրանց, ովքեր հիմա այս պահին ունեն այդ պահանջ, օրինակ արտակը իմ կողքը նստած, խորհուրդ կտաք այդ դեպքում, երբ որ ամեն անգամ քաղցրի պահանջ ունեն, գոնե այսպես ասած թխվածքա բլիթներ, նման բաներ ուտելու փոխարեն միրգ ուտեն, որ գոնե բնական լինի այդ շաքարը։
2: Նայք, մենք երբ որ խոսում ենք շաքարի մասին, ես խոսում եմ արհեստական շաքարի մասին, որ ինքը թույն է,
1: այո,
2: թույն է, շինցու բան, որը թույն է, միրգներ, այո, կարանք ուտենք փոխարինենք, մենք չենք խոսում մրգի մասին, մեղրի մասին, օքեյ, դրանց մասին չենք խոսում, բայց իհարկե բոլոր դեպքերում է չարաշահելը պետք չի, ինչ-որ մի բանի, այսինքն օքեյ, եթե ասենք միրգը կարելի է պետք չի, որ 2-3 կիլո միրգ ուտել, չափով, ացի գերանք, չգիտեմ, միջամածա մի հատիկ գերանք։
1: Գիրանան, կարծում եմ, օրը 2 կիլո միրգ ուտե։
2: Ապրեք, դե գիտեք ինչ կա, մարդիկ սիրում են բարացի վերցնել ամեն ինչը, այսինքն որ ասում ես, ինչ բանը կարելի է, մեկ է դերում ես հոպ, գնաս մեշոկով, լաբատկով, վեդրոյով, ոնց ուզես կուտեն իրանք, ասում հա, գիլասը մենք ուտում ենք վեդրոյով, ասում ձմերուկի մի դիլիմը որնա, ձմերուկը պետք է ուտվի ամբողջ չագան, դե սենց բաներ կան, մարդիկ ախր չափն են գործնում։ Օքեյ, հավատացեք, ամբողջ սեզոնը գալի անցնում է ձմերուկի, երևի ամբողջ այդ երկու ամսվա ընթացքում մի հատ ամբողջական ձմերուկ չեմ ուտում։ Այսինքն բանջկը չկա շաքարի, այդ է խնդիրը մեր ժողովրդի, եւ որ դու քեզ սնում ես ամեն օր քաղցրով ինչ-որ մի բանով, կո մարմին անընդհատ ուզելու է քեզից, դու փորձի, դու այդքան գամքի ունեցի, որ ասա ես գարամ այդ դրանից հրաժարվեմ, ու գարաս հրաժարվես, դա գաղափարություն է, մարդիկ կարողանում են թմրանյութերից հրաժարվել, որ ունաս շաքարից չհրաժարվես,
1: ճիշտ է, գամքի ուժ է պետք,
2: ասեմ ձեզ, այո, եթե ձեզ դասեմ, սենց ասեմ ձեզի, շաքարն ու թմրանյութը, շաքարի գաղափարությունը ավելի ուժ է, քան թմրանյութը, դա իմացեք դրա մասին։
1: Այո, ես դա զգում եմ, տղաների մոտ հատկապես շատ ուժեղ է, գիտեք, հետաքրքիր է, ես զգում եմ դա, օրինակ արտակն է այդպես, այո,
0: փորն է տալիս,
1: երկասած շատ տղաներ, դու անտան զգում ես, ձգտում են դեպի քաղցր։
2: Լուսինե ջան, արտակին ես բերում, աղեկի ներգայացում, ոչ չկա դեզ բանը, չէ, իրականում դոգոսային հարաբերությունով եթե նայեք, աղջիկերքի բանջը միշտ ավելի շատ է, ինչի համար, որտեղ նայ աղջիկը ավելի շատ ստրես են ապրում, ավելի շատ դնային պայմանները, բաները դրանց մեջ ստրես է, ու իրանք փորձում են մի ձգտեն այդ ստրեսի հարցերը լուծեն ինչով քաղցրով, կամ օրինակ իրանց պերիետնա բաննա մոդիգանում հերանում միշտ ինչ են ասում, բարմից քաղցրա բանջում, քաղցրա բանջում, ու իրանց դենց են սնում, այսինքն եթե դու քո խելքին սնես, որ ինձ քաղցրա պետք, քո ուղեղը վեճ դասելու է քեզ, որ դուր քաղցր, դուր քաղցր, դուր, օքեյ, բայց եթե որ ասես չկա դենց բան, քաղցր մարմինը չի կարա ուզի, եթե դու իրան չես դալի,
1: այո,
2: կանջատվի այդ բանը, ֆունկցիան կոմոդից, այլևս պետք եղավ շաքարը, նշանակում է ինչ-որ քո մարմինը արագ էներգիա է ուզում, իմացաք, արագ էներգիա է ուզում, չգիտեմ, մի գդոր միրգ կերեք, բան կերեք այդ բանը ու անցեք,
1: իսկ եթե
2: մի հատ բերան դրեցի շոկոլատը, մի ժամը դու էլի ա շոկոլատ ուզելու, մի ժամը դու էլի ա շոկոլատ ուզելու, այդքան բան։
1: Դե գոնե սև շոկոլատ ուտեն այդ դեպքում, մի փոքր կարծում եմ, դա այդ նույն բանը արդյունքը չի տա,
2: 85% պլյուս կարան մի կդոր ուտեն, դա մի քիչ օգտակար է նաև,
1: այո, այո, երջանկության վիտամինը,
2: վերամշակված բաներ չկան, վերամշակված բաներ չկան, համար իրանց հակեցնում է, դարի շոկոլատը հակեցնում է, ասա անտա չի բանջի քեզանից մարմինդ, մի գդոր որ ուտես չես կարա ամբողջ պլիտկեն ուտես, սենց ասեմ ձեզի, մի գդոր ուտելես դու կշտանաս իրանից,
1: այո,
2: կարելի է,
0: շնորհակալություն ձեզ, նորմալ մարդենք, դրական էներգիա, շնորհակալություն, այսօր միսս լավ կերակ երկուսով, այսպես ասած,
1: դե քեզ որպես օրինակ էինք վերցնում,
0: օրինակ էինք վերցնում, ինձ փորձարկումներ կարող եք
2: հանգիստ,
0: այո, տղաներ, ինձ կարող եք փորձարկումներ հանգիստանեք, դրա իրավունքներ ունեք, այսպես ասած, հետո Շնորհակալություն Մանու ջան, ձեզ լավորքը մաղթենք, դրական էներգիա, կհանդիպենք մի շաբաթ նիժամին։
1: Ցտեսություն, բարի օր ձեզ։
2: Ցտեսություն, շնորհակալություն, աջակցություն։
0: Դե հիմա փորձենք այս օրինակը, որ բերեցի, լավ արեցի, հիմա ամենամեծ օրինակը պետք է բերեմ քեզ համար։
1: գովազդի տեսքով կարծում եմ։
0: Այո, գնում ենք գովազդ, գովազդից անմիջապես հետո վերադառնում, թե ուր են գնալու, մնացեք մեզ հետ։
3: Plus tard, je voudrais organiser des compètes de foot.
4: J'aimerais avoir ma chaîne YouTube pour parler de jeux vidéo.
5: Après mon bac, je voudrais partir explorer le monde avec une caméra.
6: Et si je devenais assistant parlementaire ?
7: Aujourd'hui, j'ai créé une agence de publicité.
8: Chez Mediaschool, on vous offre le choix de changer d'avis. Avec plus de 31 écoles spécialisées pour se former au métier de la communication, du journalisme, du digital, du tourisme, du luxe et du sport. Et vous, laquelle choisiriez-vous ? Rendez-vous sur le site c'estmoiquichoisis.com.
9: AFM vous accompagne durant vos vacances, à la plage, à la montagne, à la campagne, en France ou à l'étranger. En téléchargeant gratuitement l'application AFM sur votre smartphone, vous pourrez suivre nos informations en arménien et en français, ainsi que nos programmes 24 heures sur 24. Alors n'hésitez pas, AFM vous accompagne où que vous soyez.
10: La Croix Bleue des Arméniens de France, section d'Iroui Misakian de Sevran-Livry, organise un repas entre amis autour d'une païla. Dimanche 5 juillet 2026, à partir de 12h30, un repas organisé au profit des œuvres de la Croix Bleue des Arméniens de France, accompagné d'une tombola. Participation 35€ pour les adultes, 10€ pour les moins de 10 ans. La païla organisée par la Croix Bleue des Arméniens de France. Réservation jusqu'au 30 juin auprès de Léon au 06 42 60 00 20. 06 42 60 00 20 ou à Sévan au 06 11 86 08 11. 06 11 86 08 11 après 19h. À la Maison de la Culture Arménienne, 17 rue Charles Péguy, 93 190 Livry-Gargan, pour la païla organisée par la Croix Bleue des Arméniens de France le dimanche 5 juillet 2026 à partir de

0: ինչ IBFM-ի եթերում, IBFM-ի անցուդարձը, բարձր տրամադրությունը եւ դրական էներգիան բնականաբար մեր ռադիոկանից փորձում ենք փոխանցել ձեր ռադիոընթունիչներ, մեզ հետ կապ հաստատելու համար գործում է 01435319990
1: Եվ իհարկե հիշեցնեմ Facebook-յան էջը արտակ, որտեղ կարող եք հենց այս պահից միանալ Radio IPFM, որպեսզի տեսնեք մեր հյուրին։
0: Դե չխառն են երկուսով, ինչպես ասում են, այս պահի դրությամբ փորձում ենք հիմա դա հաստատել եւ ճշտել հնչյունային բաժնից մեր հյուրը տեղում է թե ոչ։ Այս պահին բնականաբար այո, տեղում է։ Դե ինչ վերցում ենք մեկ գավաթ սուրճ եւ թե ուղևորվում։ Ուր են գնում, Լուսինե։
1: Հայաստան։
0: Հայաստանը մեզ սպասում, տեղափոխվում ենք Հայրենիք։

0: Դրանից վերցնում ենք մեկ գավաթ սուրճ եւ թեյ ուղևորվում Հայաստանի Հանրապետություն։ Հայաստանի Հանրապետությունը է գտնվում մեր այսօրվա հյուրը՝ Թաթուլ Աճամյան, Մեդֆեր, այո, առողջապահական տեխնոլոգիական ստարտափ համահիմնադիր, ճիշտ եմ ասում։
1: Ստարտափի համահիմնադիր, այո։ Ճիշտ եմ ասում,
0: փորձեցի ամեն ինչ անել։ Ողջույն եւ բարի գալուստ IFM Թաթուլ։
1: Բարև ձեզ։
2: Բարև ձեզ։
1: Ինչպե՞ս է։
2: Բարի գալուստ
0: Հայաստան։ Շնորհակալություն, բարի գալուստ Ֆրանսիայի Հանրապետություն։
1: Այո, եւ IFM հերոստան, այո, ռադիոընկերություն, արդեն հերոստանգերություն էի ասել։
0: Այո, մենք ամեն ինչ ու կարող ես հագիստ ասել։
1: Սիրելի ընկերներ, ինչպես արդեն կռահեցիք, այսօր մեր հյուրի հետ խոսելու ենք նոր տեխնոլոգիաներից, հատկապես առողջապահական ոլորտում, եւ իհարկե նշեմ մեր ընկերներին, որ ընկերությունը Մեդֆեղը այս տարի մասնակցում է Փարիզում անցկացվող հունիսի 17-ից 20-ը Vivatech 2026 միջազգային ցուցահանդեսին, Եվրոպայի ամենախոշոր նորարարական միջոցառումներից մեկին, որտեղ հայաստանյան տաղավար այս տարի ներկայացված է 3 երիտասարդ ընկերություններով։ Եվ այսպես, նախ մինչ այս իհարկե Vivatech-ին անցնելը, շատ կխնդրեի մեզ կարող եք մի փոքր պատմել, ինչպես ծնվեց Մեդֆեղի գաղափարը, ինչպես անցաք սոցիալական տեխնոլոգիաներից եւ ստարտափների աշխարհից դեպի առողջապահություն։
2: Շնորհակալություն հրավերի համար, հնարավորության համար դիտելու։ Ես մի քանի տարի առաջ իմ լավ ընկեր Ֆրանսիա հայ գործընկեր Արմենի հետ սկսեցի աշխատել մի ուրիշ թեմայի մեջ, ելի առողջապահության մեջ, քննելու խնդիրների շուրջ։ Ու մենք հասկացանք, այս քանի տարվա ընթացքում հասկացանք, որ առողջապահության մեջ Եվրոպայում ու հատկապես Ֆրանսիայում շատ մեծ, երևի ամենամեծ խնդիրներից մեկը նա է, որ բժիշկները ժամանակ չունեն, ժամանակը սուղ է։
1: Որովհետև նախ երևի բժիշկների պակաս ունենք, սկսենք հենց դրանից։
2: Այո, այո, այսինքն կոնսուլտացիայի քանակները շատանում են, բնակչությունը ծերանում է, ավելի հաճախ է գնում բժշկի, իսկ բժիշկների քանակը այդքան արագ չի ավելանում, և դա այդ ուրեմն գեփը մեծանում է անընդհատ։ Մենք հասկացանք, որ դա է պետք լուծել, սկսեցինք դրա շուրջ շփվել մեր ծանոթ բժիշկների հետ ու հասկացանք, որ իսկապես շատ մեծ խնդիր է։
1: Իսկ հետաքրիր, այս դեպքում ինչ է անում Մեդֆեղը, ինչ եք դուք առաջարկում։
2: Նայեք, կոնսուլտացիայի մենք տարբեր տեսանկյուններից կմոտենանք այս պրոբլեմին, բայց ամենահասարակ ու առաջի ձևը, ոնց մենք սկսեցինք դա լուծել, սա է։ Կոնսուլտացիայի 40%-ը գնում է ինֆորմացիա հավաքելուն, այսինքն պատմություն, ընտանեկան պատմություն, հիվանդությունների եւ այլն եւ այլն։ Այս ամեն ինչը կարելի է հավաքել նախորդ։ Կարելի է հասկանալ, որ այս պացիենտը գալիս է այս տիպի բժշկի այս մոտիվով, եւ ուրեմն ուղարկել համապատասխան հարցաշար, եւ այդ հարցաշարով հավաքել տվյալները, անալիզ անել արհեստական բանականությամբ կամ ոչ կապ չունի, ու հետո տեղադրել բժշկի պրոֆեսիոնալ
0: software-ի
2: մեջ։ Դոկտորի, ասենք բժիշկը օգտագործում է ինչ-որ software, որտեղ ինքը
1: օրինակ Doctolib-ը այստեղ շատ տարածված։
2: Doctolib-ը, այո։ Օրինակ Doctolib-ը։ Ու մենք դա նախորոք հավաքում ենք, ավտոմատ դնում ենք իր software-ի մեջ, որ երբ պացիենտը գա, արդեն բժիշկը գիտի, հասկանում է տվյալները, նախա տվյալները, ու կարողանում է անել շատ ավելի խորը, որակով, բայց ավելի կարճ կոնսուլտացիա։
0: Այսինքն ժամանակի կորուստ ունեն այս բարագայում արդեն բժիշկը։
2: Այո։
1: Իսկ հիմա այլ կողմից դիտենք սա։ Օրինակ ես գնալու եմ բժշկի հետ հանդիպման, դոկտորիբով վերցնում եմ այդ ժամադրության օրը եւ ժամը։ Դա ի՞նչ է նշանակում, որ երբ որ ժամը եւ օրը վերցնում եմ, ես ինչ որ հարցաթերթիկ եմ ստանում, հենց դոկտորիբից եմ ստանում, թե այլ ինչ որ տեղից է գալիս, որ ես պիտի լրացնեմ եւ ուղարկեմ, այսինքն որ արդեն մուտքագրվի դոկտորիբի մեջ եւ բժիշկը տեսնի եւ տեղեկանա, ո՞նց է դա լինում։
2: Ընդդիր հարց է։ Ուրեմն եթե ձեր բժիշկը համագործակցում է Մեդֆեղի հետ, այդ դեպքում մենք կհասկանանք, որ այս բժիշկը ուզում է, որ այս մոտիվով պացիենտները ստանան հարցաշար։ Եվ մենք ձեզ բժիշկի անունից ավտոմատ ձևով կուղարկենք հարցաշար, որը բժիշկը համարում է ուրեմն ռելևանտ ձեր кейսի համար։ կուղարկենք դա հենց դոկտոր Լիբոմ, բժշկի անունից, որը կլինի հղում, այդ հղումով անցնելով պատասխանեք հարցերին, այնտեղ գրանցվել բան պետք չի, մենք ավտոմատ արդեն հասկանում ենք, որ պացիենտն է սա, եւ այդ տվյալները կգնան ուղիղ հետ դոկտոր Լիբոմի մոտ։
0: Կուզենայի հասկանալ, ձեզ մոտ վճարումներ
1: Իսկ մի հատ մի առանց այս հարցը, որ պիտիտամ նրա հետ է հենց կապված, իսկ հարցաշարը ով է կազմում, բժիշկը ինքն է կազմում, ո՞նց է դա լինում։
2: Այո, հարցաշարը լրիվ մոնտաժն customizable մոնտաժն հայերեն, իսկ լրիվ կարողանում է բժիշկը ուղղել ինչ ձևով ուզում է ցանկացած հարցեր, այսինքն մենք բժիշկին կօգնենք տալ ինչ որ ստանդարտ հարցաշարեր նաև, բայց բժիշկը կարող
1: է լրացնում է ինքն էլ։
2: Այո, ցանկացած հարցաշար։ Բժիշկն է որոշում։
1: Հետաքրքիր է։ Տեսեք, այո, Արտակ, դու քո հարցը
0: ունես։ Չէ, կարող եմ
1: շնորհակալ։ Ես ուզում եի հարցնել, այսօր բոլորը խոսում են արհեստական բանականության մասին, դուք ինքներդ էլ նշեցիք այս պարագայում, այդ ձեր դեպքում ինչ տեր ունի հենց արհեստական բանականությունը եւ երբեւե այն կարող է փոխարինել հենց բժշկին։
2: Մենք կարծում ենք, որ արհեստական բանականությունը գործիք է մեզ համար, բոլորիս բժիշկների, պացիենտների, մեր պես կազմակերպությունների, այսինքն մարդիկ միշտ դեր են ունենալու։ Գիտեք, ես ամենաշատը, երբ որ իմ ծնողների հետ եմ շփվում, փորձում եմ իրանց անալոգիան տալ էլեկտրականության հետ։ Այսինքն արհեստական բանականությունը էլեկտրականություն է, որը շատ բան փոխում է մեր կյանքում, ուրեմն լիքը գործեր, որ մենք առաջ անում էինք էլ չենք անելու, լիքը նոր գործեր է բացվում, բայց դա թափանցելու է ամենտեղ՝ մեր խոհանոց, մեր տուն, մեր գործի վայր, մեր մեքենայի մեջ, ամեն ինչի մեջ։ Այսինքն արհեստական բանականությունը թույլ է տալու ամեն ոլորտում փոփոխություն բերել։ Հիմա ո՞նց ենք մենք օգտագործում։ Նախ եւ առաջ մենք գործիքներով արհեստական բանականությամբ ստեղծում ենք մեր ներքին գործիքները, որ ավելի էֆեկտիվ աշխատեն մեր բժիշկների պացիենտների հետ։ Երկրորդը, մենք կարող ենք ուրեմն անալիզ անել այն տվյալները, որ հավաքել ենք պացիենտից, եւ դրա հիման վրա կազմել ասենք նամակ, որը բժիշկը կարող է ուղարկել բուժող ընտանեկան բժիշկին։ Ամեն անգամ, երբ որ դու գնում եք մասնագետի մոտ,
1: այո,
2: սրտաբանի մոտ,
1: ինքը նամակ է գրում, այո, ճիշտ է։
2: Այո, կամ նամակ է կազմում ձեզ համար, նամակ է կազմում ընտանեկան բժշկի համար, դա կարող է կազմել արհեստական բանականությունը այն տվյալների հիման վրա, որը մենք նախահավաքել ենք, պլյուս որը դուք քննարկել եք
1: կոնսուլտացիայի։ Պաստորեն, դա առելի իրոք ժամանակի խնայողություն կլինի։
2: Շատ մեծ, շատ մեծ։ Հիմա մենք արդեն գիտենք, որ 30-ից 50% ժամանակը բժիշկները խնայում են, կամ բժիշկներ, որ նախընտրում են այդ խնայած ժամանակի հաշվին ավել պացիենտներ վերցնել, ու դա մեր առողջապահության համար քրիտիկական նշանակություն ունի, կամ բժիշկներ, ով որ որոշում են, որ ոչ, ավել պացիենտ չեն վերցնելու, բայց իրանց կյանքի որակը, կազմակերպվածությունը ու կոնսուլտացիաների որակը բարձրացնել։
1: Իսկ օրինակ մոտավորապես վիճակագրություն կա այս պայի դրությամբ Ֆրանսիայում, քանի բժիշկ է ձեզ հետ համագործակցում, որոնք դոկտոլիբում կան գրանցված են։
2: Մենք սկսել ենք հոկտեմբեր ամսին, շատ
1: երիտասարդ եք, այո,
2: 6-7 ամսական երեխա ենք, ունենք մոտավոր 100 բժիշկ ու մոտավորապես 35,000 պացիենտ, որ մեր պրոցեսով անցել։
1: Հետաքրքիր է շատ, իրոք։ Ընդհանրապես մի քանի ամսվա կյանք ունի ընկերությունը։ Իսկ ինչպես է կապահովում տվյալների գաղտնիությունն ու անվտանգությունը, հատկապես հենց առողջապահության ոլորտում, էլի, քանի որ այստեղ անընդհատ, գիտեք, այդ խնդիրը ունենք, անընդհատ լսում ենք, այսինչ նախարարության ուրեմն այդ կայքը կոտրել են, կամ ինչ որ անընդհատ նման մեյլեր ենք ստանում, զգուշ եղեք, ձեր տվյալները արդեն բացահայտված են։ Ինչպես է կապահովում այս գաղտնիությունն ու անվտանգությունը։
2: Մենք Ֆրանսիայում ունենք շատ խիստ օրենքներ, ուրեմն մեկը, որ բոլորը գիտեն, AGPD-ն է, որ տվյալների գաղտնիության, իհարկե դա շատ զոր ենք դրան վերաբերվում, բայց երկրորդը կոչվում է HDS Ֆրանսիայում, որը ստիպում է բժշկական տվյալ ունեցող կազմակերպություններին այդ տվյալները հատուկ տեղերում պահել։ Դա պետք լինի կամ Ֆրանսիայի տարածքում, կամ Եվրոպայի տարածքում, եւ հատուկ ձևով պահել, որը մենք անում ենք, ու մենք անցել ենք հենց ֆրանսական արդեն ֆրանսիա, ֆրանսես չեն դուրս գալ։
1: Շատ հետաքրքիր է, գիտեք։ Իսկ բժիշկները արձագանքներ ունեք, իրոք ձեզ ասում են, որ ավելի հեշտացել է գոհեն այս ամենից։
2: Այդ երևի ամենա ոգևորիչ պահերից մեկն է, ես ստարտափներով արդեն մի 20 տարի է զբաղվում եմ, բայց այսպես պոզիտիվ արձագանք մեր հաճախորդներից ես չեմ հիշում, բժիշկները իսկապես շատ շատ գոհ են, չնայած ինքը մենք սկսել ենք ոնց որ ես բացատրեցի շատ փոքր product-ից ու գնալով ավելի լայնացած կարող է հնարություններ են դրամացնել գնալ ապագայի, բայց մենք շատ պոզիտիվ արձագանքներ ենք ստանում բժիշկներից, ասենք թե այս վերջերս մեր բժիշկներից մեկը ասաց, որ իր կոնսուլտացիաների բնույթը լրիվ փոխվել է, առաջ եղել է պրոբլեմի մասին, հիմա լուծման մասին է, այսինքն պրոբլեմը ինքը նախորդ հասկացել է,
1: տարբերությունը մեծ է, այո,
2: այո, ինքը ժամանակ է օգտագործում, ոչ թե որ տվյալները դնի կամ հավաքի ու ձեզ հետ խոսա, այլ հենց նրա վրա, որ լուծման վրա աշխատի, վստահություն ձեռք բերի պացիենտի կողմից, որ պացիենտը բուժմանը լուրջ վերաբերվի, որտեղ գիտենք շատ պացիենտներ ուրեմն լավ չեն հասկանում կամ չեն ուզում բուժմանը ենթարկվել, դա էլ մեծ ուրիշ խնդրեմ է, բայց մենք կարողացել ենք ոնց որ շիֆթ անել ուրեմն պրոբլեմից դեպի լուծում,
1: դա շատ շատ կարևոր է իհարկե։
2: Եթե մենք արձագանքի մասին ենք խոսում, մենք ունենք բժիշկ, որը ասում է, որ ինքը առաջի ամսից հենց աշխատել է ավելի քիչ ժամեր, բայց ընդունել է ավելի շատ պացիենտ, ու կոնկրետ թվերով դա մեր կայքում արտահայտված է, ու մենք ունենք բժիշկ, որը ասում է, որ այսքան կազմակերպած իր կյանքը երբեք չի եղել, ու ինքը ժամանակին տուն շուտվանից չէր գնացել, որ հիմա ժամանակին տուն
1: ակնել։ Այո, իրոք, որ շատ-շատ երկար են աշխատում, որտև իրոք ունենք բժիշկների պակաս։ Հիմա արդեն խոսենք այս պահին, որ քանի որ ընդամենը մի քանի օրից Vivatec 2026-ին եք դուք մասնակցելու, ի՞նչ է այս միջոցառումը, ինչու է այս միջոցառումը կարևոր մեդպեղի համար։ Ինչ նպատակով եք գալիս այստեղ, ներդրողներ, գործընկերներ, հաճախորդներ։
2: Մենք հիմնականում կենտրոնացած ենք հենց հաճախորդների վրա, մենք ուզում ենք շփվենք ավելի շատ հիվանդանոցների, կլինիկաների ու անհատ լիբերալ բժիշկների հետ, այդ է մեր հիմնական նպատակը։ Vivatec-ի շրջանակում ուրեմն կազմակերպեց ստարտափ միջոցառում կամ մրցում Երևանում, ու քանի որ Ֆրանսիայի Vivatec-ներ, մենք որոշեցինք մասնակցել ու հաղթողներից մեկը դուրս եկանք վերջում, ու ուրախ ենք, որ հերթական անգամ ուրեմն հնարավորություն ունենանք խոսել բժշկական ոլորտի ներկայացուցիչների հետ։
1: Այ որպես հայկական ծագում ունեցող ձեռնարկատեր, ինչպես եք գնահատում հայկական համայնքի դերը նորարարության եւ տեխնոլոգիաների ոլորտում։
2: Համայնքի դերը Ֆրանսիայում
1: ընդհանրապես հայության, էլի Հայաստանից եք արդեն գալիս, եւ այն ինչ Հայաստանում է ստեղծվում, Հայաստանից դուրս դեպի, ինչպիսի դեր ունի արդեն։
2: Ինձ թվում է դա ամենամեծ, ուրեմն ամենամեծ գործիքն է հայության համար, մեծ էֆեկտով ծրագրեր ստեղծել, մեծ էֆեկտ, մեծ բաներ փոխել աշխարհում, հենց հատկապես առողջապահության մեջ, բայց ցանկացած արհեստական բանականություն օգտագործելով, որովհետև մենք չենք կարող Հնդկաստանի պես մեծ-մեծ թիմեր ունենալ, ուրեմն ոչ մի կազմակերպություն ՏՏ ոլորտում Հայաստանում չկա, որ ունի 5000 հոգի աշխատող, իսկ Հնդկաստանում խնդիր կամ ուզեք։ Ուրեմն մենք դի փոքր թիմերով մեծ խնդիրներ լուծենք։ Ինձ թվում է արհեստական բանականությունը թույլ է տալիս այդ անել, ու դրա համար մեր դերը գնալով ավելի շատանալու է, որովհետև հայերը կարողանում ու Հայաստանում կարողանում են ստեղծել շատ որակով product-ներ, նաև ինձ թվում է, որ այս մերձացումը Եվրոպայի հետ մեզ թույլ կտա կենտրոնանալ Եվրոպայում խնդիրներ լուծելու, որտեվ երևի դուք գիտեք, որ Հայաստանում հիմնականում ՏՏ ոլորտը կենտրոնացած է product-ներ արտադրել ոչ հայկական շուկայի համար, որտեղ փոքր է, բայց միշտ մտածում են Ամերիկայի մասին, չնայած որ Եվրոպան ավելի մոտ է, Եվրոպան ուրեմն մենք շատ-շատ չվերթներ հիմա ունենք, որ ավելի կապված ենք իրար հետ, ավելի շատ եվրոպացիներ են գալիս տեղ, ավելի շատ մենք ենք գնում Եվրոպա։ Ուստի մենք խնդիրներ կարող լուծենք Եվրոպայում, ուղղակի պետք է ուշադրության կենտրոնը տեղափոխվի դեպի Եվրոպա։
1: Իսկ որն է լինելու Մեդպեղի հենց հաջորդ մեծ քայլ, այ տեսեք արդեն բերեցիք ինձ հենց այս հարցին։
2: Ընդհանուր մենք ինչ ենք ուզում կառուցենք։ Մենք ուզում ենք կառուցենք գործիք, որը շատ հեշտ թույլ է տալիս բժիշկին ստեղծել ավտոմատիզացված պրոտոկոլներ։ Ինչ է դա նշանակում։ Իմ այս տիպի պացիենտների համար ես ուզում եմ հարցաշարող, նախա կոնսուլտացիոն հարցաշարող արկեմ։ Իսկ այս տիպի պացիենտներին ուզում եմ post կոնսուլտացիոն ինչ-որ հաստատուղթ ուղարկեմ, որ իրանք չմոռանան ինչի մասին ենք մենք խոսածել։ Ուզում եմ հնարավորություն տամ իրենք ամիսը մեկ ինձ ասեն, ինչպես են իրանք զգում եւ ինչն է վատ, եւ եթե պետք է ես իրանք շտապ ինչ-որ կոնսուլտացիա անեմ, տելեկոնսուլտացիա անեմ։ Բոլոր այս process-ները հիմա ուղղակի չեն արվում, հատկապես լիբերալ պրակտիկայում, որովհետև բժիշկը հնարավորություն չունի, գործիքներ չունի դա անել։ Մենք ուզում ենք տան գործիք, որը շատ հեշտ ավտոմատիզացիաներ է ստեղծում բժիշկի ու պացիենտի մեջ ու ինտեգրվում է բժիշկի software-ի մեջ։
0: Եղավ։
1: Շատ հետաքրքիր էր, այո։
0: Շնորհակալություն ձեզ։ Հաճելի եւ դրական օր կմաղթենք։
1: Ես ուղղակի հարտակ հիշեցնեմ մեր ունկնդիրներին, նրանք բոլոր այն ունկնդիրները, ովքեր հիմա այս պահին լսում են, հետաքրքրված են եւ ցանկություն կունենան մասնակցելու այս ցուցահանդեսին, որ այնտեղ է ունենալու հունիսի 17-ից 20-ը, Vivatec 2026-ը Փարիզում, այնպես որ դժվար չի, նույնիսկ համացանցում կարող են գրել Vivatec 2026, այնտեղ արդեն հստակ օրերը, ժամերը, վայրը հասցեն կարող են գտնել եւ գնալ իհարկե նաեւ հանդիպել հայկական տեղավարին, որտեղ Մեդպեղը իհարկե ներկայացված է լինելու։
0: Շնորհակալություն ձեզ, ինչ կմաղթեք IBFM ռադիո կանալին, Սփյուռքում եւ Հայրենիքում ապրող մեր հայրենակիցներին։
1: Կարծում եմ առողջություն։
2: Առողջություն եւ լավատեսություն։
0: Քիչ օգտվեն բժիշկների, այսպես բժիշկներից, չէ՞։
1: Քիչ կարիք ունենան, այսպես ասենք, այո։
0: Շնորհակալություն, լավ որ կմաղթենք դրական էներգիա, կսպասենք արդեն այստեղ մեզ մոտ։
1: Բարի օր ձեզ, ցտեսություն։
0: Հաջողություն։ Դե ինչ շարժում ենք առաջ մեր շատ ձեր ռադիո լսողներ, IBFM-ի եթերում, IBFM-ի անց ու դարձնե։ Հիմա փորձենք մի հատ հետաքրքիր երաժշտություն լսել, Լուսինե։
1: Այո, ես կարծում եմ այս պահին լսելու ենք մի մոտ խումն է, երգում է Կարինե, այս հետաքրքիր հնչյունների ներքո էլ մենք արդեն կներկայացնենք եղանակային կանխատեսումները։

0: Ինչու՞ դարում ենք Live FM բարձրատրամադրություն դրական էներգիան, բնականաբար փորձում ենք փոխանցել, ես ինքս փոքր շտապեց, քանի որ անակնկալ ունենք։
1: Տեսնենք, ինձ համար էլ անակնկալ, տեսնենք ինչի
0: մասին։ Այս բայ Հայաստանի Հանրապետություն բնականաբար հաստատված է, գիտես ուր են գնացել դուսինը։
1: Ասացիր, հենց նոր Հայաստանի Հանրապետություն։ Չգիտեմ, Երևան։
0: Երևան 9-րդ մասիվ են գնացել, խոսելու ենք Մարտիրոսյան Հեղուշի հետ։ Տիկին Հեղուշ, բարև ձեզ։
1: Բարև ձեզ։
0: Բարև ձեզ։
1: Մենք բոլորս միանում ենք այստեղ, այո, մեր մեր ամբողջ խմբով ջերմ-ջերմ մաղթանքներ են քղում։
0: Դե, այդ փոքրիկ հնչյունները բնականաբար ձեզ այս պահին։

0: Ձեզ առաջություն ենք մաղթում երկար տարիների կյանքը, լիքը լիքը հաջողություններ, դե ինչ ունեք, ինչ նպատակներ ունեք, ասված թույլ կատարածի։
1: Նորից շնորհավոր, բարի տարի դարձ։
2: Ձեզ շնորհակալություն։
0: Լավ, ձեզ կմաղթել հաջողություն։
2: Ձեզ շնորհակալ ենք։
0: Հաջողություն ձեզ, դե տեսնում եմ Լուսինե, մարդիկ խառնվել են, չես
1: բախվում։ Արդեն նշում են
0: երևի, ես էլ զայները արդեն լսում, դե հիմա փորձենք Իվետա Մկուչյան, հա լսենք։
1: Այո, երգը կոչում է Մենակ։

0: Denk hier mikisch gesarren kwotchinch. Գյուբլեցիներ ջան, նույնը եղանակը ձեզ մոտ չի, ձեզ մոտ 22 աստիճանը ընթացքում հնարավոր է իջնի միջ 17-ի, գիտես ենտեղ ինչա լույս։
1: Կարծում եմ կայծակներ։
0: Կայծակները կրկին հարվածում են, փորձեք պաշտպանվել Գյուբլեցիներ ջան։ Դեն շնորհակալ ենք ձեզ, որ դուք կաք, լսում եք IBFM-ի անցուդարձը մեր շատ սիրելի ռադիո լսողներ, եթե չնեք դուք, դժվար թե մենք կարողանայինք աշխատել ուղի եթերում։
2: Ապրենք հազար մի կյանք։
1: Հիշեցնեմ, որ մեզ մնում է երրորդ կատարումը իհարկե, որը սիրելի ունկնդիրներ կլսեք հաղորդման ավարտից անմիջապես հետո։ Արփին է երգում եւ երգը կոչվում է Այնանի։
0: Ժակատին ենք հայտնում մեր հնչյունային բաժնին ուղի եթերը ապահովելու համար, նրանց ուսերին դրված է ամենամեծ աշխատանքներից մեկը, ովքեր չգիտեն, ասեմ իմացեք, եթե չնեին նրանք, դժվար թե մենք կարողանայինք կրկին խոսել։ Ես էլ չներ այդ մարդը, դժվար թե մենք ես լինեի ուղի եթերում եւ այսքան կարողանայի խոսել եւ ժպտալ իհարկե ամենամեծ շնորհակալությունը մի մարդու, չգիտեմ ինչպես ներկայացնեմ, ոչինչ չկա ասելու, ընդամենը կասեմ մեկ բան՝ Լուսինե Վարդանյան։
1: Ոչ։ Ես մտածում եմ ու՞մ մասին ես խոսում ճիշտ այդ պաշտոնական էր ամեն ինչ եւ իհարկե չմոռանանք ծիծաղկոտ Արտակ Տատեվոսյանին։
0: Եկեք մի ժամը 12-ը կրսենք երաժշտություն։
1: Իսկ ուղիղ ժամը 12-ին լուրերը ֆրանսերեն լեզվով։
0: Դե ինչ կհանդիպենք մի շաբաթ նույն ժամին, ձեզ կասենք ողջույն IBFM-ի եթերում, IBFM-ի անցուդարձում։
1: Բարի 5 շաբթի բոլորին, ցտեսություն։

0: Orban Durere Sosi Sanosyan.
1: Բարև սիրելի ընդդիմներ, Արթուր Օսիբյան ազատ արձակվեցավ. 23 օրփանդի մեջ հացաթուր իրականացած արցախցի հասարակական գործիչ Արթուր Օսիբյանը 3 անհաբաղ ազատ արձակված է։ Գլխավոր տաղաղձությունը հայտնած է, թե որոշումը ընդունված է հաշվի առնելով քաղաքացիական հասարակության ներգայացուցիչներ ու աշխարհությունները եւ զգող տադախազի ներգայացված միջնորդությունները։ Ազատ արձակում են առաջ մարդու իրավունքներու պաշտպանան Նահիտ Մանասյան այցելածեր Օսիբյանին եւ կարեւոր համարածեր այլընտրանկային խափանման միջոցի գիրարման հնարավորության քնարկումը։ Արտարածության նախարար Սրբուհի Կալյանևը շամեր առաջ հայտարարած էր, թե խիստ ցանկալի է անոր խափանման միջոցի փոփոխությունը։ Օսիբյանի պաստապան Դավիթ Հովանիսյան զգուշացուցած էր, որ 23 օրյա հացածուլի հետևանքով անոր առողջական վիճակը ձանր է։ Ան նաև նշած է, որ իր պաշտպանյալը կշարունակի հացածուլը և շուրջ մեկ շաբաթը ի վեր կհրաժարի բժշկական զննություններեն։ Արցախցի գործիչը գալանավորված էր Նիկոլ Փաշինյանի նախընտրական հանդիպումի ընթացքին դեղի ունեցած միջաթևեն ետք, բռնության հրապարակային գոչերու խոլիգանության և կարուզարշավին խոչընդոտելու շինձու մեղատրանքներով։ Ձերբակալության են ամիջավեսի ետք անհացածուլ հայտարարած էր, պահանջելով, որ Փաշինյան ներողություն խնդրե իրեն խապած անվանելու և հասցեակրված վիրավորանքներուն համար։ Օսիբյանի ազատ արձակումը նախորդած էր նախագահական նստավայրին առջև ավելի քան 10 օրյա նստածույցի, որուն մասնակիցները կպահանջեին անոր ազատ արձակումը։ 3. Վարչապետը քննադատած Արդակ Ավետիսյանը ևս ազատ արձակվեցավ։ Շենքավիթի մեջ նախընտրական կարուզարշավ կատարող Նիկոլ Փաշինյանը գոշտ գերբով քննադատած Արդակ Ավետիսյանը Երևան քաղաքի քրեական դատարանի որոշումով ազատ արձակվեցավ Փանդային գալանքեն և անոր նկատմամբ կիրարկվեցավ վարչական հսկողություն հանրային խոսքի արգելքի պայմանով։ Երևանի քրեթե բոլոր ընդրական կետրոններում մեջ հավանաբար արդյունքներու վերահաշվարկ կատարվի։ Կետրոնական ընդրական հանձնաժողովի նախագահ Վահագն Հովագիմյան 3 լրագրողներուն հետ ունեցած զրույցին ընթացքին ասաց, որ քվեարկության վերջնական արդյունքները պիտի հրապարակվին կիրագի հունիս 14-ին։ Այս փուլին կընթանան վերահաշվարկի աշխատանքներ։ 2005 դեղամասեն ընդամենը 5-ի հետ կապված արձանագրությունները ճշգրիտ են, բայց մուտքակրման ընթացքին եղած է սխալ, դողեր սահած են և մեկ վանդակով բոլորին թիվերը շեղած են, մարդկային կորձոն է, նշեց ան։ Հովագիմյան շեշտեց, որ կան արձանագրություններ հրապարակված են, սակայն ինչպես կնշվի արդեն, անոնք նախնական են, որովհետև այս արդյունքները դեռ պետք է ճշտվին։ Ըստանոր, թեև քիչ թիմումները ստացած են, սակայն ընդրադարձկային ընդրական հանձնաժողովները իրենց նախաձեռնությամբ սկսած են վերահաշվարկներ կատարել։ Մինչ այդ Հայաստանի ազգային ժողովի ընտրություններուն նախնական արդյունքներով 3.956%-ով 4%-ի անցողիկ շեմը չապահոված Գագիկ Ծարուկյանի առաջնորդած Փառքավաճ Հայաստան կուսակցության մամլո խոսնակ Իվետա Տոնոյան հայտարարեց, որ վերջին 2 օրերու վերահաշվարկներուն իբրև արդյունք Փառքավաճ Հայաստան կուսակցության օգտին արդեն ավելցան 140 ցայներ։ Այս տվյալները կվկայեն այն մասին, որ կորզնականին մեջ չկա որևէ խոչընդոտ, որ հանկարե Փառքավաճ Հայաստան կուսակցության մուտքը ազգային ժողով նշեց ան։ 3. Առանց կետրոնական ընդրական հանձնաժողովի համաձայնության մեղատրյալի գարկավիճակ ստացած Գագիկ Ծարուկյանը հարցակնված է քննչական կոմիտեի կողմէ։ Ծարուկյան հերկած է իրեն առնչվող նոր մեղատրանքը, այն որակելով անհիմն։ Ազատության հետ զրույցին անոր պաստապանը հաղորդած է, որ նոր քրեական գործը հարուցված է 7 տարի առաջ 2019-ին և իր ձեռնարկությունը հավադարմակրային կառավարման հանձնած Ծարուկյանը այդ մասին 3 տեղեկացած է։ 3 տադախազությունը հաղորդեց, որ պատգամավորության տեկնածու Ծարուկյանին մեղատրանք առաջադրած են առանցնաբես խոշոր չափերով հարգերը խուսափելու համար։ Ըստ Մոսկվայի, ՀԱԲԳ-ի երկիրները համաձայնած են քննարկել Հայաստանի նկատմամբ գայլերը։ Ռուսիայի արտաքին գործոստախարար Սերգեյ Լավրով հայտնեց, որ ՀԱԲԳ-ի երկիրները համաձայնած են քննարկել Հայաստանի նկատմամբ գայլերը ցերնարգելու հարցը գազմագերբության կանոնատրության համաձայն։ Անտիդել դվավոր այդ կայլին գտիմեն, որովհետև ավելի կան երկու տարի է, որ Երևան անդամավճար չէ դված։ Լավրով հիշեցուց, որ Արարատ Միրզոյան ըսած է, թե անդամավճար չեն դար, քանի որ չեն մասնակցիր գազմագերբության աշխատանքին, ուստի հարմար նկատած են քննել այս հարցը։ Հիշեցնենք, որ Հայաստան 2024-ին հայտարարեց, որ կսարեցնե իր մասնակցությունը ՀԱԲԳ-ի նախաձեռնություններուն, հրաժարի իրեն վերաբահված ֆինանսավորումը հատկացնել այդ կարույցին, մնայուն գերբով չմասնակցիր Միացյալ Զորավարժություններուն հանդիպումներուն, բայց պաշտոնապես չտիմեց ՀԱԲԳ-ի դուրս գալու գործընթացը սկսելու համար։ Լավրով նաև շեշտեց, որ Հայաստանի, Եվրոպական միության և Եվրասիական տնտեսական միության միջև ընդրության հարցը արդեն գդրուկ թրված է, մանավանդ որ ան համագարկված կերպով կընդլայնի համագործակցությունը ՆԱՏՕ-ի հետ, կգադարվին զորավարժություններ, ցերկ կբերվին ռազմական արդատություններ, գահապատվիրակություններու փոխանակում ռազմական գծով և ՆԱՏՕ-ի և Եվրոպական միության հետ, որ նույնպես այժմ կվերածվի ռազմականացած գարույցի։ Այսօր զուգահեռ Կրեմլինի խոսնակ Դիմիտրի Պեսկով պատասխանելով այն հարցումին, թե Ռուսիայի և Հայաստանի ղեկավարներուն միջև հանդիպում նախատեսված է, ինչպես հայտարարեց Փաշինյան Հայաստանի ընդրություններեն առաջ, Պեսկովը ասաց, որ ներկայիս նման հանդիպումի մասին համաձայնություն չկա։ Ընդրություններուն արդյունքները պիտի հրապարակվին հունիսի 14-ին, գան փոխարգումներ, վերահաշվարկ, ինչ որ բավական երկար և բարդ գործընթաց է, ասաց Պեսկով, ավելցնելով, թե Փաշինյանը ամենայն հավանականությամբ սպաղած է ներքին այս գործընթացներով։ Այս ընդրական իրավիճակի արդյունքին համապատասխան մենք որոշումներ կուտանք հանդիպումին վերաբերյալ երկկողմանի մագարտակով, հայտնեց ան։ Ռուսիայի արտաքին գործոստախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան ևս խոսեցավ Եվրոպական միության անդամակցության և անոր հետևանքներում մասին, շեշտելով, որ իրականության մեջ միությունը պատրաստ չէ Հայաստանին անդամակցություն դրամատրել։ Ան նաև հայտնեց, որ Ռուսիա պիտի չհանդուրժե Հայաստանի իշխանություններուն միակողմանի շահ ստանալու ճիրկորոշումը Եվրասիական տնտեսական միութենեն։ Հանրապետության ղեկավարությունը կփորձե իր քաղաքացիները համոզել, թե անհրաժեշտ չէ որևէ ընդրություն կատարել Եվրոպական միության և Եվրասիական միության միջև։ Ըստ Երևանի, կարելի է ստանալ Եվրասիական համարկման բոլոր առավելությունները և զուգահեռաբար պատրաստվել մեկ այլ տնտեսական թաշինքի անդամակցության հայտ ներկայացնելուն։ Ոչ, կարելի չէ, ասաց Զախարովա։ Ան նաև անդրադարձավ Հայաստանի ազգային ժողովի ընտրություններուն և ասաց, որ Եվրոպական միությունը աչք փակած է ժողովրդավարության բոլոր սկզբունքներուն վրա Հայաստանի մեջ ընտրություններեն անհրաժեշտ արդյունք ստանալու համար։ Ան նաև ավելցուց, որ Հայաստանի մեջ խորհրդանական ընտրությունները գայացած են իշխանություններուն կողմէ ընդդիմության նկատմամբ աննախադեպ ճնշումներու և արևմուտքի աննախադեպ միջամտության ներքո։ Միացյալ Նահանգներու կոնգրեսի հանձնախումբը պիտի քվարկե հայկերիները ազատ արձակելու գոչով փոփոխության նախագիծի շուրջ։ Ամերիկայի հայտարարի հանձնախումբը ողջունեց ներկայացնելու տան արդակին հարաբերության ցանցնաժողովի երկուսակցական կայլը, որ գբահանչե ադրբեջանեն անհաբաղ ազատ արձակել բոլոր հայկերիները։ Կոնգրեսական Բրեդ Շերմանի առաջ մղած առաջարկը կներկայացվի ներկայացնելու տան արդակին սպասարկության սպանացևի մեջ փոփոխության միջոցով։ Անոր իր զորակցությունը հայտնած է հանձնախումբին ադենաբեդ Բրայան Մեստ, որ առաջարկը որևէ ադեն կրնա հանձնախումբին քննարկումի նյութ դարձնել, որպեսզի ապահովվի անոր վավերացումը։ Քաղաքական գործիչը հիշեցուցած է Լեռնային Ղարաբաղի մեջ Ադրբեջանի ռազմական նախահարձակումի և շուրջ 2000 տարի այնտեղ ապրող ավելի քան 100,000 հայերու ցեղային զտումներուն մասին։ Ան մատնանշած է նաև համացանցին մեջ տարածված այն նկարները, որոնք կպաստեն հայքերիներու արդարատադագան մահաբադիժի տեպքերը։ Հաշվյարներով այս պոլորը չապազանց կարևոր է, որ Միացյալ Նահանգները Բաքվեն բահանչեն անհաբաղ ազատ արձակել պոլոր կերևարված հայերը, հայտարարած է ան ներկայացուցիչներու տան արտաքին գործերու հանձնախումբին մեջ։ Շերմը նաև նշած է, որ բադանտներու ազատ արձակումը ուղղակի օրենքապված է հարավային Կովկասի մեջ խաղաղություն հաստատելու հարցին մեջ Միացյալ Նահանգներու նախագահ Դոնալդ Թրամփի գործադրած ճանկերուն հետ։ Քանի որ նախագահ Թրամփը կշարունակի հարավային Կովկասի մեջ դևական խաղաղության ապահովման ուղղված իր ճանկերը, հայ ռազմակերիներու և քաղաքական բանդարկյալներու ազատ արձակումը կարևոր քայլ դիտելա այդ ճանապարհին հայտարարած է ան։ Այժմ կսպասվի այս փոփոխության վերաբերյալ անվանական քվեարկություն։ Ընդունվելու բարակային նախագիծը կփոխանցվի ներկայացուցիչներու տան քննարկման։ Սիրելի ուղդիրներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը։ Շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար։ Ցտեսություն։

Lorellen Bolo. Ամոքները ճար, խոսքերը պատիվ,

pasos.

0: Մենք իրար հետ զբոսնում էինք այգում, հետո մենք նստեցինք մոտակա ծառի տակ, մեր շորթունքները արդեն մոտենում էին իրար, երբ դու գոռացիր.
1: Յախս!

որ ոչ կանգնում է, ոչ ընկնում, որ ոչ լողում է, ոչ թրչում, անաստված այս աշխարում, միայն նա չի վաճառվում, որ ոչ ծնվում է, ոչ շնչում, որ ոչ լռում է, ոչ ճառում, միայն նա չի վաճառվում, մնացածը վաճառվում են, մնացածը վաճառվում են.

să faci arbume. Ana-ți mașcaru. Eu mi-am hacit camera, ai că-n chitară bancnere. Mi-ai n-ai ce faci arbume. Եվ սրտին սեղմված պատկերը, արցունքի ստաղծոտ աչկերը միայն, միայն այդ չի վաճառվում։

որ մերժում է այդ աճուրդը միայն, միայն նա չի վաճառվում։

0: abrațați la ce argument.
1: Jeff Ballorne face argument.

woskine z rangun tarakusang, jer pashkarnen